večeras neće niko pozvoniti na vrata. Daleko iza nas je i uspon i pad. I jedino zbog tebe odijelo i kravata, i sve će biti kao kad sam bio mlad.

opet ću ti prići, da poljubim te nježno i zamolim za plen.

0: Radio Sljeme.
1: Bebo moja, nisi fer prema meni. Preko dana lakiraš nokte.

0: Radio Sljeme.
1: I kad nestane struje, makar to ne priželjkujemo ni sebi ni vama, jer bi bilo malo teže, ali mogao bi radio svejedno doprijeti do vas i vi do nas, jer znamo da možemo, imamo 100 godina iskustva već u tome, tako da znate da ništa nije nemoguće za radio. Nedjelja je 20. dan mjeseca rujna, vrijeme je da se upustimo u to što nam ona sprema, nadam se da će biti lagano i ležerno, vidjet ćemo, barem to je ono što mi planiramo, a događaje koliko god hoćete. Stvarno, nadam se da imate vremena i volje danas se upustiti u nešto od onoga što Zagreb nudi, jer stvarno za nedjelju ima fakat dosta stvari. Karlo Harmicer za tonskim stolom, Branko Vurušić Vura bira nam glazbu, Ivana Radaljec Krušlin će nam prenijeti neke od priča, jer ne možemo obuhvatiti sve javljanjima, ali možemo informacijom, naravno. Boris Bogić uređuje vijesti, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli!

pjesnički raj, posebni znaci ne brijem bradu. Jednom je rekao drug taj taj, ja volim sve šlagere ovoga svijeta, al ovi stihovi taj vagi kraj, strahota to me

Tak mi je rekao, umoren ružu, da najveći pjesnik na svijetu sam ja. Često mi kažu, ti taj, daj objavi nešto, oduži se svijetom. O ne, iz mene zrači prevelik sjaj, ja nisam pjesnik za ovu planetu.

neki Gagarin, zvijezda ma leti, zašto da i ja ne promijenim plan? Objavite molim

0: Dobro jutro, 6:10.
1: Vijesti.
0: U Rusiji je treći, ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasanja gotovo je siguran, s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka ofenzive protiv Ukrajine 2022. Bira se 450 zastupničkih mjesta u donjem domu ruskog parlamenta Dumi, a glasa se i na ukrajinskim teritorijima koje je Rusija okupirala i anektirala. Unatoč izvjesnom rezultatu, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinti, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca. U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Plavi dizel porastao bi na euro 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio iz Ministarstva gospodarstva Željko Krezvelj, te dodao.
2: Ono što mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Na Jarunu će se održati humanitarna utrka Terry Fox Run. Okupljanje sudionika i program za građane počinje u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđera Boškovića Davida Matthewa Smitha. Sredstva prikupljena akcijom namijenjena su Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za loburalni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
3: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu danas pretežno sunčano, ujutro na širem području grada još mjestimice magla. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.

Vieste uradila Irena Dizdarević. 13 celzivih stupnjeva u Maksimiru, 13 na Sljemenu, 12 u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka je 94%, a tlak 1024 hektopaskala.

Stvarno puna nedjelja je danas pred nama, pokušat ćemo vam barem dati informaciju o, pa rekla bi, gotovo svemu. Nikad ne možemo reći da znamo baš sve što se u gradu događa, ali uvijek je otvoren poziv svima vama koji nešto organizirate i htjeli biste, imate otvorena vrata, htjeli biste pozvati i druge građane. Uvijek nam se javite, radio Donja crta Sljeme pri hrt.hr i svaku informaciju ćemo provući kroz eter jer volimo da ljudi znaju kaj se u njihovom gradu događa. Poput recimo danas QArt, Connect in Art, znate gdje je to smješteno, to je znači na Ilici, a na Ilici i Britanskom trgu, to je zapravo središte događanja i danas Connect in Art, povezivanje u umjetnosti, povezuje vizualnu participativnu umjetnost, glazbu, dizajn, programe za djecu, lokalne kreativce, intervencije u javnome prostoru, sve to možete vidjeti i doživjeti, prošećete li se i danas od Frankopanske pa do, pa zapravo prođete još i Britanac tamo do Trga Francuske Republike i tamo onda uživate u toj trasi Ilice koja danas živi na cesti. Znači, tramvaj neće voziti, kao i svaki put kad se događa Ilica na cesti, a to je od 7 do 18 sati. Danas ne voze linije 6 i 11 kroz Ilicu, nego voze obilaznim trasama. A kad već spominjem prijevoz, znate da je Europski tjedan mobilnosti, pa onda danas od 16 do 20 sati će biti i regulacija zbog žbice, jer će se voziti biciklistička vožnja, ne utrka, nikad se tu ne natječe, nego je ideja promovirati biciklizam, odnosno javni prijevoz, odnosno kretanje, alternativno kretanje središtem grada, a da to nije automobil. Dakle, danas se održava žbica, a od 16 do 20 sati su mogući povremeni poremećaji u odvijanju javnog gradskog prijevoza u širem središtu grada. Znači, neće ništa onako fiksno zatvoriti, ali će zatvarati u tom vremenu dok biciklisti ne prođu. 6 sati i 37 minute, ovo je Radio Sljeme, dobro jutro.

Spomenula sam malo prije alternativne načine kretanja, a da nije automobil kroz središte grada, pa osim bicikla, to osim i pješice naravno, to mogu biti i role. Pa će Europski tjedan mobilnosti istaknuti i taj način kretanja gradom, dakle zajedničko rolanje. Danas u 15 sati na Cvjetnom trgu počinje središnji program tog Europskog tjedna mobilnosti, pa su onda i različite aktivnosti. Nakon što Zagreb odrola, a počinje rolati oko 16 sati, sudionici će krenuti zelenim valom od Hebrangove do Klajčeve i onda nastaviti ulicom Republike Austrije, Đure Deželića i Gundulićevom i Varšavskom doći do Cvjetnoga. Znači, to je rolanje koje kreće oko 16 sati, onda oko pola pet ide mala biciklijada, a u 17 sati ide žbica. Dok od 18 sati na Cvjetnome slijede koncerti Luzera i Z++. Danas je besplatan javni prijevoz i korištenje sustava BICE, ne, ispričavam se, utorak će biti, puno je događanja stvarno, tako da je sve to na jednom mjestu navedeno, pa sam evo krivo iščitala. Dakle, u utorak će biti besplatan javni prijevoz i korištenje sustava BICE. Ovo malo prije što sam rekla, to stoji za danas. Znači, danas Zagreb rola od 16 sati, 16.30, mala biciklijada, u 17 sati žbica, a od 18 sati koncerti Luzera i Z++. Na drugoj strani grada je jedna također jako lijepa tradicija našega grada, a to je humanitarna utrka Terry Fox. Danas se trči 27. već. Mislim da je gotovo sve već rečeno o tom velikom kanadskom sportašu i humanitarcu koji i dalje inspirira generacije, pa se tako svake godine diljem svijeta, između ostalih zemalja, i u Hrvatskoj i u Zagrebu održava humanitarna utrka Terrya Foxa. Danas počinje u 16 sati na Jarunu na sportskom igralištu uz Malo jezero. Sam program počinje već u 14.

0: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
1: Trenuci duhovnog zajedništva.
2: Dragi slušatelji Radio Sljemena, hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak, Isusovac. Cijela se današnja prispodoba lomi na jednoj rečenici koju izgovaraju oni što su radili od jutra i koja je, ako smo pošteni i možemo si priznati, i naša. Ove posljednje izjednačio si s nama. Radnici naime ne kažu da su bili prevareni, ne kažu da im je nešto uskraćeno. Kažu da su izjednačeni i to izgovaraju kao optužbu. Tu se otkriva da im taj denar nikada nije bio cilj. Cilj je bila razlika. Novac ih boli samo utoliko što je prestao biti mjerilo udaljenosti između njih i onih drugih. A dogovor je bio ispunjen do slova. Ujutro su pristali na denar. Denar su primili i dok su radili, zanimljivo, niti su se žalili na sunce, niti na težinu. Nezadovoljstvo se rađa tek na kraju dana. I to ne iz onoga što im se dogodilo, nego iz onoga što se dogodilo drugima. To je precizan opis stanja u kojemu čovjek zapada gotovo neprimjetno. Sve dok gledam svoj posao, dan je podnošljiv. Čim počnem gledati tuđu plaću, moj vlastiti denar mijenja vrijednost, iako je to isti novčić u ruci. Ništa mi nije oduzeto, a osjećam se opljačkano. Zavist je jedina strast koja ne želi dobiti, nego želi da drugi nema. Ima još nešto sakriveno u priči što se lako previdi, jer smo ju navikli čitati s pozicije zasluženih. To su oni naime koji su cijeli dan stajali na trgu, ali ne iz puke ljenosti. Gospodar ih pita zašto stoje besmosleni i oni odgovaraju ono što je istina. Nitko nas nije najmio. Čekali su od jutra i njihovo čekanje nije bilo lakše od tuđega posla, jer je posao barem imao smisao, a čekanje imalo samo dužinu. Njima je 11. sat bio dan sramote, a ne sreće. Kad su navečer stali u red, znali su što ih čeka. Milostinja koja se ne može odnijeti kući. Jedan sat plaća.

Rečenica koja nam smeta jer premješta temelj. Mi bismo htjeli svijet u kojemu se dobrota izvodi iz obračuna, a on postavlja svijet u kojemu se obračun podvrgava dobroti. Prvi je svijet siguran, jer u njemu točno znam gdje stojim i koliko vrijedim. Drugi je nesiguran, jer u njemu moj položaj ne ovisi o mojoj kalkulaciji. I to je jedini razlog zašto ga zovemo nepravednim. Nije li slično i sa našom vjerom? Je li tvoje oko zlo što sam ja dobar, pita gospodar. Istim izrazom o zlom oku, koje u tom jeziku znači škrtost i zavist, imenuje ono što se dogodilo. Čovjek koji cijeli dan radi za nekoga, a onda mu ne može podnijeti velikodušnost, zapravo nikada nije razumio za koga radi. Radio je za sebe, u njegovu vinogradu. Zato mu se posljednji čas i čini kao uvreda. Da je stajao na strani gospodara, radovao bi se što su svi bili nahranjeni. Ovako, jedino što vidi je da ga neko sustigao. I onda tu je rečenica na kraju. O posljednjima koji će biti prvi, koji se obično čita kao obećanje obrata, kao da će se poredak samo prevrnuti, a ostati poredak. No prispodoba je pokazala nešto teže. Poredak je ukinut, jer svi primaju isto. Prvi postaju posljednji, ne tako što gube, nego tako što gube prvenstvo, a to je jedini gubitak koji ih uistinu boli. Uvijek smo mislili da nam je stalo do plaće. Ova nas priča vraća kući s punom rukom i s praznim ponosom i pita bismo li i dalje sutra došli ujutro da smo znali kako će dan završiti, da smo izjednačeni sa svima. Potoci

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR Mreža. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: much more than this.
1: Nažalost, ovoga puta neće biti po njegovome, Toma Jonesa, jer idemo u susret jutarnjoj kronici Hrvatskog radija, pa znajte da će danas biti pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 25 do 27 stupnjeva, trenutačno 13 u gradu.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Jučerašnji dan obilježila 3 prosvjeda u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
2: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
0: 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
2: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jučer prosvjed zbog gospićkog otpada, ovaj put u Našicama. Građani se protive najavi dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari tvrtke Nekse. Ne žele otpad u Našicama kao ni drugdje u Hrvatskoj. Mjerodavni pak ističu da će se otpad prije dopreme dodatno analizirati i kontrolirati. Zbog otpada prosvjedovalo se i na Kvarneru. Mještani Viškova i okolnih naselja iznad rijeke upozorili su da već 14 godina žive u smradu zbog rada Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. 2 prosvjeda, udaljena gotovo 400 km, sažela je Željka Mandić.
3: Našićani ne žele da se neopasni otpad iz Gospića spali u njihovu gradu.
4: Ovo je trovanje države, trovanje jednog naroda. Narod kaže dosta.
5: Sve cementare gdje su postavljeni filteri, ovi filteri što sada postaviti, tu filteri ne mogu zaustaviti ovaj otrov. To ljudi moraju znati.
3: A što prosvjednici žele i traže od mjerodavnih?
6: Mi jedino želimo, građani Našica, da ovaj otpad i ovo što se treba spaliti, da se vrati nazad. Da se vrati onome tko je to poslao.
7: Želimo da se to ilegalno smeće vrati odakle je doveženo. Na prvi natječaj se javila samo jedna firma iz Zaprešića, nijedna cementara se nije javila. Drugi natječaj nije bio, znači nelegalno je dodijeljeno Koromačnu i Našicama da mi moramo spaliti taj otpad.
3: Rekao je organizator prosvjeda Branislav Vukobratović. Našićani traže i cjelovite odgovore o tome što se dovozi, odakle dolazi otpad, u kojim količinama i kako će se točno obrađivati. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba poručuje da ni upravi tvrtke Nekse, ni njemu ne pada na pamet da se dopusti onečišćenje zraka u Našicama. Podupire pravo građana na prosvjed, ali je protiv uzimanja zakona u svoje ruke i skupljanja političkih bodova.
8: Ono što ne podržavam, to je skupljanje političkih poena u Našicama gospodina Marina Miletića. Živim u Našicama sa svojom obitelji. Ni na kraj pameti nam ne pada da bi dozvolili onečišćenje zraka u Našicama, da Našička cementara ima sve dozvole, da ima ISO standarde po kojima postupa.
3: Organizatori Našičkog prosvjeda kažu da će ići u Gospić dati potporu Ličanima u borbi protiv opasnog otpada. I dok se Slavonci bune zbog najave spaljivanja otpada, mještani Marčelja i drugih naselja u općini Viškovo prosvjedovali su zbog, kako kažu, smrada koji se širi iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
9: Problem je smrad. Svakodnevni smrad skoro ovo ljeto. Imamo nekakva svoja prava za taj svježi i zdrav zrak. Htjeli bi da se neko obrati, da nam nekako da više rješenje, a ne da svako ljeto proživljavamo šta proživljavamo, jer ovo više ovako ne ide.
3: Kaže organizator prosvjeda Ivan Hodak. 14 godina, poručili su prosvjednici, žive u smradu zbog kojeg iza lijepih dana prozore drže zatvorenima. I zato će nastaviti prosvjedovati sve dok se njihov problem ne bude riješio.
2: Nije se prosvjedovalo samo zbog otpada. U Ludbregu su mještani negodovali zbog najavljene gradnje megafarme Pilića. Kompleks u gradskom naselju Apatiji želi se graditi na samo 400 metara od obiteljskih kuća i rijeke Bednje. Ivica Grudiček.
10: Transparenti, zviždoljke i jasna poruka. Megafarmi nije mjesto u Apatiji, jer proizvešće velike količine gnojiva i iscrpiti to malo vode što imamo. Građanska inicijativa Apatija, Kristina Stanko.
11: Od potpisivanja kupoprodajnog ugovora za zemljište na kojem se planira gradnja ove megafarme, kapacitet je narasao za 50%. 2926 građana jasno je potpisom peticije reklo da tu farmu ne želi.
10: Perutnina Ptuj planira u Apatiji izgraditi 10 peradarnika, kapaciteta 3,5 milijuna pilića godišnje. Potporu prosvjednicima dala je i Snježana Vago iz Siska.
12: Ova antipiličarska koalicija koja ide od Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke, preko Koprivničko-Križevačke do Varaždinske raste otpor. Ovdje smo ljudi uz ljude, narod uz narod.
10: Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić projekt Megafarme podupire. Tvrdi da je cijeli postupak transparentan i zakonit, te će podignuti gospodarstvo mjesta. Ipak ne želi pred kameru. Organizatorica prosvjeda Jelena Brcković nam je rekla.
13: Mislim da su nas itekako čuli, možda se sad skrivaju, ne znam. Nećemo stati na prosvjedu, mi ne želimo ovu farmu na 400 metara od naših kuća.
10: Perutnina Ptuj poručuje da će farma imati suvremene sustave ventilacije, hranjenja i nadzora. Studija utjecaja na okoliš predana je resornom ministarstvu, a slijedi javna rasprava na kojoj će građani moći iznijeti primjedbe. Evo što na to kaže Dora Sivka, predsjednica Zelene akcije.
14: Mi vidimo da je princip u stvari isti. Donesu se odluke na nekim višim razinama koji su uvijek u sprezi interesa i kapitala, ne prođu nikakve zadovoljavajuće mjere procjene utjecaja na okoliš i onda se takvi projekti nametnu zajednicama bez da se uopće pita njihovo mišljenje, da ih se stvarno suštinski konzultira.
10: Dok investitor obećava najsuvremenije mjere zaštite okoliša i strogo poštovanje svih propisa, prosvjednici poručuju, farmu ovakvih razmjera ne želimo.
1: Jutarnja kronika.
2: SDP i Možemo predstavili su planove za pregovore o budućoj koalicijskoj suradnji, ali i programu i ciljevima buduće vlade. Biće to oštar rez nasljeđem HDZ-a i dosadašnjim modelom upravljanja. Istaknuli su Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić s Markova trga, simbolično najavljujući micanje ograda. Marine Rak.
15: SDP i Možemo službeno započinju pregovore u 8 prioritetnih cjelina. Kultura, obrazovanje, nacionalna sigurnost, obrana, pravosuđe, poljoprivreda, energetika, stanovanje, prije svega gospodarenje otpadom. Koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
16: Dok vam HDZ poručuje da će kriminal i ekomafija i dalje cvasti, mi poručujemo zaustavit ćemo kriminal, zaustavit ćemo otpadnu mafiju i zaustavit ćemo procese uvoza stotina tisuća tona otpada u Hrvatsku za koji nemamo kapacitete za obradu. Pravosuđe i institucije, ono što je sada rak rana našeg društva, treba postati servis naših građana. Da građani ne moraju obijati institucije da bi ostvarili svoje pravo.
15: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić simbolično kao prvi potez najavljuje micanje ograde s trga Svetog Marka, zatim promjene izbornih jedinica, povratak proizvodnji, no najvažnije je promjena modela upravljanja.
17: Kumske veze i stranačke iskaznice neće više biti moguće.

0: Drugačiji model upravljanja javnih poduzeća javnim dobrom u Hrvatskoj. To je ono što želimo.
1: Do sad su sve vlade program donosile nakon izbora. Mi ga donosimo prije izbora, rekao je Hajdaš Dončić.
0: Jedino SDP i Možemo te dubinske promjene i hrvatsko gospodarstva možemo provesti zajedno.
1: Koalicija SDP-a i Možemo je čvrsta, no razgovarat će se i sa drugima.
0: Dakle, sa lijevim centrom i centrom.
1: Sandra Benčić tvrdi da se o kadroviranju i listama još ne razgovara.
2: Cilj nam je kroz ovaj sada proces stvoriti program koji će transformirati Hrvatsku. Ima dovoljno vremena da se razgovara i o listama, o tome ćemo svemu kasnije.
1: Iako do parlamentarnih izbora ima još 2 godine, ako ne budu prije vremenih, dobro je da se shvatilo kako se nešto u zemlji može promijeniti samo s ovakvom koalicijom, no to možda neće biti dovoljno, izjavio je za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
3: Ja ne vidim kako bi oni mogli dobiti takvu većinu da im ne trebaju manjine, na primjer. A ne vidim da su nešto pokušali o manjinama makar i usputno reći.
1: Što se programa tiče, trebalo je prije svega govoriti o pravosuđu za koje se tvrdi da je rak rana, a ne o izbornim jedinicama, zaključio je Puhovski.
4: Nije trebalo dugo čekati reakciju HDZ-a nakon što je najavljena koalicija SDP-a i Možemo. Glavni tajnik vladajuće stranke Krunoslav Katičić osvrnuo se na poruke o oštrom rezu s politikom HDZ-a te o planovima za buduću vladu.
5: Mislim da treba sačekati i kraj pregovora koji su oni tako pompozno najavili, ali želim zbog javnosti reći da građani trebaju malo slušati i onaj dio kad se udruže ovakve dvije stvari, pogotovo u onim sredinama gdje je oporba na vlasti, a tu prvenstveno mislim na grad Zagreb, da 6-godišnje iskustvo ne ukazuje na neke velike pomake, puno kritike, puno nekulturnog obraćanja prema političkim neistomišljenicima, ali konkretnih rješenja jako, jako malo.
4: Točno 2 tjedna poslije povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta se otvaraju u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Danja Dubravac.
6: U Berlinu dan prije izbora koji se pomno prate, građani govore.
7: Iskreno, ne znam za koga bi glasovao, zaista još ne znam. CDU je propustio tu priliku sa SPD-om, nikako nisam pristaša AfD-a, no jednostavno su trebali pokušati.
8: Zabrinjava me to što govore upravo ono što ljudi žele čuti, zbog čega ih biraju i nitko ne može predvidjeti posljedice. Mislim da nitko od njih još nije pravi političar. Oni su zapravo aktivisti koji su sada iznimno uspješni jer kanaliziraju razočaranja i frustracije ljudi i daju velika obećanja. A hoće li ta obećanja doista ispuniti? Usuđujem se reći da sumnjam.
6: Ankete daju prednost stranci Ljevica s 21% glasova. Članovima koalicije na vlasti CDU SPD ankete daju 20 i samo 12% i treba će još jednog koalicijskog partnera. AfD je na trećem mjestu. Kandidatkinja Ljevice Elif Eralp na završnom je predizbornom skupu istaknula socijalni fokus svoje stranke.
8: Ovakva politika nije zakon prirode. Bogati postaju još bogatiji, a svako četvrto dijete živi u siromaštvu dok se broj milijardera i milijunaša utrostručio. To nije zakon prirode, nego politika. I s građanima Berlina radit ćemo na promjeni takve politike.
6: Ankete za Mecklenburg, Zapadno Pomorje, AfD-u predviđaju drugo mjesto, poslije SPD-a. Krajnje desni kandidat Liv Erik Holm kaže da su ovi izbori važni za cijelu Njemačku.
7: To bi značilo da imamo već 2 pokrajine koje mogu izazvati pomutnju u vijeću pokrajina u Berlinu, a onda ćemo se pobrinuti da ova vlada padne.
6: Birališta se u objema pokrajinama zatvaraju u 18 sati kad će biti objavljene izlazne ankete i procjene rezultata.
9: U Rusiji je treći ujedno i posljednji dan parlamentarnih izbora koji bi očekivano trebali završiti pobjedom stranke Vladimira Putina. Ishod glasovanja gotovo je siguran s obzirom na to da tamošnje vlasti strogo suzbijaju svako izražavanje nezadovoljstva. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu 2022. Unatoč očekivanoj pobjedi Putinove stranke, analitičari će pratiti odaziv birača kako bi ispitali raspoloženje Rusa, koji se suočavaju sa zapadnim gospodarskim sankcijama, redovitim ukrajinskim napadima, nestašicom goriva i ograničenjima u funkcioniranju interneta u nekoliko regija. Mađarska će vlada vlasnicima vozila s dizelskim motorima izravno isplaćivati naknadu kako bi im pomogla nositi se s rastom cijena goriva usred rata na Bliskom istoku. Vlasnici vozila s dizelskim motorima slabijima od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga, dobivat će 5000 forinta, to jest oko 13,5 eura na mjesec, i to počevši od tekućeg mjeseca pa sve do prosinca.
4: Jutarnja kronika. Posljednji je dan 61. Vinkovačkih jeseni, najstarije kulturne i tradicijske manifestacije u Slavoniji. Program počinje u 10 sati mimohodom sudionika uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavit će Neven Knežević.
10: I danas, posljednji dan 61. Vinkovačkih jeseni, bogat je sadržajima. Središnji dio impresivni je mimohod sudionika. Čak 70 folklornih skupina, 30 zaprega, 60 konjanika i 1000 čuvara narodne baštine proći će središnjim Vinkovačkim trgom i ulicama i prikazati stoljetno bogatstvo i tradiciju. U svih 10 dana trajanja Vinkovci su bili mjesto okupljanja folklornih skupina, kulturo-umjetničkih društava i svi koji njeguju hrvatski izvorni folklor.
11: Ovo je nošnja sa korduna. Danas izvodimo plesove korduna.
12: Malih nogu smo u folkloru. Ove godine nam je velika čast, jer nekako tema i o Fradidaku i spašavanju djece od gladi, Hercegovina, Slavonija, poveznica, i evo mi smo etno skupina Didak.
10: Središnji motiv ovogodišnjih jeseni bila je željeznica, koja je obilježila Vinkovce, ali i vrijeme s početka 20. stoljeća, kada su vlakom iz Hercegovine stizala djeca koja su spas od gladi pronašla u Slavoniji, koja ih je široka srca prihvaćala. Sve uz besprimjernu žrtvu Fra Didaka Buntića, čijem je liku pripalo i posebno mjesto ovogodišnjih jeseni. Danas će biti podijeljene zahvalnice sudionicima, proglasit će se i najuspješnija društva folklornih večeri, a stadionom Cibalije još će se jednom zaplesati šokačko kolo. U večernjim satima na glavnoj pozornici u središtu grada održat će se državna smotra izvornog folklora. Zastor na 61. Vinkovačke jeseni spustit će svojim koncertom Toni Cetinski.
9: Humanitarna utrka Terry Fox Run održat će se na zagrebačkom Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Najavljeno je obraćanje ministrice zdravstva Irene Hrstić, kanadske veleposlanice Jessica Blitt, predsjednika Hrvatske lige za borbu protiv raka Damira Eljuge i ravnatelja instituta Ruđer Bošković Davida Matthewa Smitha. Novac prikupljen akcijom namijenjen je institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati.
4: Osijek i Aljmaš ovoga su vikenda domaćini 5. nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji. Otvorenje i bogat program održani su u Osijeku, a kruna je susreta današnje svečano euharistijsko slavlje u Aljmašu, javlja Samir Klasiček.
13: Ovaj susret vrhunac je trogodišnjeg pastoralnog ciklusa koji je posebno bio posvećen brizi crkve za obitelji osoba s invaliditetom. Domaćin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, ističe kako bi želio da kao poruka susreta odjekne
14: da su osobe s invaliditetom jednako vrijedne, imaju isto dostojanstvo, iste ljudske potrebe kao i svi mi ostali, i da smo mi pozvani ne samo skrbiti o njima, nego razmišljati što ćemo zajedno s njima činiti i raditi, kako ćemo ih integrirati u naše zajednice.
13: Radionice, koncerti duhovne glazbe, svjedočanstva obitelji osoba s invaliditetom i zajedničko molitveno bdijenje obilježili su program u Osijeku.
15: Anton Matić iz Malog Lošinja. Kada težite za onim duhovnim, evo što nam dragi Bog daje na ovakvim susretima, da možemo jačati svoju vjeru, ništa nije teško. Imam 8 djece, 5 ovi, ajmo reći, mlađi su s nama, a 3 su ostali, moraju raditi tako.
16: Ja sam Božidar. Puno znači, zato što je to susret sa drugim obiteljima, također ovoga u vjeri. I znači da i njima kao našim nasljednicima prenesemo taj kršćanski način života.
13: Najveći broj obitelji smješten je u domovima Župljana u Osijeku i okolici, a svi zajedno okupit će se danas na misnom slavlju u Aljmašu, koje u svetištu Gospe od utočišta počinje u 10 sati. Prenosit ćemo ga u programima Hrvatskog radija i televizije.
4: Jutarnja kronika. Evo i podsjetnika na kraju.
9: Jučerašnji dan obilježila tri prosvjeda, u Našicama protiv spaljivanja ličkog otpada u cementari Nekse, u Ludbregu protiv gradnje megafarme Pilića i u Viškovu zbog Centra za gospodarenje otpadom Marišćina.
4: SDP i Možemo predstavili osnove za pregovore o koaliciji.
9: Dva tjedna nakon povijesnog uspjeha njemačke desnice u Saskoj-Anhaltu, izbori u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju.
4: Završavaju 61. Vinkovačke jeseni.
9: Vrijeme će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
17: Prvi program. Sport.
9: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
18: Gorica je pobijedila Istru 1-0 u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Dameo Ramić-Kovačić.
19: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
18: Susret Varaždina i Osijeka završio je 0-0. Lovorko Magdić.
20: Uzbudljiva utakmica bez pogodaka pred nešto manje od 2500 gledatelja. Varaždin znatno bolji u prvom poluvremenu. Tavareš u prvoj, Mamić u 15. minuti nakon ubačaja Maglice. Tavareš 36. sa njega 39. minuta. Poništen pogodak Izaka Ježića zbog igranja rukom u završnici prvoga dijela za Osijek i prigoda Leona s početka utakmice, ali i vratnica Tunjića u nastavku. Osijek puno goropadniji, Ljatifi, Kantero i Leon propustili su dobre prigode, a u završnici nakon još jednog osječkog poništenog pogodka Akrap i Maglica. Završilo je bez golova.
18: Poslije podne se u jadranskom derbiju sastaju Petar Rijeka i vodeći Hajduk. Treneri Matijaš Kek i Gonzalo Garcia.
21: Pa dovoljno je reći jadranski derbi, dovoljno je reći derbi na Rujevici. Oni su u dobroj sezoni i zbog toga mislim da će biti to jako dobra utakmica.
22: Dobro smo trenirali. Idemo s ciljem da dođemo do pobjede. Utakmica će vjerojatno biti odlučena na sitnim detaljima.
18: Derbi na Rujevici počinje u 17 sati uz prijenos na drugom programu. Od 20 sati pratit ćemo i posljednju utakmicu kola, dvoboj Dinama i Lokomotive. Ante Budimir postigao je 100. pogodak u španjolskoj ligi u remiju svoje Osasune protiv Rayo Vallecana 1-1. Od naših nogometaša više golova u La Ligi ima samo Šuker 114.
23: Sretan sam zbog 100 pogodaka, svaki od njih ima svoju težinu. Bilo je tu i 100 promašaja, sigurno koji se nisu vidjeli ili se vide manje. Sretan sam i ponosan i motiviran za dalje.
18: Dominik Livaković debitirao je na vratima Barcelone u gostujućoj pobjedi protiv Sevilje 3-1. Nakon prvog dana kvalifikacijskog dvoboja Njemačke i Hrvatske u Davisovu kupu u Halleu rezultat je 1-1. Matej Dodig izgubio je od drugog tenisača svijeta Aleksandra Zvereva 6-4-7-6, a bod Hrvatskoj donio je Dino Prižmić pobjedom nad Danielom Altmaierom 6-4-6-3. Danas igraju parovi, pa pojedinačni mečevi. Izbornik Ivan Dodig.
24: Ako krenemo dobro dan, onda imamo velike šanse u ovom dvoboju. Iako oni imaju Zvereva, nastavljamo nadati da ćemo i završiti uspješno.
18: U trećem kolu Lige prvakinja rukometašice Podravke Vegete upisale su i treći poraz. Izgubile su na domaćem parketu od braniteljica naslova francuskog meca 35-24, iako su na poluvremenu imale samo gol za ostatka. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Sara Beram izborila je četvrt finale u kategoriji do 65 kg. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Sombatelju Aurel Benović osvojio je zlato na parteru, a Mateo Žugec srebro na konju s vateljkama. Benović danas nastupa u finalu na preskoku. Vaterpolisti Jadrana u podne u Splitu igraju protiv Honveda odlučujuću utakmicu za plasman u Ligu prvaka.
17: Oglasi.
25: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Oglasi. Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu, dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutro su u većem dijelu Hrvatske prevladava sunčano. U unutrašnjosti mjestimice ima magle, a na istoku ponegdje i umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 9, Park 10, Varaždin 11, Križevci 12, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Nova Gradiška, Gospić, Ogulin, Plitvička jezera, Slavonski Brod i Sljeme 13, Knin i Sisak 14, Županja 15, Bilogora, Kutjevo i Osijek 16, Malinska i Pula zračna luka 17, Opatija i Šibenik 19, Rab 20, Konavoska Prevlaka, Lastovo, Rovinj, Tesenj 22 i Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, a poslije podne uglavnom na krajnjem jugu rijetko moguć pokoj pljusak. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 stupnjeva.
17: Prvi program.
1: Dobro jutro, uz Radio Sljeme ste, frekvencija 88,1, ali mislim da to već jako dobro znate, bez obzira na to kad je tek 7 sati i 24 minute, još uvijek za nedjelju, prilično rano jutro, ali za vas koji se ranije budite, pa vi ste već za planove spremni i orni. No, o tome ćemo malo kasnije, za koju minutu, nakon kaj nam odsvira jedna Shirley Bassey i grupa Studio, ali za sada znajte da je 13 celzivih stupnjeva u Maksimiru. 13 je i u zračnoj luci i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, tlak je 1025 hektopaskala. Pred nama pretežno sunčana nedjelja, ujutro na širem području grada mjestimice uz maglu. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 25 do 27, a na Sljemenu oko 20 stupnjeva.

Radoj Kašerko je to, 7 sati i 39 minuta, puno događanja je danas u gradu, ne bi čovjek rekao nedjelja je, pa onda se valjda ljudi odmaraju, organizatori nekih zbivanja, međutim ne. Danas je baš jedna drugačija nedjelja kad samo trebate pojačati radio i slušati kamo vas sve pozivaju. Recimo, možete se danas prošetati Ilicom, možete i inače, ali danas onako sadržajno u sklopu QArt festivala. Connect in Art povezuje se umjetnošću, vizualna, participativna umjetnost, glazba, dizajn, programi za djecu, lokalni kreativci i intervencije u javnom prostoru. Od Frankopanske, znači duž Ilice, sve do Republike Austrije možete uživati u umjetnosti u šetnji. Jedan antisajam koji lokalne kreativce ne predstavlja samo kroz njihove proizvode, nego i kroz autorski rad, znanje, proces stvaranja. A to redovito znači da linije 6 i 11 ne mogu prolaziti tim dijelom Ilice, pa onda danas voze obilazno sve do 18 sati. Danas će se javni gradski prijevoz prilagoditi i zagrebačkoj žbici, koja počinje u 17 sati u sklopu Europskog tjedna mobilnosti, ali neće se onako trajno zatvoriti prometno. Između 16 i 20 sati očekujte kroz središte grada da će biti povremenog obustavljanja prometa, ovisno o tome koliko bude biciklista i koliko policija procijeni da će trebati zaustavljati promet. Spomenula sam Ilicu, QArt danas traje od 10 do 16 sati. Malo kasnije ću i o Europskom tjednu mobilnosti danas, a znajte da je na Jarunu danas 27. humanitarna utrka Terry Fox Run, Maraton Nade. O Terry Foxu puno toga je već rečeno, ali iz godine u godinu, evo već 27. put u Hrvatskoj, točnije u Zagrebu, inspirira na trčanje. Trčat će se oko Jaruna. Na sportskom igralištu uz Malo jezero je sastanak, u 14 sati počinje program, a sama utrka od 16 sati.

Kuži se da je Tereza, ali nije onak na prvu, jel da? Renato, jedna stara iz 1963. godine, koju je naravno otkrio, kao što i puno pjesama u svojim šihtama otkriva svima nama, naš Branko Vurišić Vura. Spomenula sam Europski tjedan mobilnosti, danas je dosta događanja na i oko Cvjetnoga trga. U 15 sati počinje središnji program Europskog tjedna mobilnosti na Cvjetnom, pa će najprije Zagreb rolati. U 16 sati kreće ta koturaljkaška vožnja. Nije utrka, nego se rola s gradskim središtem. Kreće se od Murala Mačaka u Preradovićevoj, Zelenim valom, od Hebrangove do Klajićeve, pa dalje ulicom Republike Austrije i Đure Deželića, te Gundulićevom i Varšavskom do cilja na Cvjetnome trgu. Oko pola pet slijedi mala biciklijada, a u 17 sati ona prava žbica, a od 18 sati slijede koncerti na Cvjetnome, Luzera i Z++. Uz ovu žbicu koja kreće oko 17 sati također očekujte i da će se tome prilagođavati promet u središtu grada, dakle obustavljati.

Ovih dana je sportski veselo na terenima NK Ćiro Blažević Academy. To je na lokaciji sportsko-rekreacijskog centra Sava Sport Heinzlova 22, jer se tamo održava drugi memorijalni turnir Miroslav Ćiro Blažević. Danas je završetak, inače ovogodišnje izdanje okuplja 24 ekipe iz 6 europskih zemalja i za nama su 2 dana i danas još dan dječjeg nogometa, druženja i uspomena na trenera svih trenera Miroslava Ćiru Blaževića. Kažem, danas je finale, završnica turnira, od 15.30 su na rasporedu finalne utakmice i svečana ceremonija dodjele nagrade u 18 sati uz ambasadora turnira Slavena Bilića i brojne poznate sportaše i ljude iz svijeta nogometa.

0: Dobro jutro, 7:59. Mislim da već i sad ova nedjelja pokazuje svoje pravo lice i baš je lijepo to lice, ali što će nam doći u nastavku nedjelje pa i u početku tjedna koji je pred nama, to ćemo sada otkriti uz pomoć dežurnog prognostičara Dragoslava Dragojlovića. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Lijepa se čini za sada, hoće li tako i ostati?
1: Pa hoće, da. Evo, temperatura zraka, nemamo još novi podatak od 8 sati, ali u 7 bilo je 13 stupnjeva, u Maksimiru, u Zračnoj luci isto 13 i na Sljemenu 13. To je negdje oko prosjeka za doba godine, a danas maksimalna dnevna bit će viša od prosječnih vrijednosti, viša i od jučerašnje vrijednosti. Jučer je bilo 25, a danas očekujemo 27 ili 28 stupnjeva. Obilje sunčana vremena tijekom dana, mislim da gotovo neće biti oblaka, možda poslije podne tu i tamo koji oblačić, tako da idealno vrijeme za boravak vani na otvorenom.
0: Divno, onda nećemo tu ništa filozofirati više oko nedjelje ni coprati, nego odmah prijeći na ponedjeljak.
1: Da, evo, što se tiče početka idućeg tjedna, malo više oblaka u svakom slučaju, sutra tako djelomice sunčano, povremeno umjerena na oblaka i sutra nešto niža temperatura zraka, bit će ona negdje oko 23-22 stupnje, po visini će doći nešto hladniji zrak, ali oborina ne očekujemo i zapuhat će sjeverni vjetar, slično tako i utorak, promjenjava na oblak, ali uz sunčana razdoblja i dalje taj sjeverni, sjeveroistočni vjetar, s tim da u utorak i srijedu još malo niža temperatura, negdje oko 19-20, što će biti čak i malo niže od prosječnih vrijednosti, ali onda tamo od četvrtka ponovo porast temperature zraka, no potkraj četvrtka i u petak očekuje se jedno prolazno naoblačenje s kojim bi moglo pasti nešto malo kiše, ali to će biti prolazno karaktera, tako da evo za idući vikend i dalje pretežno sunčano i rekao bih ugodno toplo.
0: Lijepo. Važno je da u vikendima imamo tu postojanost.
1: Pa evo, vikendi će biti ok, evo doći će nam i kalendarski jesen, a i vrijeme, evo vidimo već imamo te jutarnje magle. Doduše magle jutros je bilo na širem području grada, ali nije bila dugotrajna, ali primjerice prekjučer je ona bila puno jače izražena, ali isto tako nije dugo trajala, ali evo te magle nagovješćuju dolazak jeseni.
0: Tako i treba. Hvala vam lijepa.
1: Molim i do slušanja.
0: Do slušanja. Bio je to Dragoslav Dragojlović iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Trebamo osjetiti ili voljela bih da osjetimo svako godišnje doba onako kao što smo nekad osjetili i znali da je proljeće, ljeto, jesen, zima. Sad se to sve nekako malo smiješalo, ali uzet ćemo kaj god dobijemo. Danas ćemo dobiti jako lijep sunčani dan, pa evo nadam se da ćete naći i sadržaj za njega, jer stvarno sadržaja ima. Čak i ako nemate ništa u vlastitom aranžmanu, postoji toliko toga što se danas događa po gradu da imate iz čega i od čega birati. Karlo Harmicar je za tonskim stolom ovoga jutra na 88.1. Branko Vurušić Vura bira vam i nam glazbu i ove nedjelje ujutro. Ivana Radaljec Krušlin će se javljati iz grada. Boris Bogić uređuje vijesti. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i već se veselim emisiji Sviram ti priču koja počinje odmah nakon ovih vijesti.
2: Još prvih dana iz rata, u predgrađu uz zvuke bala, u uličici kraj kanala, sjećam se još njega i nje. A ta se uličica zvala, ne stvarno kako se zvala, ne pamtim to. Ne pamtim to.

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: U Hrvatskoj bi prema neslužbenim izračunima eurodizel u utorak mogao poskupjeti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva te dodao.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge, dio Sarajevske od Avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića bit će od sutra pa do 30. ovoga mjeseca zatvoren. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz. Iz svijeta, u napadu stotinama dronova na Moskvu i njezinu okolicu tijekom protekle noći poginule su dvije osobe. Moskovski gradonačelnik izvijestio je da je iznad grada srušeno 186 bespilotnih letjelica. Oštećena je Moskovska rafinerija nafte u kojoj je buknuo požar. Šteta je nastala i u tehnoparku nadomak ruske prijestolnice. Napad se dogodio trećeg posljednjeg dana parlamentarnih izbora u Rusiji. Jemenski hutisti tvrde da su balističkim i krstarećim projektilima te dronovima napali ciljeve u Rijadu i postrojenja saudijske naftne kompanije. Nedaleko od zračne luke u glavnom gradu buknuo je požar. Saudijska koalicija tvrdi da je presrela projektil iznad Rijada i spriječila napade na još nekoliko gradova bez poginulih i veće štete. Vraćamo se u Zagreb. Humanitarna utrka Terry Fox Run i ove godine održava se na Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati. Sport. U osmom kolu HNL-a Gorica je pobijedila Istru 1-0, a pojedinosti s utakmice donosi nam Dameo Ramić-Kovačić.
3: Gorica je u Puli upisala prvu ovosezonsku pobjedu u vrijednu bijega sa začelja poretka. Triumfalnim se pokazao pogodak Jakova Puljića u 84. minuti kad je iz kosa s lijeva s ruba 16-terca snažno i precizno nasiljao suprotni kut suparničkih vrata. Bila je to teška kazna za domaće promašaje kojih je bilo mnoštvo jer utakmica je obilovala akcijom i atrakcijom. Prijetila je povremeno i Gorica, ali Istra bila puno opasnija, ipak nedovoljno konkretna i uz velike zasluge gostujućeg vratara Josipovića. Sve u svemu zabavna utakmica pred 2600 gledatelja uz kraći prekid zbog nestanka struje, ali i mnoštvo interesantnih događaja. Pobjeda gostiju od 1-0.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
5: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.

0: Čuli ste vijesti, uredio ih je Boris Bogić. 15 stupnjeva sad je u Maksimiru i na Griču, a po 13 na Sljemenu i u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka 93% i tlak 1025 hektopaskala. 8 sati 15 minuta, što znači da ulazimo u vaših 55 minuta sljemenskog programa svake nedjelje ujutro. Emisija Sviram ti priču. Svaka, apsolutno svaka želja je posebna jer je vaša, jer je osobna. Ovoga puta ipak nekako osobno izdvajam velik pozdrav i pusu i zagrlja jednoj Ziti desetogodišnjoj i čućete zašto, stvarno posebna je priča. Mlada, nova generacija sljemenašica. Uživajte.
1: 0800 88 15.
2: Sviram ti priču.
3: Htjela bi naručiti jednu pjesmu koja me podsjeća na davnu 61. godinu, kad sam upoznala mog današnjeg supruga. Hvala Bogu, još uvijek smo zajedno, volimo se kao i nekada. Pjesmu koju mi je on često znao pjevat, Moj dom nek tvoj bude.

0: Oje Sljeme.
1: U mojoj mladosti Podsused je bio popularno odredište Zagrepčana. Stari grad je bio uređen gdje je stolovao Franjo Tahi. Uređeno kupalište na Savi sa kabinama, igralište i tako dalje i tako dalje. Posebno se želim osvrnuti da je bilo više gostiona koje su svake subote i nedjelje imale glazbu. Tako sam ja kao mlada cura sa svojim ženskim društvom jedne subote otišla na zabavu u jednu gostionu. Najviše se je svirao rok. Po mene je došao jedan dečko za ples, a ja nisam imala pojma o plesu. Svirala je pjesma Marina. Plesac me je vrtio na sve strane, a ja sam se toliko obrukala da sam brzo otišla kući. Više nikad nisam išla na ples dok nisam dobro naučila plesati. Dakle, Vura, ako može, Marina.

Na Trešnjevci, mi smo inače tu Trnjani, sa Cvjetnog naselja, ali na Trešnjevci je postojala jedna ulica, postoji još i danas, koja se je zvala Špindžićeva. Tamo su svirali grešnici, naši zagrebački dečki, s njima je bio i Vedran Božić još. I tam se išlo puno na plesnjak, mi curice smo bile dosta mlade, ali naši dečki sa Cvjetnoga i sa Vrbika su išli tam na ples, tu su plesalo se, sviralo se. Plesnjak je bil od 7 do 11 subotom, a nedeljom do 10 i to rijetko, da. A preko tjedna smo znali ići u studentski centar ili nešto. I tamo smo upoznali puno, puno i prijatelja i Trešnjevčana, i, ali kak je uvijek od nekad to bilo za Boga miloga da se Trnje i Trešnjevka nisu volele, znači ako su cure iz Trnja došle na Trešnjevku, nisu smjeli plesati sa trešnjevačkim dečkima jer bi naši Trnjani ponorili, kak se ono veli, da. I tako, bilo je prekrasno, lijepo. Danas smo, evo, blizu 70-ih, ali svega se rado sjećamo. Molili bi jednu lijepu pjesmu od grešnika, Prva ljubav kad se gasi.

0: sviram ti priču.
1: U naše je domove, i to rijetke, televizija stigla 1956. godine. Ja sam rođena 1946. Prije pojave televizije slušao se radio ili se jednostavno u društvu pjevalo, pogotovo ako je netko još i svirao neki instrument. Mojoj mami bi dolazila prijateljica iz mladosti i one dvije, a obje su bile Dalmatinke, bi pjevale dvoglasno. Mi djeca smo slušali i osjećali se sigurno, zadovoljno i zaštićeno. To su bile pjesme poput Neću ti više prolazit kroz selo, Predragi ljubiću moj, Dalmatinko smeđa, pa bih vas lijepo molila da pustite Dalmatinko smeđa u izvedbi pokojnog nama mnogima tako dragog Jimmya Stanića.

0: Radio Sljeme.
1: Najprije bih htjela pohvaliti vašu emisiju. Možda najbolje da to sažmem u tri riječi. Ima nešto posebno. A sada ću vam ispričati jednu od svojih priča. Imala sam kolegicu koja je, kao i većina matematičara, bila vrlo proračunata. Ona je bila za pet i sve je trebalo biti za pet. I njen sin je uvijek imao pet, od osnovne do doktorata. Ali jednoga dana moja prijateljica za pet je nabavila psa i odmah ga upisala u školu. Naravno, nakon obuke pas je polagao ispite i za to se dobivala svjedodžba. Pitam je drugi dan kako je bilo, odnosno kako je prošao bundaš, a ona snuženo odgovara. Dobio je jednu četvorku. Ja se kao zaprepastim, pa se čudim. Pa kako to, o čemu se radi? Ah, odgovara ona, sve je bilo dobro dok nije došlo do jela. Nije smio jesti od nepoznate osobe i bez moje dozvole. Ali nije odolio. Ima tome godina, a podsjetilo me na jednu Golubovu pjesmu Čovjek i pas. Početak glasi: ovo je tužna priča i tužan konac ima. Ovo je tužna priča o ljudima i psima. A možda najbolje da pustite otpjevati tu pjesmu njegovom prijatelju Arsenu koji ju je uglazbio.

zna se ko je čovjek i ne zna se ko je pse to. Zajedno laju na mjesec.

imam priču za sviranje priču. Dakle, negdje u tineđerskim godinama od tete sam dobila long play ploču Blue Hawaii Elvisa Presleya. Sve su pjesme bile blago uljuljkavajuće, ali najviše me se dojmila ona s riječima Tutu i Pou, I love you, more today than yesterday, and I love you less today, less than I will tomorrow. Te su mi riječi bile bliske, pa bi ih pjevala pri svakom novom zaljubljivanju. Molim vas da izvedete tu pjesmu i nadahnete trenutno zaljubljene.

0: 0800 88 15.
1: Pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena, ja sam majka jedne prekrasne djevojčice Zite koja baš danas 15.9. je navršila svoj veliki 10. rođendan i evo poručila bi svim slušateljima i vama voditeljima kako sam zapravo sretna da je od Zitinog da je sa Zitinim rođenjem Radio Sljeme u našoj kući jedna svakodnevnica i da i Zita i mi svi obožavamo vašu emisiju, pogotovo nedjeljom kad ide Slušam ti priču, i ako sam sretna što Zita može upoznati sve te raznolike priče od ovih dirljivih do romantičnih, humorističnih, kojima i ona uči zapravo nekakav glazbeni opus koji ste nam totalno otvorili, i ona zbog vas i voli nekakvu retro muziku, i prije nekoliko godina je svojoj prijateljici isto poželjela sretan rođendan zaželjivši joj pjesmu od Đorđa Balaševića Baby Blue, a evo ja bi povodom njezinog tog velikog 10. rođendana htjela naručiti pjesmu Beti Jurković Nogometna utakmica, jer je ona baš na Radiju Sljemenu nju i prvi put čula i zaljubila se u tu pjesmu. I hvala vam što postojite, što nam grijete srca i kroz svih ovih 10 godina, dok nije išla niti u vrtić, pa u vrtić, pa evo sad u školu, evo zaista se s vama budimo. Vi ste nam, eto, za dobro jutro nekako savršeni i nadam se da će kada Zita odraste nastaviti slušati Radio Sljeme i da će njezina buduća djeca isto tako slušati Radio Sljeme. Thank you.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: U našem daljem susjedstvu živio je jedan stariji gospon koji imao vrt i u tom vrtu je imao trešnju. I to ne bilo kako, imao je onu bijelu trešnju. I smo to zvali čele. I kad njega nije bilo doma, i smo skužili da je on otišao, mi bi se popenjali na tu trešnju i jeli smo. I kad se on vratio, vidio nas je da smo mi na trešnji i počeli vikati lopovi, kraljici, vagabundi, cigani, uzeli jedan štap i čeli sad bom ja vas kad se vi spustite. Međutim, kaj, mi smo imali vremena, jer mi smo imali vremena, nuždu smo mogli obaviti i sa trešnje, a on je morao nakon nekog vremena ići na nuždu, jel obaviti neku nuždu. I kad bi on išel na tu nuždu, onda mi se mi strugnuli dole i zbrisali. A što se u tome, kad je on nas zvao cigani, onda bi mi njemu počeli pjevati la la la la la la la la la la la la la. Prepoznali ste pjesma od Nicola di Baria, Il cuore è un cingaro. Pa vas molim da me posjetite na te bijele trešnje i bijele čere i to gospona Tušeka.

ja vam bi htjela ispričati jednu pričicu iz mladosti. Dok sam imala 18 godina, zajedno sam stanovala sa svojom sestrom, koja je nešto starija od mene. I dobile smo na poklon jednu ploču od 5 buna, koju smo svirale svaki dan dok se nije istrošila. Tata je sestra udala, otišla na jednu stranu, ja na drugu. Pa vas bi lijepo molila, ako imate koju pjesmu od njega, rado bi se sjetila i zahvalila vam puno.

1974. godine u Zagrebu je nastupala Tina Turner u dvorani Vatroslav Lisinski. Bila sam na tom koncertu gdje je ona sa 35 godina uz poseban glas pokazala i plesačke sposobnosti sa obnaženim prelijepim nogama kako su ih veličali i novinari. Jedna od njezinih pjesama je Budi uz svog čovjeka, ali se kasnije pokazalo da to ona nije trebala jer je njen muž Ajke bio nasilnik. Molim izvedbu te pjesme. Hvala.

Evo moje male priče, kažem. Živio sam u San Antoniju, regularno sam dolazio na pregled mog srca gdje sam upoznao jednu dragu medicinsku sestru. Jednog dana njezin auto se pokvario, ja sam je ponudio odvesti kući. Svirao je lokalni radio, bila je to pjesma Sometimes When We Touch od Dan Hill. I od tada je počela naša veza i ljubav. Molim vas da mi odsvirate ovu pjesmu i unaprijed hvala.

0: 0800 88 15.
1: Davne 1976. godine sreli smo se u tramvaju od Kvatrića do ondašnjeg Trga Republike, Ana i ja. Znali smo se iz viđenja iz iste firme. Išli smo na dogovorene spojeve sa svojim novim simpatijama. Začudo, oboje ispod vure na trgu. Uz malo priče stigli smo do trga i ugledali naše simpatije kako nas strpljivo čekaju. Ja sam predložio da mi produžimo na svoj spoj, a ona se složila. I evo, 18.9. bilo nam je službenih 50 godina. Zato vas lijepo molim za moju Anu pjesmu Je t'aime od Jane Birkin i Serge Gainsbourga.

Evo, šetajući malo po polju, gledajući susjedove konje, čestitala bi našim jahačima u Solunu koji su pomeli konkurenciju i osvojili zlato, naš četiri jahača. A onda sam se sjetila i svoje mladosti, kasnih 70-ih, ranih 80-ih provođenih na hipodromu, dok je direktor bio gospod Marušić, by the way, moj susjed sa nekadašnje Moša Pijade sada Ksavirske, a brat našeg poznatog Mede Marušića. Kasnije kad sam se zaposlila u Maksimirskoj, u jednoj našoj tvornici Slatkoj, bliže mi je bio Cret, kod Policijske akademije, kod gospodina Branka Ići Štalu, gdje je, mislim, 83. ili 4. došao Bajaga snimiti spot Svemirski jahači. Vrlo jednostavan i fini gospodin. Povodom svega toga, a i događanjima u našoj državi, sjetila sam se njegove pjesme iz filma Profesionalac, Pada vlada. Pa ako može ta pjesma, bilo bih jako sretna.

0: Ma jeste čuli vi danas sve te priče i sve te pjesme? Pjesme koje vjerojatno nekad davno ste čuli ili niste nikada, ali priče sasvim sigurno niste. Jer su zasebne, jer su posebne, jer su vaše. E pa veselim se već idućoj nedjelji koju lagano već punimo, pa zovite čim prije, ali možete bilo kada jer nedjelja imamo dovoljno 0800 8815. Ali molim vas, mora biti priča, ne samo želja. Vrijeme je za vijesti.
1: Vijesti.
0: Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge, dio Sarajevske od Avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića, biće sutra, od sutra pa do 30. ovoga mjeseca zatvoren. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz. Hrvatskoj je od ukupno 10 milijardi eura raspoloživih iz Nacionalnog programa za oporavak i otpornost do kraja kolovoza isplaćeno 7 milijardi 300 milijuna, uz potpunu uspješnost u realizaciji dosadašnjih 8 zahtjeva za plaćanje, objavili su iz vlade. Očekuje se podnošenje završnih dvaju zahtjeva za povlačenje još 2 milijarde 700 milijuna eura. Gostujući u Dnevniku HTV-a, posebni savjetnik predsjednika vlade za ekonomiju Zvonimir Savić poručio je da su znatna sredstva predviđena i u sljedećem proračunskom razdoblju Unije od 2028. do 2034.
2: Hrvatska do sad jako dobro koristi sredstva. Ono što je ispred nas, to je novo financijsko proračunsko razdoblje Europske unije od 2028. do 2034. gdje je za Hrvatsku za sada predviđeno 16,8 milijardi eura. Dakle, mi se već sada spremamo za to razdoblje, pripremamo se, planiramo što ćemo financirati i uz tih 16,8 milijardi eura postoji i fond konkurentnosti gdje se naš privatni sektor također može javiti. Dakle, Hrvatska će dalje koristiti europska sredstva, a ta europska sredstva doprinose onome što nam je svima zajedno važno, to je gospodarski rast i razvoj države. Nije slučajno da je Hrvatska 2016. bila na 62% prosjeka razvijenosti Europske unije, a 2025. na 78% prosjeka razvijenosti Europske unije. To je u velikoj mjeri rezultat i dobro korištenja fondova Europske unije.
0: Humanitarna utrka Terry Fox Run ove godine održava se na Jarunu. Okupljanje sudionika i program za građane počinju u 14 sati. Novac prikupljen akcijom namijenjen je Institutu Ruđer Bošković za istraživanja novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Početak utrke je u 16 sati. A u sklopu Europskog tjedna mobilnosti ove će se godine s početkom u 17 sati održati već tradicionalna zagrebačka žbica. Biciklirat će se u užem centru grada trasom dugom gotovo 9 km. Cilj manifestacije je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Iz grada su pozvali sve Zagrepčane da se pridruže u što većem broju i svojim sudjelovanjem pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu danas govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio i ove vijesti Radio Sljemena. 19 stupnjeva trenutačno u Maksimiru, 17 na Griču, 16 na Sljemenu i u Zračnoj Luci. Relativna vlažnost zraka se spustila na 78%, dok je tlak 1025 hektopaskala.

Kad su planirali sva ova današnja događanja, svi ovi organizatori naravno da nisu znali da će biti lijepo i sunčano vrijeme, ali baš mi je drago što će im se isplatiti, barem što se vremena tiče, a nadam se onda i odaziva, jer stvarno je jako puno događanja u gradu, pa pronađite, detektirajte nešto za sebe i uljepšite si ovu nedjelju. Inače, današnji dan bit će pretežno sunčan, vrlo topao, to vrlo toplo je od 25 do 27 stupnjeva. Sutra više baš i neće biti tako jako lijepo, nego malo promjenjivije. Spomenuli smo jutros već nekoliko puta Terry Fox Runner Runu od 14, odnosno sama utrka od 16 sati. Spomenuli smo Europski tjedan mobilnosti i žbicu od 17 sati koja sa sobom povlači i povremenu regulaciju prometa, odnosno zatvaranje cesta po središtu grada kuda će prolaziti biciklisti. Nemojte smetnuti s uma da šestica i jedanaestica ne voze u cijelosti svojim trasama do 18 sati, jer je Ilica zatvorena za općenito promet, pa i tramvajski promet, jer je Ilica kvart. Izašli su umjetnici ovoga puta na cestu i pokazuju i prikazuju sve lijepoga što oni vam žele ponuditi, i tako će biti do 16 sati, a velim, tramvaji otprilike do 18 sati će voziti obilazno. Pa onda jedan novi festival, Poetic Bridge, koji spaja poeziju, glazbu i pokret u CKT-u. Održava se ovoga vikenda, dakle jučer je pola programa odrađeno i u njemu uživano, a danas u 18 sati u prostoru Centra za kulturu Trešnjevka nastavlja se program koji je za sve besplatan, samo što se treba, ako ste za radionice, prijaviti na njih. A riječ je o radionicama fotografije, kaligrafije, plesa, pokreta. Festival koji je namijenjen i književnoj publici, ali svima koji žele istražiti različite načine umjetničkog izražavanja. U 17 sati paralelne radionice, glazbena, kaligrafska te radionica plesa i pokreta, a u 19.30 u završnom ritualu nastupit će ženski vokalni ansambl Ezerki, nakon čega festival zatvara ravnateljica CKT-a Dorotea Šušak. To je dakle prvi ovakav festival, nadamo se postaće i tradicija. Nije prvi put da se sastaju razni kvartovi, odnosno mjesni odbori, četvrti u parku Bartola Kašića, znači tamo kod Kvatrića, i ovoga puta ulaz na sve programe je slobodan, ali ono što me ugodno iznenadilo je su tri stranice programa samo za nedjelju, tako da vam ne mogu proći kroz sve detaljno. Inače se do sada baziralo na filmovima i na gledanju filmova na otvorenom, e pa sada ima toga još puno više. Sve je već krenulo u 9 sati jednim tai chi-em za građane, jutarnjim treningom. Teatar, cirkus, udri brigu na heklanje, jedna radionica, kad glazba priča, pa onda skokni u park po knjigu, i filmom će sve završiti oko 20.30, film po izboru susjeda. A riječ je o tome da su se sastala vijeća gradskih četvrti Donjeg grada i Gornjega grada koji oživljavaju park Bartola Kašića na poseban način i čine ga mjestom susreta susjedstava.

0: Nemojte da vam ovaj dan prođe kao san ili u nekom polusnu, jer ima toliko toga što treba vidjeti.
1: Smjesta u eter.
0: Pa kreću prijedlozi. Dobro ti jutro, Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Dobro jutro i tebi, Ana Marija Knezović Kaorić, i svim našim slušateljima dragima. Nadam se da uživate u ovom prekrasnom jutru u Zagrebu, jer je sunčano, ugodno toplo, i nadam se da vas to inspirira. Kad si rekla nemojte sanjati ili nemojte da vam prođe u snu, Ja bih rekla da snovi vrlo često čovjeka odvedu na takav put kakav on zapravo ne može niti zamisliti. Takva je ova naša priča. Danas vas pozivamo da se pridružite humanitarnoj utrci Terry Fox Run na Jarunu, zbog toga što je ona zapravo plod jedne velike životne borbe, jednog velikog životnog sna čovjeka koji je možda i nesmjerajući tako visoko i tako veliko zapravo mobilizirao cijeli svijet. Priču o tome svi znate, vrijedi je ponoviti svake godine. Sa mnom je glasnogovornica ove humanitarne akcije Ileana Cesarec. Dobro jutro.
3: Dobro jutro svim slušateljima radija. I evo, rekla bi, na današnji dan kada se 27. put u Hrvatskoj održava humanitarna trka Terry Fox Run, mogli bi reći ko na aerodromu, posljednji poziv svim slušateljima da nam se pridružite danas i da krenete na ovo putovanje maratona Nade s nama, kao što je Terry Fox prije 46 godina započeo svoj maraton Nade i svoje životno putovanje.
2: Postoje tako neki ljudi koji su posebni, koji imaju posebnu energiju, koji imaju posebne snove i za koje znaju da ih mogu ostvariti, bez obzira je li to ostvarenje malo ili veliko. Ovdje se dogodila jedna velika stvar, mobilizacija zapravo cijeloga svijeta. Tako i čini mi se ove godine prvi put slogan ove utrke onako, neću reći krajnji, ali vrlo upečatljiv.
3: Je, čak je ovo druga godina za redom da je Finish It. Znači, slogan ove humanitarne akcije se koristi i u principu meni je izuzetno drago da familija Terry Foxa, koja je nastavila s njegovim nasljeđem, koji su nastavili ovaj njegov životni san i ovu priču, su nekako odlučili da je došao taj trenutak prošle godine, a nadam se i svi mi sa istraživanjima, sa ulaganjima koje se rade, sa svim onim što je ova humanitarna akcija omogućila, da smo zaista negdje, rekla bi, pri kraju tog puta i da će borba protiv raka postati, recimo to tako, stvar prošlosti. Znači da će rak postati izlječiva bolest, što je u konačnici bio i Terryjev san i Terryjev cilj i cilj svih nas koji sudjelujemo toliki dugi niz godina.
2: Posljednji poziv svima vama, poštovani slušatelji, da se uključite, jer treba donirati, treba prikupiti novce kako bi se moglo i imalo šta dati ove godine Institutu Ruđer Bošković za istraživanje novih modela ranog otkrivanja znakova i terapija za lobularni rak dojke. Prodavale su se majice, već kako je to prošlo?
3: Za sada odlično. Znači, od kada smo krenuli s prodajom majica prije otprilike 3 tjedna, prikupili smo već značajni iznos. Generalno iznos uvijek komuniciramo na kraju akcije, ali se nadamo svake godine da ćemo prikupiti više nego godinu prije. U posljednjih 26 godina u Hrvatskoj je prikupljeno više od 1 milijun eura i nadamo se nastaviti taj trend, a posebno iz razloga što sav prikupljeni novac, sve donacije ostaju u Hrvatskoj, hrvatskim znanstvenicima, na što smo posebno ponosni.
2: Svi oni koji do sada nisu sudjelovali u utrci Terry Fox Run, danas na Jarunu, kako mogu doći, na koju točnu lokaciju, košarkaško igralište je u pitanju, tu se starta, kako mogu donirati?
3: Tako je, program nam kreće danas od 14 sati kroz zabavno glazbeni program. Imamo tu nastup dječjeg zbora Zagrepčanke i Dečki, koji su nam se uključili i zaista nas ti klinci inspiriraju svake godine. Snimili su i pjesmu Terry Run. Isto tako nastupit će Ante Gelo, nastupit će plesni studio Escape, a onda sama trka počinje u 16 sati. Svi koji ste još uvijek spremni doći ili ne znate gdje bi danas popodne, pozivamo vas da nam se pridružite na Jarunu, da kupite svoju majicu. Isto tako, danas nam je dan kada na veliko prodajemo majice. Naravno, oni koji ne mogu doći moći će još putem naših društvenih mreža poslati upit i kupiti majicu do završetka humanitarne akcije kroz narednih mjesec dana.
2: Sjajno, čini mi se da je posljednjih godina postalo popularno da se pozivaju ovi koji nisu baš za trčanje i nisu baš neki sportski tipovi da dođu malo i prohodati. Možete samo doći, kupiti majicu i podržati svojim prisustvom cijelu ovu akciju. Ne morate se osjećati prozvanima da morate doći na utrku.
3: Upravo tako. Mi Terry Fox zovemo trka puno prije nego utrka.
2: To je ova životna trka.
3: To je životna trka. Tu nema pobjednika, isto tako nema gubitnika. Ono što je najbitnije, kako je Terry Fox rekao, najbitnije je sudjelovati, jer svaki korak, svaka donacija znači taj mali pomak naprijed u istraživanju, u razumijevanju, u nadi onih koji se suočavaju s ovom teškom bolesti. Tako da dođite, koračajte, vozite bicikl, trčite, pridružite nam se, pojedite fine esplanadine štrukle, jednostavno pridružite nam se da zajedno nastavimo njegovu borbu.
2: Zdravo, korisno, pametno i to na više razine, od boravka na otvorenom, socijalizacije koja nam evo malo još od onih vremena lockdowna i korone šteka i nije baš bog zna što, do toga da se pomaže i medicini i domaćoj znanosti. Institut Ruđer Bošković, istraživanje evo u napredovanju liječenja lobularnog raka dojke. Sjajna je stvar to što novac ostaje u Hrvatskoj našim znanstvenicima.
3: Pa upravo tako. Zaklada Terry Foxa u Kanadi ima izuzetno stroga pravila oko odobrenja projekata i cijelog tog procesa, isto kao institut za istraživanja Terrya Foxa. Većinom novac koji se prikuplja globalno, jer se trka trči u više od 60 zemalja svijeta, odlazi u Kanadu. Ali Hrvatska sa kvalitetom naših znanstvenika, kvalitetom rada projekata, ono što ova mala zemlja može učiniti i ljude koje ova mala zemlja ima u principu, potvrda je tome da ta kvaliteta, znači i to što naši znanstvenici ostvaruju, je stvarno na jednom svjetskom nivou.
2: Sjajno, evo za kraj, nadam se da vas je ovo motiviralo, inspiriralo da danas ne provedete vrijeme sjedeći na nekom mjestu, nekom kafiću, nego da se pokrenete i da dođete na Jarun, na košarkaško igralište, otkud kreće, u ostalom toliko su uočljivi, toliko su veseli i takva je energija da je vrlo teško pretpostaviti da nećete vidjeti gdje su na Jarunu, da dođete, da kupite majicu, na taj način sudjelujete u humanitarnoj akciji i da potrčite, možda to bude prvi korak u vašoj nekakvoj aktivaciji drugačijega života i na taj način poduprete ovu priču hrvatskih znanstvenika i liječenja raka.
3: Upravo tako. Evo, posljednji poziv još jednom svima, jer Terry Fox nas je naučio da jedan korak ponovljen 1000 milijun puta u principu može promijeniti svijet. Naš zadatak je da taj korak ne stane, nego da svake godine trčimo, koračamo, doniramo, da zajedno činimo sve što možemo dok ne stignemo do cilja maratona nade. Tako da evo, finish it, let's finish it svi zajedno i vidimo se danas na Jarunu.
2: Vidimo se danas na Jarunu. Ileana Cezarec, glasogovornica ove humanitarne akcije, bila je moja gošća. Hvala lijepo, Ileana, do slušanja.
3: Hvala vama.
0: Eto, čuli ste pozivnicu, mislim da ne treba apsolutno ništa dodati, samo ćemo mi s naše strane ponoviti još koji put, ako ste neodlučni, pa možda vas to bude potaklo.

Neboderi. Naši zapadni susjedi Slovenci za vrlo visoke zgrade imaju lijep naziv nebotičniki, odnosno oni koji dotiču nebo. Hrvatski je izraz nešto manje poetičan, mi ih nazivamo neboderima. Iako Zagreb ima niz visokih zgrada, teško ga je nazvati gradom nebodera. Prva viša zgrada u Zagrebu bila je osmerokatnica podignuta 1933. godine na uglu Masarikove i Gundulićeve ulice. Izgradnja nebodera u samom središtu grada planirala se još tijekom rušenja stare bolnice na Trgu bana Jelačića. Na početku Ilice trebao je niknuti visoki poslovni objekt koji bi naglasio prijelaz između glavnog gradskog trga i vijugavoga toka Ilice, tada najvažnije zagrebačke prometnice. No taj je projekt ostao neostvaren sve do razdoblja nakon Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1956. godine počeo se graditi 16-katni neboder na početku Ilice. Dovršen 3 godine poslije, prema mišljenju mnogih, nije se najsretnije uklopio u okolni prostor, pa su Zagrepčani u šali govorili kako je najljepši pogled na grad upravo s tog nebodera, jer ga se tada ne vidi. Bio je to prvi objekt te veličine u Europi, čije je pročelje bilo izvedeno isključivo od aluminijskih konstrukcija i stakla. Većinu sredstava za njegovu izgradnju osigurala je tvornica Končar, koja je zauzvrat stekla pravo korištenja 5 katova zgrade. Među većim investitorima bilo je i poduzeće Ferimport. U vrijeme gradnje tog nebodera podignuti su i neboder s drvenim pročeljem u Martićevoj ulici te 9-rokatnica u Laginjinoj ulici. Nakon toga izgradnja visokih zgrada u Zagrebu preselila se na desnu obalu Save. Početkom 60. godina u Sigetu je izgrađeno 6 stambenih nebodera, a visoke stambene zgrade počele su nicati i u drugim dijelovima grada, na Srednjacima, u Veslačkoj ulici i na Prisavlju. Potkraj 60. podignut je neboder u Ozaljskoj ulici te poznate rakete na Vrbiku. Nakon katastrofalnog potresa u Skoplju 1963. godine mijenjani su građevinski propisi pa su kutovi zgrada dodatno ojačani. Upravo zbog tih karakterističnih konstruktivnih elemenata zgrade na Vrbiku dobile su nadimak rakete jer podsjećaju na rakete smještene u lansirnim rampama. Istodobno su građeni i poslovni neboderi. Građevinsko poduzeće Vranica podignulo je Zagrepčanku u Savskoj cesti, koja je i danas najviša zgrada u Zagrebu te jedna od najviših u Hrvatskoj. Blizu nje izgrađen je poslovni neboder Vjesnika, nadahnut slavnim njujorškim neboderom Leverhouse. A uoči Univerzijade 1987. podignut je i Cibonin toranj, jedan od prepoznatljivih simbola suvremenog Zagreba. Izgradnja poslovnih nebodera ponovni je zamah dobila u novije vrijeme. Kao i nekada, mišljenja Zagrepčana o njima ostala su podijeljena, dok ih jedni smatraju znakom razvoja i modernog grada. Drugi vjeruju da Zagreb svoju posebnost ipak duguje ponajprije skladnim trgovima, ulicama i povijesnim vizurama, a ne zgradama koje dotiču nebo. U današnjem zagrebačkom vremeplovu po neboderima su se penjali i nebo doticali Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si. Budi sretan.

0: heavy rain. Dobar dan, slušate Radio Sljemen, 10 i 10 je.
1: Vijesti.
0: Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i gradnji nove tramvajske pruge, dio Sarajevske od Avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića bit će od sutra pa do 30. ovoga mjeseca zatvoren. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz. Što su spalionice, odnosno energane za otpad, te mogu li biti rješenje za sustav gospodarenja otpadom koji u Hrvatskoj pokazalo se ne funkcionira? O tome je u programu HTV-a govorio profesor Daniel Schneider, predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
2: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada u takve namjenske energane na otpad. Ako zemlja nema energanu na otpad, ona će to morati skupo plaćati nekome da preuzme i spali, znači ne spali, da, nego energetski iskoristi i na tome zaradi. Zašto mora predavati? Pa zato što 2035. više neće biti uopće dozvoljeno odlaganje. Odlagališta, kako mi danas znamo, neće postojati.
0: Iz svijeta, u napadu stotinama dronova na Moskvu i njezinu okolicu tijekom protekle noći poginule su dvije osobe. Moskovski gradonačelnik izvijestio je da je iznad grada srušeno 186 bespilotnih letjelica. Oštećena je moskovska rafinerija nafte u kojoj je buknuo požar. Šteta je nastala i u tehnoparku nadomak ruske prijestolnice. Dronovi su prema Moskvi stizali u skupinama. Dvije od četiri moskovske zračne luke privremeno su prekinule s radom. Napad se dogodio trećeg posljednjega dana parlamentarnih izbora u Rusiji. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. SPD-ova premijerka Manuela Švesih i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
3: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Ne podupire ni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
4: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.

0: Vijesti je uredio Boris Bogić i sva imena napisao točno i funkcije, makar nisu možda tako isprva pročitane, pa isprika na tome. 20 celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 20 na Griču, 20 u Zračnoj Luci, 19 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 73%, tlak 1025 hektopaskala.
1: Tvoje lice brzo zamiče za najbliži ugao pogleda moj. Pitanje da li ću te ikad više, ali

U Stenjevcu, točnije u parku Luize Janović Wagner, danas završavaju zagrebački kvartovi kulture. Stenjevec je posljednja stanica ovogodišnjih zagrebačkih kvartova i od petka program traje, dakle jučer prekičer. Danas je završnica i to koncertom, koncert zagrebačkih solista, jedan od najnagrađivanijih, najstarijih hrvatskih ansambala, sve na otvorenom. U Stenjevcu se nastavlja i suradnja s Goranovim proljećem i programom pod imenom Ritam i riječ, u sklopu kojeg se izvodi živa pjesnička riječ na zagrebačke ulice. Pa se pjesnički glasovi spajaju s glazbenima i kroz pjesničko-glazbenu improvizaciju i živu svirku otkriva se ritam koji ih veže. Ovoga poslije podneva svoju će poeziju predstaviti Monika Herceg i Alen Brlek, a glazbu Oaza Trio. I nakon njih onda na pozornicu na otvorenom, znači u parku Luize Janović Wagner, nastupaju zagrebački solisti. I time onda želimo doviđenja ili do slušanja zagrebačkim kvartovima kulture do iduće njihove sezone. Dva su sportska događaja danas, sigurno oni koji vole šah znaju i ne treba ih na to podsjećati da se otvara veliki međunarodni šahovski turnir Zagreb Open, 8. memorijal Krunoslava Hulaka u kongresnoj dvorani Gastro Globus večeras u 18 sati. A drugi je memorijalni turnir Miroslav Ćiro Blažević, koji i ove jeseni okuplja 24 ekipe iz 6 zemalja. Danas je posljednji dan, održava se u Prilesju. Prilesje 1F. Tamo su tereni kluba NK Ćiro Blažević Academy i danas u 15 sati, 15.30 počinje finale, a u 17 sati je dodjela nagrada.

0: mjesta. U eter.
1: U 10 sati i 32 minute idemo mi sada do još jednog lijepog kvartovskog događanja. Ivana.
2: Poštovani slušatelji, Dragana Marija, evo nas još jednom lijepom, prelijepom pričom iz Trakošćanske, koja danas živi jedan potpuno drugačiji i netipičan život, budući da je ovo jedna od ulica koja je itekako prometna, itekako živa, ali danas živa na jedan drugačiji, ja bih rekla, zdraviji i pametniji način. Trakošćanska za sve, program koji se ovdje odvija danas gotovo cijeli dan. Ja sam u reportersko vozilo Radio Sljemena privela dvoje odgovornih za ovaj pametan nered koji vlada ovdje, a to je predsjednik Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever, gospodin Roman Karaturović. Dobar dan.
3: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: I mlada vijećnica ovoga vijeća, Martina Podboj, poštovanje.
4: Dobro jutro svima.
2: Vrlo živo, vrlo šareno, vrlo pozitivno, nasmijeno, s jako puno djece danas ovdje u Trakošćanskoj. Odlična akcija Trakošćanska za sve, malo drugačija nego što su možda vaši posjetitelji inače navikli.
3: Da, mi već evo kao Vijeće gradske četvrti Trešnjevka Sjever i mjesni odbor Sivlje Strahevni Kranjčević u Trakošćanskoj ulici u Europskom tjednu mobilnosti organiziramo sajam OPG-ova i predstavljanje lokalnih udruga, vrtića i škola. Tako da je danas Trakošćanska zatvorena za sav motorni promet od 7 ujutro do 7 na večer.
2: Sjajno, zatvorena za motorni promet, ali što je rekla jedna curica malo prije, ona će pješkice, tako da na Trakošćansku može proći na jedan drugačiji način, je li tako?
4: Tako je, danas na Trakošćanskoj ulici bit će zaista veselo, moći će se žonglirati, doći će nam cirkuska radionica, doći će nam plesna radionica, imat ćemo u jutarnjem dijelu programa i nastup dječjeg vrtića Trešnjevka, tako da zaista vrlo veselo, šareno i ponešto za svakoga, svaki uzrast.
2: Ovo je sjajna prilika zapravo da pozovete sve susjede, sve ljude dobre volje, sve one koji gravitiraju Trakošćanskoj, inače ovome dijelu grada, da dođu i da upoznaju kako život u ovoj ulici izgleda kad se ne čuvate automobila, kad ne gledate gdje ćete parkirati, kako ćete se snaći u onoj dnevnoj, uobičajenoj gužvi. I čini mi se još jedna vrlo važna stvar, jedan dobar, zdrav socijalizacijski trenutak.
4: Tako je, mi smo kroz plan potreba Vijeća gradske četvrti odlučili organizirati ovo baš u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Zapravo smo to osmislili kao jedan festival susjedstva, jer jasno nam je da sve više vremena provodimo kod kuće za ekranima, za mobitelima, tako da ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim, kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu i podružiti se jednostavno.
2: Gospod Roman, nekada je dok se nije počeo raditi dom sportova bio sajam OPG-ova tamo na platou, sad su tamo radovi pa onda ne možete se tamo useliti, ali u perspektivi će i to biti gotovo i lijepo. Kako vidite razvoj ovakvog jednog projekta koji je evo vrlo mlad na ovakav način, a vrlo živ?
3: Sajam OPG-ova na Domu sportova smo radili zato što je Dom sportova uvijek bio mjesto okupljanja i mjesto sajmova. Ja sam stanovnik Trešnjevke od rođenja i na Domu sportova su od uvijek bili sajmovi tipa sajam rabljene skijaške opreme, sajam dragog i polug dragog kamenja, pa smo nekako se dosjetili da napravimo i sajam OPG-ova tamo kako bi naši OPG-ovci imali gdje se predstaviti i prodati svoje proizvode. Tako da razmišljamo da to postane jedna tradicionalna manifestacija u budućnosti i da svake godine ti naši OPG-ovci dođu tamo i da se predstave i prodaju svoje proizvode, a između toga svega će doći i naše škole i vrtići i obrazovne ustanove s kvarta koji će se ovako lijepo družiti na ulici bez straha da će se neki auto zaletiti u njih.
2: Da, to je inače u ovoj ulici popriličan problem, ali danas vidim da su svi odazvali, ima jako puno male djece.
4: Tako je, ima jako puno male djece i to prvenstveno zahvaljujući našem dječjem vrtiću Trešnjevka, koji je vrlo naš drag suradnik u ovim događanjima, jer već evo treću godinu zaredom oni, osim što imaju svoj glazbeno-scenski nastup, koji će danas biti u 11 sati, pa evo pozivam sve da dođu i to poslušati. Osim toga, oni ocrtavaju pločnik, igraju se ovdje, zapravo jako lijepo vidjeti ulicu prepunu šarenila i djece bez automobila.
2: Da, možda je to prvi put da ova djeca bez straha po ulici mogu trčkarati i igrati se, kao što smo nekada mi na ulici provodili vrijeme s ključićem oko vrata. Evo, drago mi je da pokušavate vratiti taj neki dobar emocionalni trenutak i ovoj današnjoj djeci. Rekli ste puno događanja za sve, roditelji mogu predahnuti bez straha. Kakav je program? U 11 je nastup Kikića, što nakon toga?
4: Znači, prije svega od 9 do 13 sati predstavljaju se udruge i ustanove iz kvarta. Tu će biti Osnovna glazbena škola Rudolfa Maca, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Centar za pružanje usluga za djecu, usluga u zajednici Mali dom, Osnovna škola Kralja Tomislava, već spomenuti dječji vrtić Trešnjevka, Centar za civilne inicijative, udruga Apciklići i kusovski kolektiv Blok. Također imamo ovdje bolnicu za medvjediće, to su studenti medicine koji kroz igru i sa igračkama djeci zapravo razbijaju strah od liječnika i od bolnica.
2: Vidjela sam cijepljenje u tijeku.
4: Tako je, tako je. A u poslijepodnevnom dijelu programa imat ćemo, dakle, žonglersku i cirkusku radionicu od 16 sati, plesnu radionicu u 18 sati. Tu će biti biciklopopravljaona Sindikata biciklista i također će nam doći prometna policija održati edukaciju o sigurnosti u prometu, a cijeli dan od 9 do 19 moći će se kupiti proizvodi OPG. Imamo svašta od meda, zimnice, mesa, sira, bučinog ulja, tako da zaista vrijedi doći na Trakošćansku danas.
2: Vama će zapravo biti žao u 19 sati kad tome dođe kraj.
3: Pa naravno da će nam biti žao, ali mislim da će i stanovnicima Trešnjevke biti žao kad ovo završi, jer sutra ih opet čeka novi radni dan i guža u prometu.
2: Sad ste im bacili bubu u uho pa će imati o čemu što razmišljati i drago mi je da ste otvoreni za sve svoje stanovnike, ali ne samo za njih, nego za sve one koji su ljubitelji Trešnjevke. Hvala vam lijepo što ste nas ugostili u svojoj predivnoj ulici koja je danas šarena, oslikana. Vidjet ćete, poštovani slušatelji, i na društvenim mrežama Radio Sljemena kako to izgleda i nemojte da vam današnji dan prođe, da ne svratite malo pogledati kako to Trakošćanska danas izgleda, jer je otvorena za sve. Moji dragi gosti bili su vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martine Podboj. Martine, hvala lijepa.
4: Hvala vama još jednom.
2: I predsjednik Vijeća gradske četvrti, gospodin Roman Karaturović, hvala vam lijepa i sretno dalje.
3: Hvala vama i sretno vama.
2: Hvala vam lijepa, toliko za sada, pozdrav.
0: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

ali treba doći proljeće, kada ožive mali vrtovi i kad se okite dvorišta, a potok pojuri prema jutarnjoj smjeni. Treba doći u proljeće, kad pongračevo zazeleni, kad sve to ne košta ništa u ovom kvartu, bez groblja i bez rodilišta.

E tak nam je to lijepo gospodin Špišić opisao, kaki na trešnjevki, a ak se malo više uputite prema središtu grada, Ilica je danas također izašla iz sebe ili došla u doticaj s građanima, možda više nego inače, jer inače Ilici zamjeramo, odnosno onima koji imaju utjecaja na to što ne živi još i više, što oni prostori nisu još i više iskorišteni i napučeni, tako da bismo mogli stvarno i češće i možda još i više šetati se Ilicom. No, zato je danas ona posebna, linije 6 i 11 njome ne voze, onim dijelom od Republike Austrije pa do Frankopanske, nego voze obilazno, zato što se danas pješači po cijelom tom dijelu Ilice, jer je QART u tijeku do 16 sati i to povezivanje umjetnošću. Povezivanje vizualnom, participativnom umjetnošću, glazba, dizajn, programi za djecu, lokalni kreativci i intervencije u javnome prostoru. Pa danas do 16 sati prošećite se i vi i pogledajte je li to nešto za vas ili jednostavno uživajte u lijepom sunčanom danu.

0: Dobar dan, 11:10 je. Vijesti. Vinogradska bolnički kompleks 30 zgrada prolazi kroz veliku obnovu. Radioterapijski centar dobio je 3 nova linearna akceleratora. Uređeni su laboratoriji i dnevna bolnica, a završetak posljednjih objekata očekuje se sredinom sljedeće godine. Blizu glavnog ulaza uređeni su novi prostori kliničkog zavoda za kemiju, pa se sada na jednom mjestu vadi krv bez obzira na to jesu li potrebni osnovni biokemijski nalazi, hormoni ili tumorski biljezi. Obnova 6 zgrada vrijedna je 70 milijuna eura. I svijeta, u napadu stotinama dronova na Moskvu i njezinu okolicu tijekom protekle noći poginule su 2 osobe. Moskovski gradonačelnik izvijestio je da je iznad grada srušeno 186 bespilotnih letjelica. Oštećena je moskovska rafinerija nafte u kojoj je buknuo požar. Šteta je nastala i u tehnoparku nadomak ruske prijestolnice. Točno 2 tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD u Saskoj Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju. U objema pokrajinama ankete predviđaju tjesan poraz AfD-a. Birališta su otvorena u 8 sati, a neslužbeni rezultati bit će poznati večeras. Vraćamo se u Zagreb. Humanitarna utrka Terry Fox Run održava se danas na Erunu, 27. put u Hrvatskoj. Program na košarkaškom igralištu počinje u 14 sati, a start utrke je u 16. Prikupljeni novac ove godine namijenjen Institutu Ruđer Bošković za istraživanje ranog otkrivanja i terapije lobularnog raka dojke. Sudjelovati se može trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla, a akciju je moguće podržati i kupnjom majice. Proteklih 26 godina Terry Fox Run u Hrvatskoj je prikupio više od 1 milijun eura.
1: Mi Terry Fox zovemo trka, to je životna trka. Tu nema pobjednika, isto tako nema gubitnika. Ono što je najbitnije, kako je Terry Fox rekao, najbitnije je sudjelovati, jer svaki korak, svaka donacija znači taj mali pomak naprijed u istraživanju, u razumijevanju, u nadi onih koji se suočavaju s ovom teškom bolesti.
0: Kultura. Satiričko kazalište Kerempuh sezonu je otvorilo premijerom song drame Vječno mladi, pričom o glumcima koji dane provode u staračkom domu. Umjesto prepuštanja bolesti, oni biraju bunt. Kerempuh više nije kazalište, nego je dom za stare i nemoćne Kerempušlec, a glumci više nisu u naponu snaga, nego 50 godina starije verzije sebe. Govore glumci Anita Matić-Delić, Luka Petrušić, Domagoj Ivanković i redatelj Krešimir Dolenčić.
2: Ja kao ravnateljica doma pokušavam ih održati u nekom miru. Radi ta dušica, ali ne znaju da imaju već 90 plus i da možda malo treba smanjiti. Pa tako kad mene nema u blizini, onda oni opale u rock'n'roll stilu.
3: Moj tata je umro sa 82 godine i rekao bi tako da ja nekako baš osjećam da je ova predstavnik je umaž njemu.
4: Nadam se da će biti ovako u starosti i da će toliko starost doživjeti da će još uvijek biti na sceni.
5: Sve što je najvrednije da je besplatno i mislim da ova predstava na neki način to malo i podsjeća na to. Evo, prijatelji naši veli, pa znate šta, naš kaj veli, dao sam mi misliti o starosti.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
6: Danas na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.

I ove vijesti uredio je Boris Bogić. 22 stupnja su u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 21 na Griču i 19 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 68%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Smjesta u eter.
1: U 11 sati i 31 minutu još jednu priču u eter donosi nam naša Ivana Radaljec-Krušlin.
2: Poštovani slušatelji, evo nas još jednom pričom za ovo zagrebačko dopodne, sunčano, lijepo, danas će čini mi se biti i toplije nego jučer, pa onda nemate nikakvog izgovora da danas dan ne provedete na otvorenom, da budete mobilni, nešto vas nagovaramo i mi, ali i grad intenzivno u ovom Europskom tjednu mobilnosti, koji ove godine zapravo potiče na neki način međugeneracijsku solidarnost i suradnju, ja ću dodati. Moja je gošća Aleksandra Grubić-Jureško iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, komunalne poslove i promet. Jel ima još nešto? Dobro jutro.
3: Dobro jutro, hvala puno na pozivu. Ima još puno toga u tom našem uredu, ali evo ono što zašto smo se danas evo tu i našli i zašto ste nas pozvali je da vam malo kažemo o tome što mi trenutno organiziramo i da pozovemo naše građane, između ostalog danas i na to centralno događanje u sklopu Europskog tjedna mobilnosti koje je započeo u srijedu, a završava u utorak, danu bez automobila, kad ćemo zatvoriti veliki dio donjeg i gornjeg grada i kad će biti javni gradski prijevoz besplatan za sve građane i posjetitelje, kao i naš već jako popularni bajs. A ono što se danas događa...
2: Danas imate puno, zapravo cijeli raspored od ranoga jutra, vrlo, vrlo intenzivno.
3: Tako je. Dakle, danas je taj centralni događaj kad pozivamo sve građane na ovaj predivan dan da nas se priduže u centru grada. Mogu doći i sa zapada, pa će naletjeti odmah na Ilicu Kvart. Zatim u 3 popodne mogu doći na početak našeg programa na Cvjetnom trgu, koji se nastavlja i na Masari, koji je na popularnim mačkama, i po Teslinoj i Masarikovoj sa nizom različitih događanja. Dakle, započinje u 3 popodne, završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koja će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa bajsom, to je jako zanimljivo.
2: Alka s bajsom?
3: Tako je, pogotovo jer smo sad uveli sa tjednom mobilnosti i 4 kargo bicikla koji naši građani također mogu sad vidjeti na 4 lokacije po gradu i mogu ih iskušati, pokušati voziti.
2: Jesu li ti bicikli, vrlo su veliki interes pobudili, jesu li već u pogonu ili se danas prezentiraju na neki način pa će se od sljedećega tjedna moći zapravo koristiti?
3: Ne, oni su u pogonu na 4 lokacije od 15. Dakle, s početkom Europskog tjedna mobilnosti smo i tu uslugu pustili u promet kao pilot projekt, pa ćemo vidjeti ako se građanima svidi, zašto ne, uključit ćemo i to u našu stalnu uslugu. A ono, dakle, što počinje u 3 popodne, imamo tu inkluzivnu štafetu, 2 velike vožnje, do sad smo imali zagrebačku žbicu svake godine, ove godine imamo i vožnju rolama, to nam je evo sad prva godina takva, u 4 popodne pozivamo dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 4:30 i onda u 5 kreće zagrebačka žbica koja će se voditi s jednom novom rutom ove godine, dakle preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala, pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, Trg žrtava fašizma i vraćamo se na mačke. Dakle, sve obje vožnje počinju na mačkama i završavaju na mačkama, rolanje u Varšavskoj, ali sve rute su isplanirane i tako ako građani dođu neće se izgubiti, mogu pratiti rute.
2: Sjajna je ovo zapravo i prilika za promociju Zagreba kao turističke destinacije, jer se ove godine u Europskom tjednu mobilnosti nekako obratilo puno pozornosti na posjetitelje našeg grada, koji srećom još uvijek ima i tekako lijepo vrijeme nas služi, tako da su turisti još ovdje.
3: Pa tako, evo i ove godine moram zahvaliti turističkoj zajednici, jer po prvi put organizira grad Zagreb s turističkom zajednicom u suradnji. Također ne želim zaboraviti ni sve ostale partnere i sudionike i sve one koji su se uključili u preko 150 aktivnosti koje smo u sklopu ovog tjedna imali u gradu Zagrebu. Sve aktivnosti su bile besplatne za sve građane, za sve posjetitelje, na preko 80 lokacija, tako da mislim da je bilo ponešto za svakoga.
2: Kakve su reakcije na ove lokacije na kojima su eto automobili koji inače uzurpiraju veliki dio grada, sada malo maknuti i ti prostori su stavljeni na raspolaganje pješacima?
3: Pa nama se čini da su reakcije jako dobre. Ono što smo sad u sklopu tjedna mobilnosti zatvorili za promet cijeli tjedan je onaj dio Gajeve do Tesline prema Zrinjevcu, dakle prema istoku, i dio Masarikove od Smičiklasove prema zapadu. Tu smo organizirali niz aktivnosti, Zrinjevac je uredio sa nizom žardinjera i zapravo smo cijeli prostor prilagodili za korištenje građanima. Čini mi se da su reakcije jako dobre i evo, nadamo se da ćemo te pješačke zone nastaviti širiti. Ono što u sklopu Europskog tjedna mobilnosti također prezentiramo, sutra je konferencija u Lapidariju Arheološkog muzeja od 17 do 20 sati, gdje ćemo predstaviti idejno rješenje pješačke zone, evo, kojim smo mi jako ponosni kako to izgleda, pa će po prvi put biti i građanima predstavljeno.
2: Bajs je recimo jedan od benefita u Zagrebu, kad dođete i kao turist grad, umjesto da prehodate, ne znam, 10, 20 ili 30 km, možete prevoziti bajsom zapravo još puno više i vidjeti puno više Zagreba i njegovih različitih strana. Napravilo se puno toga što se tiče javnog gradskog prijevoza, da bude brži, dostupni, postavljanje ovih žutih barijera, je napravilo puno toga. Sve je to zapravo dio uvodne priče za ovaj tjedan mobilnosti. Sad kad sve stavite na jednu hrpu, može li jedan ovakav vikend, poput ovoga današnjega koji ste istaknuli iz bezbroje aktivnosti, biti klica koja će promijeniti neke naše navike?
3: Pa evo, mislim, jako puno toga ste rekli, jako puno toga se i radi u gradu Zagrebu na mobilnosti. Stvarno se trudimo da pomaknemo taj promet koji je koncentriran isključivo na automobile i da unaprijedimo javni gradski prijevoz. Evo, Bajs, kako ste i sami rekli, je jako veliki uspjeh. To je 2000 bicikala na 196 lokacija po gradu Zagrebu. Još je naručeno 1000 bicikala koje nas očekuju u narednom razdoblju. Tako da, evo, stvarno se trudimo promijeniti te navike građana i ne samo promijeniti, nego na neki način i mi moramo omogućiti da ih promijene. Tako da s tim cijelim nizom sadržaja se stvarno trudimo. Ono što ovaj Europski tjedan mobilnosti ne mislim da može uvelike promijeniti, ali mislim da stvarno može na jedan način ukazati koliko je tih građana i koliko je različitih mogućnosti i dostupnosti alternativnih nekih oblika prijevoza i održivosti zapravo, ne samo prijevoza, nego svega onoga što nam čini da nam je ljepše živjeti u ovom gradu.
2: Ponovimo za kraj ovog našeg susreta, budući da i vi idete pa da vam vrijeme ne oduzimamo, u koliko sati se nalazimo na Mačkama?
3: Dakle, od 15 sati počinje program koji, evo, nisam ni spomenula, završava u 18 sati, imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat. Ono što su vožnje po gradu, na što vas pozivamo da se uključite aktivno, to dođete sa rolama ili sa biciklima. Dakle, rolanje započinje na Mačkama u 16 sati, a žbica započinje u 17 sati. Tako da, evo, pozivamo, lijepo je vrijeme, pa da malo vidite i kako je voziti, odnosno biciklirati i voziti role po gradskim prometnicama.
2: Bez straha od automobila, evo, danas je takav dan.
3: Tako je, bez straha od automobila.
2: Hvala vam lijepa, ja se nadam da će žbica i ove godine, ali i svi ovi ostali programi biti popraćeni. Svake godine to sve bolje i bolje, pa će tako biti, nadam se, i ove. Aleksandra Grubić-Jureško iz Gradskog ureda za mjesnu samoupravu bila je moja gošća. Hvala lijepa, lijepo vrijeme i ugodnu vožnju vam želim.
3: Hvala vam puno na pozivu.
2: Evo, Ana Marija, toliko od nas. Damir Les i Ivana Radaljec-Krušlin pozdravljaju vas za danas. Pozdrav, vidimo se na žbici.
1: Hvala ekipa, 11.39 je.

0: sam Pero ja. Došao sam ti reći da ideš u vražju mater. I ti i tvoj bicikl. Požderi si ga.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

To evo tako prirodno smo i mi došli do kraja našeg jutarnjega druženja, ali Minja je tu, tako da se nadam da ste u sigurnim rukama i idućih 6 sati, ali ste sigurno na odličnom mjestu na frekvenciji 88.1. Branko Vurušić Vura pušta svoj glazbeni stisak sad polako, jer još 7-8 minuta i gotova je njegova šihta. Karlo Harmicar ostaje još neko vrijeme za tonskim stolom. Ivana Radaljec-Krušlin, Damir Les su nas već pozdravili, naša reporterska ekipa. Boris Bogić uređuje vijesti još neko vrijeme. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić i više nije moje vrijeme.

0: Dobar dan svima još jednom, na Radio Sljemenu ste, podne je nedjelja, kako rekoh, 20. rujna 2026. Zastanite na trenutak i razmislite o tom datumu, sekundi vremenu u kojoj se nalazite. Nemam pojma zašto, ali čisto ono da malo se kao izdignete iznad svakodnevice. Hvala lijepa ekipi koja nas je do malo prije animirala, zabavljala, informirala i educirala, svima njima redom na čelu sa Ana Marijom, a ja ću vam ukratko predstaviti one koji su ostali: Karlo Harmisar za tonskim pultom, Vuri Hvala, Dado Medaković je za glazbalima od podne, a Boris Bogić još neko vrijeme nam piše vijesti, njega ćemo zadržati u ekipi, a reko Hana Marija papa, Vura papa, Ivana Radajac-Krušlin papa, Damir Les papa, svi ostali su papa, moje ime je Miljenko Cvitković i ja sam vam papa do 18, pa sam onda i ja papa. Dobrodošli na Radio Sljeme. 88,1.
1: Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta kao ptica bez jata, sa tugom ko verter, zbunjena od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota.

ništa, sve će doći na svoje. One što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malena gledam te. A

0: Dobar dan još jednom svima, 12:10. Vijesti. Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnje nove tramvajske pruge, dio Sarajevske od avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića bit će od sutra pa do 30. ovog mjeseca zatvoren. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz. A u sklopu europskog tjedna mobilnosti i ove će se godine, a s početkom u 17 sati, održati već tradicionalna zagrebačka žbica. Biciklirat će se u užem centru grada trasom dugom gotovo 9 km. Cilj manifestacije je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Iz grada su pozvali sve Zagrepčane da se pridruže u što većem broju i svojim sudjelovanjem pokažu koliko je Zagrebu važan razvoj biciklizma. U Hrvatskoj bi, prema neslužbenim izračunima, eurodizel u utorak mogao poskupiti 11 centi na euro i 96 po litri. Cijena plavog dizela porasla bi na euro i 51 cent po litri. Konačna cijena ovisit će o vladinoj odluci koja se očekuje sutra. Potvrdio je to za Hrvatski radio Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva, te dodao.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
0: Spalionice i energane često se predstavljaju kao jedino dobro rješenje za velike količine otpada kako u Zagrebu, tako i u cijeloj zemlji. O tome je u programu HTV-a govorio profesor Daniel Schneider, predstavnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
2: Ako zemlja nema energanu na otpad, ona će to morati skupo plaćati nekome da preuzme i spali, znači ne spali, da, nego energetski iskoristi i na tome zaradi. Zašto mora predavati? Pa zato što 2035. više neće biti uopće dozvoljeno odlaganje. Odlagališta, kakva mi danas znamo, neće postojati. Što se tiče centara za gospodarenje otpadom, znači oni su ključan dio sustava za koji se Hrvatska opredijelila. Ogromni novci su uloženi u to, i europski i naši vlastiti. Međutim, da bi centar dobro radio, da bi mogao izdvajati reciklabilne tvari, da bi mogao dobivati gorivo iz otpada koje je prihvatljivo i cementarama, što u ovom trenutku nije loše kvalitete, mi kao građani također moramo sudjelovati u tom cijelom sustavu. Znači, ako vi kod kuće ne odvajate pravilno, ako bacate zagađeni papir sa ostacima od hrane, plastiku za uljenu, za prljanu, znači ako kontaminirate materijale, onda centar ima problema sa izdvajanjem reciklabilnih tvari, nego će sve to skupa ići za zajedno u gorivu frakciju koju onda pada i kvaliteta.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva,

Ovako, Boris Bogić je uredio ove vijesti. Trenutno u gradu ili u podne, oko podne prije 10, 12, 13, 14 minuta, u gradu smo zabilježili sljedeće brojke. 23 stupnja, 61% vlage, 1025 hektopaskala tlaka zraka, 18 na Sljemenu, a 24 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

0: Koprivnica.
1: Evo nas u pozivnici za današnji dan, svašta nešto su mi kolegice i kolege ostavili ovdje, ja to uvijek obje ručke, ali baš uvijek prihvatim i podijelim sa vama. Ajmo krenuti sa Europskim tjednom mobilnosti i tradicionalnom zagrebačkom žbicom i događanjima po cijelom gradu i završeno sa koncertom. Poziva vas Aleksandra Grubić-Ureško iz Gradskog ureda za promet i za ostale još stvari koje bi bilo dugo sad ponabrajati sve.
2: Dakle, od 15 sati počinje program koji, evo, nisam ni spomenula, završava 18 sati, imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat. Ono što su vožnje po gradu, na što vas pozivamo da se uključite aktivno, to dođete sa rolama ili sa biciklima. Dakle, rolanje započinje na Mačkama u 16 sati, a žbica započinje u 17 sati. Tako da, evo, pozivamo, lijepo je vrijeme, pa da malo vidite i kako je voziti, odnosno biciklirati i voziti role po gradskim prometnicama, koje bez straha da automobila.
1: Mora da je super, pa odite malo vidjet kako je. Ja bih rado bio tamo, ali obaveze su obaveze. Svi vi koji ma je do učenja, recimo, u ovaj lijepi sunčani dan, evo prilike da saznate više o rumunjskom jeziku. Dan rumunjskog jezika se obilježava, a poziva nas gospođa Alina Dubrescu.
3: Udruga Rumunija u Republici Hrvatskoj poziva vas na obilježavanje Dana rumunjskog jezika, koji će se održati ovaj nedjelja, 20. rujna 2026. godine, s početkom u 13 sati u prostorijama udruge na adresi Lavoslava Ruziške 26 u Zagrebu. Ovogodišnja proslava donosi susret s rumunjskim kazalištem kroz gostujuću izvedbu kazališne skupine Laolarta. Skupinu čine četiri mlade glumice, Ioana, Aleksandra, Brijana i Anda, diplomantice Nacionalnog sveučilišta za kazalište i film i Le Caragiale u Bukureštu. Što smo pripremili za vas? Predstavu Un pedagog de škole nouă ili Pedagog nove škole. Interaktivnu adaptaciju istoimene satirične crtice autora Ioana Luce Caragiale. Ove četiri umjetnice će približiti zagrebačkoj publici rumunski jezik, kazalište i suvremenu rumunsku kulturu. One stvaraju mjesto susreta dviju kultura u kojem riječi, geste i emocije postaju univerzalni jezik. Njihovo gostovanje ujedno je i poziv publici svih generacija da na drukciji način otkriju zvuk rumunskog jezika putem univerzalne kazališne umjetnosti. Nakon predstave održat će se radionica kazališti igara za roditelji i djecu. Obilježavanjem Dana rumunskog jezika Udruga Rumunija u Republici Hrvatskoj i svoji partneri nastavlja približavati rumunski jezik i kulturu hrvatskog publici i te stvarati prilike za rumunsko-hrvatski kulturni dijalog.
1: Odlično, Alina, čestitke na tome kako ste savladali već hrvatski jezik. I evo poziva, pa uživajte i u predstavi i velim učite kroz predstavu. Ostale stvari na koje skrećem pažnju su Terry Fox Run, to je već polako se, čini mi se, i događa na Jarunu i polako se već ljudi skupljaju. Početak utrke predviđen je za 16 sati, a u međuvremenu će biti događanja razno raznih na Jarunu oko utrke. Znate da je to humanitarna utrka, znate sve o Terryu Foxu, znate da možete hodat, pješačit, možete trčat, možete gurat kolica, možete vozit bicikl. Bitno je da ste tamo i da podržite humanitarnu priču ove akcije Terry Fox Run danas na Jarunu. Živo je i u parku Bartola Kašića, ljeto kod Bartola traje, od petka se stvari događaju, danas je teatar Cirkus tamo, Punkt Olimpija, kazališna predstava za djecu i mlade i odrasle, udri brigu na Heklanje, radionica kukičanja za djecu, ulaz slobodan, park Bartola Kašića, samo naiđite. Isto tako, Stenjevec ima svoje ovogodišnje zagrebačke kvartove kulture, tako da nakon Sesveta na Stenjevcu je živo i slobodno od 15.30 je tamo veselo, živo i bit ćete rado i drago dočekani. Tjedan mobilnosti uključuje i Quart Connect in Art, danas ponovno pretvaraju Ilicu u prostor umjetnosti, glazbe i sudjelovanja građana do 16 sati. Tramvaj 6 i 11 do 18 ne voze tim dijelom grada, pa se malo oko toga informirajte, čekirajte i nemojte se zatrčavati u tom smjeru ako već se ljudi vesele i iznijeli su sve na Ilicu, točnije na samu tramvajsku prugu. Zagreb rola, isto tako Europski tjedan mobilnosti, to ste po gradu čuli od Aleksandre Grubić-Ureško. Ne znam, ja da meni neko ovo ponudio, ja ne znam di bi mi glava i za što bi se odlučio. Tako da razmislite dobro, izađite uglavnom iz stanova, kuća, vikendica i svega i budite na zraku, hodajte, šetajte i uživajte.
0: Pozivnica.

0: Dobar dan svima, 13 je i 10. Vijesti. U našem gradu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti. Središnje događanje je danas, među ostalim, od 17 sati vozit će se zagrebačka Žbica. Biciklirat će se trasom dugom gotovo 9 km. Cilj je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Što je još sve organizirano na Cvjetnom trgu, otkriva Aleksandra Grubić i Ureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet.
1: Započinje u 3 popodne, završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koja će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa Bajsom. U 18 sati imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat, dvije velike vožnje, do sad smo imali zagrebačku Žbicu svake godine. Ove godine imamo i vožnju rolama, to nam je evo sad prva godina takva, u 4 popodne, dakle sve građane ako žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 16:30 i onda u 17:30 kreće zagrebačka Žbica koja će se voziti s jednom novom rutom ove godine, dakle preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom, preko Svetica natrag po Zvonimirovoj, trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
0: Trakošćanska ulica danas je bez automobila, ali je zato puna događanja. Kao dio programa Europskog tjedna mobilnosti, ondje se održava Trakošćanska za sve, svojevrsni festival susjedstva koji okuplja lokalne udruge, škole, vrtiće i OPG-ove. Poslije podne slijede cirkuska i plesna radionica, biciklopopravljaona te edukacija prometne policije o sigurnosti u prometu. Proizvodi lokalnih OPG-ova dostupni su do 19 sati do kada je Trakošćanska zatvorena za motorni promet. Ideja je barem na jedan dan ulicu vratiti pješacima i susjedstvu, rekla je vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martina Podboj.
2: Zapravo smo to osmislili kao jedan festival susjedstva, jer jasno nam je da sve više vremena provodimo kod kuće za ekranima, za mobitelima, tako da ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim, kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu.
0: Zbog završnih radova na rekonstrukciji Sarajevske ceste i izgradnji nove tramvajske pruge dio Sarajevske od avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića bit će od sutra pa do 30. ovog mjeseca zatvoren. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
4: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva,

Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 25 u gradu, 56% vlage, 1024 hektopaskala tlaka zraka. 17 je na Sljemenu, a 25 u zračnoj luci Franjo Tuđman.

22. Tvoja tužna oka, 22. 13.40. Kratko ću vam skrenuti pozornost na ovo poslijepodne od 16 do 20 sati. Zagrebačka žbica, može biti da ta rekreativna biciklistička vožnja povremeno napravi neku vrstu poremećaja u odvijanju javnog gradskog prijevoza u širem središtu grada. Trasa je Preradovićeva, Baruna Trenka, Hacova, Kneza Mislava, Trg žrtava fašizma, Kneza Višeslava, Petra Kružića, Kneza Branimira, biciklistička istočna magistrala, dakle od Zavrtnice do Donjih Svetica, pa Svetice, Kennedyjev, Zvonimirova, Trg žrtava fašizma, Držislavova, Hebrangova, Gajeva, Berislevićeva i povratak na Preradovićevu. E sad tu na toj liniji od nekih 9 km povremeno može doći do neke vrste poremećaja u prometu koji je zagarantiran na QR-tu Ilici, tamo negdje, kako je rekla, ne do 18 sati tramvaj neće voziti po tom dijelu grada, ali idu okolo pa je to više manje sve isto, sve redovno. Povećana je gustoća prometa na A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod čvora Zaprešić u oba smjera, pa je kolona u smjeru Krapine oko 2 km, a u smjeru Zagreba oko 1 km. Isto slično gotovo na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. A7 u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe Istre, kolona 1 km, Istarski Ipsilon između tunela i čvora Učka u oba smjera. Evo, sam grad diše apsolutno romantično što se tiče prometa, ne vidim neke veće probleme i neke gužvice da bi vam ometale prometa. Što je najvažnije od svega, ne vidim ni jednu prometnu nesreću, znači vozite savjesno, pristojno i kako je regulirano prometnim znakovima, a koji su opet dio zakona o prometu na cestama u Republici Hrvatskoj. Sigurno, mirno i pametno slušajte Radio Sljeme. Ako se nešto dogodi, a vas se to dotikavle, odmah budete znali

0: dobar dan svima, baš sam se raspjevao ja uz Gregorija Pottera i uz Stand By Me. 14 je i 10. Vijesti. U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Do 11 sati i 30 minuta na birališta je izašlo 13,14% birača, što je malo više nego u prvom krugu. Poslušajmo što kažu građani.
1: Pa ja sam nažalost morala otići iz Nove Gradiške, ja radim u Austriji, ali ću izaći na izbore, nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
2: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže.
3: Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljamo o tome.
0: Zagrebačka policija jutros je uhitila i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je vrijeđao, potom i udario jednog policajca. Sve se dogodilo oko 4 sata ujutro na raskrižu Selske ulice i Jadranskog mosta. Zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak. Nezadovoljan zbog obavljanja nadzora, suvozač je verbalno vrijeđao policajce, a potom i jednog od njih udario nogom. Uporabom sredstava prisile muškarac je uhićen, a utvrđeno je da je bio pod utjecajem od 1,16 promila alkohola. Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekord na 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 5000 forinti, odnosno 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine. Poslije podne se u gradu vozi žbica, jedno od najpopularnijih događanja koje se organizira u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Biciklirat će se trasom dugom gotovo 9 km. Cilj je promicanje tolerancije, prometne kulture i vožnje biciklom za svakodnevno kretanje gradom. Osim biciklista, svoju utrku dobili su i roleri, rekla je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško.
4: Ove godine imamo i vožnju rolama, to nam je evo sad prva godina takva, u 4 popodne pozivamo dakle sve građana ko žele rolat po gradskim prometnicama. Nakon toga imamo dječju štafetu koja će se voziti na Masarikovoj u 4:30 i onda u 5 kreće Zagrebačka žbica koja će se voditi s jednom novom rutom ove godine, dakle preko biciklističke istočke magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičar Dragoslav Dragojlović.
6: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27, na Sljemenu oko 20 stupnjeva.
0: Nikolina Devčić uredila je ove vijesti. 25 stupnjeva u gradu i dalje, 51% vlage, 1023 hektopaskala tlaka zraka. Sljeme 19, a zračna luka Franjo Tuđman 25. Još je jedno novo lice s nama, Marijan Čagalj je preuzeo kontrolu nad tonskim pultom, pa će nas u nastavku poslijepodneva voditi njegovo oštro oko Mirna Ruka. Dobrodošli i ostanite uz Radio Sljeme.

Pustiti što svi govore, 14.52, ovo je živa istina, nije izmišljanje, iako su vremenski uvjeti povoljni za vožnju i na većini cesta se vozi bez poteškoća, zbog prometne nesreće na A1 između Karlovca i Jastrebarskog, u smjeru Zagreba vozi se po dva traka u koloni od oko 3 km, tako da pripazite što radite, kamo gledate i na koji način mimoilazite ovu nesreću. Isto tako na A2 Zagreb-Macelj u zoni radova kod Čvorova-Zaprešić u oba smjera, kolona u smjeru Krapine 2 km, u smjeru Zagreba oko 1 km, a nije da se baš vozi lagodno i po zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čvorova-Lučko i Zagreb-Zapad. Grad diše sportski i mirno, tako da se automobili nemaju nikad mimo ići susresti ili, ne daj Bože, još nešto gore od toga, stvoriti neku gužvu ili prometnu nesreću. Malo još pa ide mreža, pa su 3 sata, pa su naše vijesti u 3:10.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
4: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
8: Slušate Radio Sljeme.

0: Dobar dan svima, 15 je i 10. Vijesti. Točno dva tjedna nakon povijesnog uspjeha desničarske stranke AfD-a u Saskoj-Anhaltu, lokalni izbori održavaju se u Berlinu i Mecklenburgu, zapadnom Pomorju. Ankete predviđaju dramatičnu utrku za pobjedu između AfD-a i SPD-a, dok bi u Berlinu dosadašnja koalicija CDU-a i SPD-a mogla doživjeti težak poraz i ostati bez većine. U objema pokrajinama očekuju se iznimno složeni pregovori o sastavljanju nove vlasti. Biračka mjesta otvorena su do 18 sati, nakon čega se očekuje objava prvih procjena rezultata. Evo što su poručili SPD-ova premijerka Manuela Schwesig i supredsjednik AfD-a Tino Krupala.
1: AfD je opasna stranka za našu zemlju. Nepodupireni gospodarske izglede o kojima sam govorila, ni rasterećenje obitelji, ni socijalnu sigurnost. A najgore je to što iskorištava strahove i brige, raspiruje ih, a ne rješava.
2: Moramo i želimo i u buduće održavati dobre odnose s Rusijom, a upravo ovdje plinovod i Sjeverni tok izlaze na obalu. Želimo ih ponovno spojiti na mrežu, a SPD to spriječava.
0: U našoj zemlji, u Novoj Gradiški, održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana. Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Do 11 sati i 30 minuta na birališta je izašlo 13,14% birača, što je malo više nego u prvom krugu. Humanitarna utrka Terry Fox Run održava se danas na Jarunu 27. put u Hrvatskoj. Program je već počeo, a start utrke je u 16 sati. Prikupljeni novac ove godine namijenjen Institutu Ruđer Bošković za istraživanje ranog otkrivanja i terapije lobularnog raka dojke. Sudjelovati se može trčanjem, hodanjem ili vožnjem bicikla, a akciju je moguće podržati i kupnjom majice. U proteklih 26 godina Terry Fox Run u Hrvatskoj prikupio je više od 1 milijun eura, istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec.
3: Mi Terry Fox zovemo trka, to je životna trka. Tu nema pobjednika, isto tako nema gubitnika. Ono što je najbitnije, kako je Terry Fox rekao, najbitnije je sudjelovati, jer svaki korak, svaka donacija znači taj mali pomak naprijed u istraživanju, u razumijevanju, u nadi onih koji se suočavaju s ovom teškom bolesti.
0: U 17 sati središnjeg grada vozit će se Zagrebačka žbica, čiji je cilj promicanje tolerancije i prometne kulture u čijem je središtu biciklu. Biciklirat će se trasom dugom gotovo 9 km, pa su moguće prometne poteškoće. Start utrke je Preradovićeva ulica, odakle se zelenim valom ide do Trga žrtava fašizma, potom Branimirovom Sveticama, Zvonimirovom Hebrangovom i Gajevom natrag do početne točke.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i toplo, a vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24.
0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 26 stupnjeva je u gradu, 47% vlage, 1023 hektopaskala tlaka zraka, 19 broj Sljeme, a 27 zračna luka Franjo Tuđman.

15.18, dobaran dan na Radio Sljemenu. Termin je od sunčane strane. Najbolja ideja je bila da ugostimo maestra Tvrtka Stipića danas, međutim su ga tužne i teške okolnosti spriječile u dolasku, ali to nije razlog da mi se njega dotaknemo, u smislu da vam obećamo da je jedna od idućih nedjelja vrlo skoro, ja se nadam, rezervirana za njegovo gostovanje. Tenor, baš pravi tenor je maestro Stipić, član opere HNK u Zagrebu od 2004. godine, a prije toga diplomirao na Hochschule für Musik und Darstellende Kunst u Beču kod profesora Franca Donera, a izjednačavanje je na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji savlada u razredu profesorice Lidije Horvat-Dunjko. Velim, 95. je bila njegov debi u Zagrebačkom gradskom kazalištu, komedija u ulozi Alfreda u Strausovom Šišmiču, a u HNK-u od 2004. godine. Prisjetit ćemo se i zapravo vam pokazati kako bi izgledao naš razgovor u koji u sunčanoj strani uvijek umetnemo glazbu koju naš gost sluša. U ovom slučaju će to biti glazba našeg gosta, pa ćemo poslušati maestra Stipića u duetu sa Zoricom Antonić u trećem činu Veselih udovica, duet Hane i Danila. Nakon toga njegova suradnja sa Tango Apasionato je više nego poznata, pa ćemo poslušati Ti bih htjela pjesmom da ti kažem. Mansarda Mali stan slijedi i onda solo izvedbe Najljepša si ti i Zbog čega te volim maestra

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U Novoj Gradiški treći izbori za gradonačelnika u godinu dana.
3: Svijet prati izbore u Njemačkoj koji su test za aktualnog kancelara.
2: Na noćnoj prometnoj kontroli na Jadranskom mostu pijani muškarac policajca udario nogom.
3: Na Jarunu se trči Terry Fox, a biciklisti od 17 sati središtem grada voze zagrebačku žbicu.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Miljenko Cvitković, a urednica Zagrebačkog dnevnika je Nikolina Devčić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih gradonačelničkih izbora. Na 27 biračkih mjesta građani biraju između nezavisne Sabine Vlaović i HDZ-ova kandidata Brune Bušića. Borba je neizvjesna jer je u prvom krugu razlika bila samo 46 glasova u korist Sabine Vlaović. To su inače treći izbori za gradonačelnika u nešto više od godinu dana.
3: Raspisani su nakon ostavke i povlačenja iz politike bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića, osumnjičenog za korupciju. Do 11 sati i 30 minuta na birališta je izašlo 13,14% birača, što je malo više nego u prvom krugu. Poslušajmo što kažu građani.
4: Pa ja sam nažalost morala otići iz Nove Gradiške, ja radim u Austriji, ali ću izaći na izbore, nadam se da će biti nešto drugačije i nešto bolje.
5: Dobro, za nas stare je dobro, a za mlade malo teže.
6: Biće kako odluči se i to je to. Ne razmišljam o tome.
2: S velikim zanimanjem prate se lokalni izbori u Njemačkoj. Dva tjedna nakon što je uvjerljiva pobjeda Alternative za Njemačku u Saskoj Anhaltu dodatno uzdrmala položaj kancelara Friedricha Merca, danas novi politički test. Izbori se održavaju u Berlinu i pokrajini Mecklenburg, Zapadno Pomorje. Iz Njemačke se javio dopisnik Srećko Matić.
7: Današnji izbori u dvije relativno male savezne zemlje mogli bi biti odlučujući za političku sudbinu kancelara Friedricha Merca i njegove vlade. U Berlinu oko 2,5 milijuna građana s pravom glasa bira saziv novog parlamenta, a u Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju, na biračka mjesta je pozvano 1.300.000 birača. Iako se radi o pokrajinskim izborima, cijela Njemačka će večeras u 18 sati pratiti objavu prvih prognoza, a njihov ishod izaziva veliku pažnju i ostatku svijeta. S terena izvještavaju brojni inozemni novinarski timovi. Do 12 sati u Berlinu je glasalo 27,9% birača, odnosno 4,5% boda više nego prošli put. Biračka mjesta su otvorena do 18 sati. Iako je konstelacija na današnjim izborima u Berlinu i Mecklenburg Zapadnom Pomorju dosta različita, birače u obje savezne zemlje muče iste brige. To je zabrinutost generalnom situacijom u svijetu, strah od porasta stope inflacije, nezadovoljstvo privrednim stanjem u Njemačkoj i negativno mišljenje o radu savezne vlade. U anketi Trend Barometer, objavljenoj uoči današnjih izbora, skoro 90% njemačkih građana je izjavilo da je nezadovoljno radom kancelara Merca i njegovog kabineta. Zbog tog nezadovoljstva sve glasnije su i spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU mogla zamijeniti nepopularnog Merca nekim drugim saveznim kancelarom.
3: Rusija i Ukrajina nastavile su međusobne napade dronovima u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. U ruskoj Moskovskoj regiji poginulo su 2 osobe, dok je u noćnom ruskom napadu na Kijevsku regiju život izgubilo 4 ljudi, među njima 3 djece.
2: U Francuskoj raste broj benzinskih postaja koje imaju problema s opskrbom gorivom. Prema podacima vlade, poteškoća ima oko 11% od gotovo 10.000 postaja. Vlada kaže da za sad nema opće nestašice, nego uglavnom lokalnih problema u opskrbi. Istodobno gorivo snažno poskupljuje. Litra dizela premašila je 2,39 €, što je novi rekord, dok benzin stoji oko 2,17 €. Vlada najavljuje nastavak pomoći vozačima, a o tome bi trebali odlučivati sutra.
3: Mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Vlasnicima dizelskih vozila isplaćivat će naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 13,5 € na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovog mjeseca pa do kraja godine. Još se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Zagrebačka policija jutros je uhitila i privela alkoholiziranog 35-godišnjaka koji je vrijeđao, a potom i udario jednog policajca. Sve se dogodilo oko 4 sata ujutro na raskrižju Selske ulice i Jadranskog mosta. Zaustavljeno je vozilo kojim je upravljao 26-godišnjak, a na suvozačkom je mjestu bio 35-godišnjak. Nezadovoljan zbog obavljanja nadzora, suvozač je verbalno vrijeđao policajce, a potom i jednog od njih udario nogom.
3: Radi sprječavanja daljnjeg napada, policajci su uporabili sredstva prisile, tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje, te ga uhitili i priveli u službene prostorije. Tamo je utvrđeno da je muškarac pod utjecajem od 1,16 promila alkohola u organizmu.
2: Za manje od 10 godina odlagališta otpada kakva danas imamo neće smjeti postojati, poručuje profesor Daniel Schneider, predstojnik Zavoda za energetska postrojenja, energetiku i okoliš na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Spalionice i energane često se predstavljaju kao jedino dobro rješenje za velike količine otpada, kako u Zagrebu, tako i u cijeloj zemlji. O tome je govorio u programu HTV-a.
8: Najčešće se tu smatraju spalionicama opasnog otpada kojima je zapravo cilj da smanje količine otpada, unište njihova štetna svojstva i ne nužno iskorištavaju toplinu. Dok su ove energane na otpadu kojima mi danas pričamo kao neizostavnom dijelu sustava gospodarenja otpadom u Europi pa i u Hrvatskoj, gradit će se sa ciljem da iskorištavaju ostatni ili rezidualni otpad koji je nastao nakon što ste vi izvukli iz njega sve korisno, znači reciklabilne tvari, biorazgradive tvari u obliku komposta, bioplina itd. Samo ono što znači ne možete reciklirati iz bilo kojih tehničkih ili ekonomskih ili ekoloških razloga, ide u smislu visokokalorične frakcije, znači goriva iz otpada, u takve namjenske energane na otpad. Ako zemlja nema energanu na otpad, ona će to morati skupo plaćati nekome da preuzme i spali, znači ne spali, nego energetski iskoristi i na tome zaradi. Zašto mora predavati? Pa zato što 2035. više neće biti uopće dozvoljeno odlaganje. Odlagališta, kako mi danas znamo, neće postojati.
3: Vrlo skoro očekuje se otvaranje nove tramvajske pruge u Sarajevskoj, koje je najavljeno krajem rujna. U tijeku su završni radovi. Zbog toga će od sutra dio Sarajevske od avenije Dubrovnik do križanja s ulicom Aleksandra Brdarića biti zatvoren do 30. ovog mjeseca. Za vrijeme radova promet će se preusmjeravati obilaznim pravcima, a stanari unutar zone radova i dalje će imati osiguran prolaz.
1: Zagrebački dnevnik.
2: U našem gradu do utorka traje Europski tjedan mobilnosti. Glavni događaj tjedna bit će uskoro, kada će se od 17 sati voziti zagrebačka žbica. Biciklirat će se trasom dugom gotovo 9 km. Detalje donosi Krešimir Vešnik.
9: Središnje događanje Europskog tjedna mobilnosti je u središtu grada. U 15 sati počeo je program na Cvjetnome trgu.
10: Završava u 9 na večer. Imamo niz zona, od zelene zone koja će biti onda Zrinjevac sa svojim radionicama, bit će OPG-ovi s oznakom plavi ceker, bit će ekološka tržnica, zatim imamo aktivnu zonu, moće se voziti Alka sa Bajsom. U 18 sati imamo koncerte Luzere i Z++ do 21 sat.
9: Otkrila je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za promet Aleksandra Grubić-Jureško. Organizirane su, kaže, dvije velike vožnje. Rolanje koje je već počelo, te zagrebačka žbica.
10: Onda u 5 kreće zagrebačka žbica koja će se voditi s jednom novom rutom ove godine, dakle preko biciklističke istočne magistrale koja je jučer i oslikana sa niz zanimljivih murala, pa će biti zabavno ovoga voziti tom rutom, preko Svetica, natrag po Zvonimirovoj, trg žrtava fašizma i vraćamo se na Mačke.
9: Europski tjedan mobilnosti obilježava se i zapadnije. Trakošćanska ulica je bez automobila, ali je zato puna događanja. Ondje se do 19 sati održava svojevrsni festival susjedstva koji okuplja lokalne udruge, škole, vrtiće i OPG-ove. Ideja je, barem na jedan dan, ulicu vratiti pješacima i susjedstvu, rekla je vijećnica Vijeća gradske četvrti Trešnjevka Sjever Martina Podboj.
11: Ovo je jedna lijepa prilika da između ostalog promišljamo ovu ulicu kao jednu pješačku zonu, kao jedan prostor ispunjen zanimljivim društvenim kulturnim događajima, ali isto tako jedno mjesto druženja, mjesto gdje se može nešto slasno kupiti od lokalnih OPG-ovaca, gdje se može vidjeti što rade udruge, obrazovne ustanove u kvartu.
9: Sutra će se pak ulapiti galeriju Arheološkog muzeja prezentirati idejno rješenje uređenja pješačke zone Masarikova Teslina Preradovićeva Gajeva. Kraj Europskog tjedna mobilnosti je u utorak, na dan bez automobila. Tada će u užem centru grada biti zatvoren promet za motorna vozila, no bit će besplatan javni gradski prijevoz, baš kao i bicikli bajs.
3: Na Jarunu se upravo trči i jedna osebujna utrka. Nema štoperice koja je važna, nema pobjednika ni poraženih. Cilj Terry Fox Rana već je 27 godina u Hrvatskoj isti. Pomoći istraživanju borbe protiv raka. Ovogodišnje donacije namijenjene su Institutu Ruđer Bošković, a više o tome u prilogu Luke Kalca.
12: Terry Fox imao je 21 godinu kada je nakon amputacije noge zbog raka krenuo pretrčati Kanadu i prikupljati novac za istraživanje. Bolest ga je zaustavila nakon više od 5000 km, ali njegov maraton nade tu zapravo nije završio. 46 godina poslije nastavlja se i na Jarunu, rekla je glasnogovornica ove humanitarne trke Ileana Cesarec.
13: Mi Terry Fox zovemo trka, to je životna trka. Tu nema pobjednika, isto tako nema gubitnika. Ono što je najbitnije, kako je Terry Fox rekao, najbitnije je sudjelovati, jer svaki korak, svaka donacija znači taj mali pomak naprijed u istraživanju, u razumijevanju, u nadi onih koji se suočavaju s ovom teškom bolesti.
12: Zato danas nije presudno koliko brzo možete prijeći stazu. Netko trči, netko hoda, netko vozi bicikl, a netko će pomoći kupnjom majice. I svi ti različiti koraci vode prema vrlo konkretnom cilju. U 26 dosadašnjih hrvatskih izdanja Terry Fox Runa prikupljeno je više od 1 milijun eura. Ovogodišnji novac ide istraživačima Instituta Ruđer Bošković za nove modele ranog otkrivanja i terapije lobularnog raka dojke. A postoji još jedan razlog zbog kojeg organizatori posebno ističu hrvatsko izdanje ove svjetske akcije.
13: Zaklada Terry Foxa u Kanadi ima izuzetno stroga pravila oko odobrenja projekata i cijelog tog procesa. Većinom novac koji se prikuplja globalno, jer se trka trči u više od 60 zemalja svijeta, odlazi u Kanadu, ali Hrvatska sa kvalitetom naših znanstvenika, kvalitetom rada projekata, potvrda je tome da ta kvaliteta, to što naši znanstvenici ostvaruju, je stvarno na jednom svjetskom nivou.
12: Terry je svoj posljednji kilometar istrčao davno, ali upravo je u tome neobičnost njegova maratona nade. Drugi ga već desetljećima nastavljaju umjesto njega. Ovogodišnji slogan zato je sasvim kratak. Finish it. Dovršimo ga. Na Jarunu se danas radi upravo to, korak po korak.
1: Zagrebačka sedmica.
2: Tjedni pregled događaja za Zagrebačku sedmicu pripremio je Boris Bogić.
14: Nakon što su propali pregovori, a zatim i postupak mirenja, sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su veliki štrajk za 28. ovog mjeseca. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako štrajka bude, mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Sindikalist Dražen Jović.
15: Najava je štrajka u 3.30, naravno ako je 3.30 svi znate da javni gradski prijevoz počinje prije 4 vozit, staće, ali to je isto pravilo, vrijedi za Zagrebački holding. Znači, to je jedna zajednička akcija, jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
14: A zašto razloga za štrajk ne bi trebalo biti, govore direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
16: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima sa o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u, uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane od tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
17: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
14: Ovaj tjedan održana još jedna burna sjednica gradske skupštine. Među mnogobrojnim točkama možda najveću pozornost privukla je ona o rebalansu proračuna, koji je porastao za 186 milijuna i sada iznosi 3 milijarde i 340 milijuna eura. Evo dijela rasprave HDZ-ova Mislava Hermana, Milke Rimac Bilušić iz stranke Drito i prozvanog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.
18: U gradu Zagrebu kada govorimo o proračunu imamo jedan veliki paradoks. Ogromni prihodi, loša realizacija i katastrofalno planiranje. Prihodi grada strelovito rastu. I upravo zbog toga smo vas mi tražili i godinama apeliramo, smanjite stope poreza na dohodak.
19: Preneseni višak se koristi kao stranačka blagajna za nova zapošljavanja i dijeljenje udrugarima, umjesto da se taj novac vrati Zagrepčanima.
20: Mi i dalje imamo situaciju desetostrukog povećanja kapitalnih investicija, a kad gledamo rebalans, ako ćemo konkretno, većina rebalansa zapravo ide na plaće cijelog sustava, koji je takav, ajmo reći, zašto ide s proračuna, zato što se ne dižu cijene.
14: Napokon je izdana lokacijska dozvola za Centar za gospodarenje otpadom u Resniku. Riječ je o glavnom preduvjetu za provedbu tehnološki najzahtjevnijeg infrastrukturnog projekta u Zagrebu, rekao gradonačelnik Tomašević.
20: Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
14: Građevinsku dozvolu dobio je projekt gradnje novog centra za autizam u Oporovcu, koji će za 200 djece osigurati suvremene uvjete za učenje, razvoj i stručnu potporu. Fakultet elektrotehnike i računarstva, FER, nakon 2 godine radova i potrošenih 70 milijuna eura, svečano je otvorio zgrade B i C kampusa. Dekan Vedran Vilas.
21: Osuvremena je cijela infrastruktura i podignuta kvaliteta prostora za nastavu, rad i boravak studenata. Naši studenti dobili su 5 suvremenih amfiteatarskih predavaonica u B zgradi s izvrsnim dizajnom i opremom. Dobili su nove nastavne laboratorije kao prostore za rad i boravak u zgradi C. Naši nastavnici, suradnici i istraživači imaju na raspolaganju više od 150 ureda.
14: Napokon je počela sanacija Leustekove staze koja je od proljeća bila zatvorena zbog stabla srušenih nakon velike oluje. Radovi će se obavljati u 2 fazama, a brzina obnove ovisit će o vremenskim uvjetima. Priopćili su iz Hrvatskih šuma.
2: Iz Zagrebačkog dnevnika izdvajamo vijesti dana.
3: U Novoj Gradiški 3. izbori za gradonačelnika u godinu dana.
2: Svijet prati izbore u Njemačkoj koji su test za aktualnog kancelara.
3: Na noćnoj kontroli na Jadranskom mostu pijani muškarac policajca udario nogom.
2: Na Jarunu se trči Terry Fox, a biciklisti od 17 sati središtem grada voze žbicu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: U Aljmašu je završen 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac 3-godišnjeg pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom, a održan je pod geslom "U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani". Oko 5000 vjernika došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
22: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
23: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
24: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
2: Sport. Na Rujevici u 17 sati počinje prvi ovosezonski jadranski derbi. Rijeka dočekuje Hajduk. Splićani u utakmicu ulaze kao vodeća momčad lige nakon pobjede protiv Slaven Belupa, dok je Rijeka prošlo kolo remizirala s Lokomotivom. Zbog očekivanog velikog broja navijača, utakmica je proglašena događajem visokog sigurnosnog rizika. Nakon utakmice Rijeke i Hajduka kolo će zaključiti Dinamo i Lokomotiva. Utakmica se igra u 20 sati na Maksimiru. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Danas je na zagrebačkom području prevladavalo sunčano i toplo. Vjetar je bio slab, jutarnja temperatura zraka bila je od 12 do 15, a u 14 sati izmjereno je 25 stupnjeva. U nastavku dana i dalje pretežno sunčano i toplo, a vjetar većinom slab. Sutra promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Zapuhaće umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 26 stupnjeva, 46% vlagi, 1022 hektopaskala tlaka zraka. Na Sljemenu 19, u zračnoj luci Franjo Tuđman 27.
2: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena, Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Miljenko Cvitković i urednica emisije Nikolina Devčić.
1: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Riki nas je Nelson doveo do 17:10.
1: Vijesti.
0: Četrdesetak ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz osječke grupe Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Novi rast cijena goriva ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što aktualno poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
3: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedne litre, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bile da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem, to ona mora raditi.
0: Prije 10 minuta počela je vožnja biciklima središtem grada na popularnoj zagrebačkoj žbici. Biciklira se trasom dugom gotovo 9 km pa su moguće prometne poteškoće. Start i cilj utrke je Preradovićeva ulica, odakle se zelenim valom vozi do Trga žrtava fašizma, potom Branimirovom, Sveticama, Zvonimirovom, Hebrangovom i Gajevom natrag do početne točke. Cilj manifestacije je promicanje tolerancije i prometne kulture te razvoj biciklizma.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: U nastavku dana na zagrebačkom području pretežno sunčano i toplo, a vjetar većinom slab. Temperatura zraka u večernjim satima oko 20 stupnjeva. Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24.
0: Nikolina Devčić uredila je i ove vijesti. 27 stupnjeva u gradu, 43% vlage, 1022 hektopaskala tlaka zraka. 20 je na Sljemenu, a 27 je i u zračnoj luci Franjo Tuđman. Slušate Radio Sljeme.

20 minuta do 18 sati sanirana je i apsolvirana prometna koju smo imali na križanju Selske i Zagrebačke avenije. Međutim, nemirno je na A1 između Novigrada i Karlovca prije tunela Sveti Marko u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 2 km. Povećana je gustoća i vozi se usporeno i između čvora Bosiljevo i naplate Lučko općenito u smjeru Zagreba. Isto tako na A3 Bregana Lipovac u zonama Radova između čvorova Lužan i Nova Gradiška u smjeru Zagreba. Isto tako na zagrebačkoj obilaznici u zoni Radova između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Tako da pazite, dolazite umiran i neopterećen prometom za sad grad, osim ovog što sam napomenuo. Traje, vozi se žbica, to će biti vrlo skoro, pretpostavljam, gotovo. Zaokružit će se tih 9 km u krug koji se od Preradovićeve vozi do Preradovićeve natrag, pa će i ove kratkotrajne obstrukcije ili ti poremećaji izgledat kao da su lanjski snijeg. Vidim da je, ipak moram primijetiti da je još jedna u Kneza Višeslava prometna na negdje tamo od avenije Marina Držića odmah, pa pripazite i na tu situaciju. Upravo mi se pokazala, nisam zadovoljan jer sam mislio otići doma sa manje briga kaj bi to bilo i kad bi to gotovo. Uglavnom na tom, dakle od u Kneza Višeslava, od Kneza Branimira kojih 100 metara prometna, pa pripazite na to. Ne vidim da se stvaraju gužve, ali sve jedno. 17.40, ostanite uz Radio Sljeme, samo što nije u 18 kolegica Nevena Saraga sa svojim gostima, pričama i svemu onome što će vam i ovu nedjeljnu večer učiniti zabavnom i veselom. Lijepi pozdrav!

18 sati, dobar vam dan, baš je lijepa nedjelja, nije više onak vruće kak je bilo tijekom ljeta, tijekom srpnja, kolovoza, a opet ima sunca, pa evo, nekako baš možemo lijepo uživati. Nadam se da ste se uspjeli ovoga vikenda i odmoriti i družiti i možda prošetati negdje po prirodi. Ako ste to uspjeli, onda je to bio sigurno pun pogodak. Urednica vijesti i dalje Nikolina Devčić, kao i tonski realizator Marijan Čagalj. Glazba je po izboru Ivana Hlebića. Moje ime Nevena Saraga. Pripremili smo vam evo nekoliko onako redovitih emisija, znači naše vijesti možete slušati svaki puni sat i 10 minuta. Za otprilike pola sata najavit ćemo jednu zanimljivu projekciju filma koja će biti u srijedu u Sinestaru, pa svakako ostanite uz nas. U 20 sati i 30 minuta počinje naša emisija Gospodična muza, emisija koja se bavi kulturnim temama, a danas najavljujemo novu sezonu orkestara i zbora Hrvatske.

radio televizije, zbilja je bogata sezona, pa evo poslušajte što nam sve naši glazbenici i pjevači pripremaju. To će biti u 9:30, u 9:30, dobro već znate, stalna naša emisija Radio Matura, emisija Hrvatskog radija koja pomaže maturantima da se što bolje pripreme za taj važan ispit, dakle za maturu koja evo slijedi za nekoliko mjeseci. Kronika dana Hrvatskog radija točno u 22 sata, a mi večernji s vama smo do 23. Ostanite uz nas.

0: 18:10.
1: Vijesti.
0: Na Jarunu je održana humanitarna utrka Terry Fox Run, čije će donacije otići Institutu Ruđer Bošković za istraživanje raka dojke. Lani je bilo prikupljeno 19.000 eura, a glasnogovornica Terry Fox Runa Ileana Cesarec kazala je da su prema svemu sudeći već premašili prošlogodišnji iznos.
2: Kada smo krenuli s prodajom majica prije otprilike 3 tjedna, prikupili smo već značajni iznos. Generalno iznos uvijek komuniciramo na kraju akcije, ali se nadamo svake godine da ćemo prikupiti više nego godinu prije. U posljednjih 26 godina u Hrvatskoj je prikupljeno više od 1 milijun eura i nadamo se nastaviti taj trend, a posebno iz razloga što sav prikupljeni novac, sve donacije ostaju u Hrvatskoj, hrvatskim znanstvenicima, na što smo posebno ponosni.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe. Što točno traže od vladajućih, rekla je Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Sljedeći tjedan u New Yorku počinje zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda, na kojem će se okupiti gotovo 130 svjetskih čelnika. U središtu pozornosti bit će američki predsjednik Donald Trump, koji će 2. godinu zaredom govoriti na Općoj skupštini. Očekuje se da će glavne teme biti ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku, ali i opasnosti koje donosi razvoj umjetne inteligencije. Zasjedanje se održava u iznimno napetom trenutku za svjetski poredak, dok se i sami Ujedinjeni narodi bore za očuvanje svoje uloge nakon što je Trump smanjio američka izdvajanja i povukao SAD iz nekoliko UN-ovih tijela.
1: Sport.
0: Hrvatska teniska reprezentacija nije se plasirala u završnicu Davisova kupa nakon poraza od Njemačke u Halleu s ukupno 3:1. Njemci su ključnu prednost stekli pobjedom u parovima. Kevin Kravic i Tim Puc nadigrali su Matu Pavića i Nikolu Mektića. O ukupnom pobjedniku odlučeno je u pojedinačnom dvoboju u kojemu je drugi tenisač svijeta Aleksandar Zverev slavio protiv Dine Prižmića.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24.
0: Nikolina Devčić je uredila ove vijesti. 26 je stupnjeva u gradu, 18 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 47%, tlak je 1021 hektopaskal.
1: Number 11. 88,1. Radio.

0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Ovo je Sljeme.
2: sati 30 minuta, dobar vam dan. Želim u idućim vas minutama pozivamo na projekciju, nudimo vam jednu lijepu pozivnicu. A to posebno ako ste ljubitelj hrvatske povijesne, kulturne i duhovne baštine. Na projekciju povijesno-dokumentarnog filma Od kralja Tomislava do danas, 1100 godina hrvatskog kraljevstva, nastalog u režiji Jakova Sedlara po scenariju Hrvoja Hitreca i Antona Kikaša. A gospodin Kikaš je danas s nama, meni je izuzetno drago pozdraviti ga u studiju Radio Sljemena. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Hvala lijepo na pozivu i pozdravljam slušatelje Radio Sljemena.
2: Eto, drago mi je da se možemo vidjeti u Zagrebu. Vi ste došli iz Kanade. Naime, u prigodi obilježavanja 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, ovaj film će se prikazati u 8 gradova. Najprije u Zagrebu, onda u Vukovaru, Osijeku, Rijeci, Zadru, Splitu, Mostaru i Međugorju. Biće to prava turneja, zar ne? Projekcija je u Zagrebu i to u srijedu. Dakle, ove srijede, 23. rujna, početak je u 19 sati u Sinestaru, u Branimir centru. Moramo reći, ulazak će biti slobodan. Gospodine Kikaš, kako je došlo do ideje za film?
3: To je zaista interesantna priča, a sve je počelo kada sam prošle godine za Svi svete došao u Hrvatsku i onda nakon Svi sveti sam saznao da je otvorena izložba u početku Bijaše kraljevstvo u galeriji Klovićevi dvori i mene je to zainteresiralo. Otišao sam i uživao 3 puna sata prolazeći pored svih artefakta i značajnih dokumenata i onda sam na kraju kupio kalendar koji je jedna bogata knjiga 600 stranica. Oduševljen došao sam doma, imao sam negdje oko poslijepodnevnim satima, imao sam neku večeru zakazanu da bi onda u 11 sati navečer počeo listati po tom kalendaru. I toliko sam bio zaokupiran, toliko zainteresiran da sam stalno sebi govorio, ne smiješ gledat na sat, ne smiješ gledat na sat, a to obično činim kad je nešto važno. I kad sam pogledao na sat, bilo je točno 6 ujutro, 7 punih sati. Ja vjerujem da vaši slušatelji će malo biti u nevjerici, ali oni koji me bliže poznaju, vjerujte mi, to je prava istina. I u 6 sati sam ja rekao, ako Ministarstvo kulture ne bude odlučilo da snimi ovaj povijesni film i da ostane za sljedeći 1100 godina, to ću ja učiniti i uopće više dvojbe nije bilo. Evo, tako je to sve skupa počelo i ja sam ponosan da sam producent i koautor scenarija i da sam, evo, podario, ja tako doživljavam, Hrvatskoj državi i Hrvatima diljem svijeta jedan zaista divan dar, a to je 70 minuta ovog filma u kojem sam uvjeren da će gledatelji uživati, jako, jako uživati, jer u njemu je toliko interesantnih detalja. A moram reći, a završetak filma je opet tako nešto kao iz snova. I tako sam ponosan da sam, evo, zajedno sa mojim suradnikom, dugogodišnjim prijateljem Jakom Sedlarom i sa dragim mojim prijateljem Hrvojem, završio film koji će evo promocija biti za 2-3 dana.
2: Za 2 dana u srijedu, odnosno evo 3, kao što ste rekli, točnije, jel? Danas je nedjelja, pa svi koji smo razgledali izložbu u Klovićevim dvorima, jednako smo tako bili oduševljeni, tako da ne čudi što ste listali taj katalog cijele noći i što vas je to tako onako privuklo, da ste evo uspjeli nekako ostvariti taj svoj san i napraviti ovaj film. Ovo nije prvi film koji ste napravili u ovoj ekipi, dakle Jakov Sedlar, Hrvoje Hitrec i vi. Film Nisam se bojao umrijeti priča o domoljubnoj misiji upravo vas. Objavljen je i prikazan prije 10 godina. Dakle, u tom igrano-dokumentarnom filmu, evo da podsjetimo samo naše drage slušatelje, prikazana je pomoć Hrvatske zajednici iz Kanade koja je početkom 90-ih prikupljenim novcem kupila oružje za Ministarstvo unutrašnjih poslova i Zbor narodne garde. Što se onda dogodilo? Evo, ispričajte nam malo, zašto vas zovu evo herojem te priče, herojem, hrvatskim herojem?
3: Evo, ja bih se samo za trenutak vratio i dao jednu izjavu prije nego što odgovorim na vaše pitanje, a to je moj aktivni rad na promicanju istine bogate hrvatske povijesti, kulture i sporta, u kojem sam ja kontinuirano uključen u više od 40 godina. Ja ovaj film doživljavam kao svoje životno djelo i to sam evo tako ponosan da sam napravio nešto što ostaje za povijest, ali iznad svega me više interesuje i moja je velika želja da to vide što više ljudi, i zato sam stavio da je ulaz slobodan kako bi ljudi mogli doći i što više vidjeti i saznati tih 11 stoljeća hrvatske povijesti. Na ovo vaše pitanje, zaista to je priča za sebe, duga, ali probat ću jako kratko odgovoriti. Cijela ideja dostave oružja onda domovini koja je bila napadnuta od velikosrpskog agresora je bila moja ideja da umjesto novaca poklonim ono Hrvatskoj što nije imala, a to je oružje. I od tud ja sam bio inicijator te ideje. Ja sam otišao na misiju i misija koja je pokrivala, zamislite, misija moje dostave oružja koja je završila na Plesu je odigrana, desila se na 3 kontinenta. Na američkom, gdje sam ja sve pripremio, onda se nastavila na europskom i završila na afričkom u Johannesburgu. I tako je to sve skupa prošlo. I međutim, šta je, kako je i zbog čega tako završilo? Nažalost, pilot koji je dobio uputstva gdje letimo i letili smo prema Trstu, pred Trstom smo trebali imati takozvano emergency ili hitno sletanje u Ljubljani, gdje su čekali šleperi, predstavnici MUP-a, čak i menadžer avionske linije Uganda Airlines je čekao u Ljubljani. I onda kad smo ušli u Jadranski koridor, kontrola leta iz Beograda pitala je pilota gdje letite, i on umjesto da kaže za Trst, on je rekao za Ljubljanu. I to je bio okidač i njegova greška. A što je najinteresantnije u filmu koji ste rekli, mi smo locirali pilota nakon 20 godina i on je dao u filmu izjavu, pogriješio sam. Trebao sam reći, što je meni zaista drago da sam imao autora, onog ključnog pilota koji je trebao obaviti svoj posao kako je i se i očekivalo, Međutim, evo, na taj način je završilo kako je završilo, ali što je najinteresantnije, ja želim naglasiti da sam evo prije 3 tjedna, 31.8. Na određeni način proslavio sa svojim sinovima 35. obljetnicu zatočeništva i mučenja 3 mjeseca u vojnom zatvoru u Beogradu, ali što je najvažnije, dragi Bog mi je podario novi život i izašao sam živ na dan Svete Katarine 25.11.1991. godine. I nakon izlaska, vjerujte mi, ne, to je nevjerojatna priča, već idući tjedan sam ja bio gost na banketima koji se skupljala pomoć Hrvatskoj i svaki vikend sam bio uključen i pozvan, a onda sam nastavio pored svojih obaveza poslovni zdušno raditi na promociji Hrvatske. U zadnje 13 godina sam i vlasnik Hrvatskog televizijskog programa i preko njega promoviram svo bogatstvo hrvatske povijesti, kulture i sporta iznad svega, a pogotovo naše uspjehe sportske uvijek stavljam u špici i ovaj najnoviji koji smo doživjeli, koji nam je podario Filip Hrgović, je zaista bilo u špici udarno. Evo, toliko kratko.
2: Evo, što će se sve moći vidjeti u ovom filmu čija je u stvari premijera, to je hrvatska premijera sada u srijedu, što će se moći vidjeti i ja ću vas zamoliti da kažete onako baš jednu lijepu bit samoga filma, nekoliko citata koje ste stavili u film koji su vam dosta važni.
3: Pa evo, drago mi je da ste mi dali prigodu da podijelim sa slušateljima onu ključnu poentu ovog cijelog filma, a evo što bi mogao, što želim reći, a to je da je ovaj film po prvi puta u hrvatskoj kinematografiji prikazuje sve najznačajnije spomenike hrvatske baštine, a onda uz znamenite dokumente i artefakte činjenično potvrđuje kontinuitet hrvatske državotvorne ideje. A još bi isto tako dodao da sve ukupno bogatstvo u ovom filmu koji će gledatelji vidjeti je zaista poticaj svim generacijama, a naročito mladima, da nastave zdušno davati svoj doprinos za prosperitet hrvatske države i hrvatskog naroda. A onda bi za kraj naglasio, i to je zaista završetak filma, ovaj film je zahvala svima onima koji su sanjali i ginuli za samostalnu hrvatsku državu od stoljeća sedmog. I to je, evo, zaokružena kratka pointa ovog filma.
2: Da, prava poruka ovoga filma, od kralja Tomislava do danas, 1100 godina Hrvatskoga kraljevstva, premijera, hrvatska premijera ovoga filma, dakle, bit će u srijedu, 23. ovoga mjeseca, s početkom u 19 sati u Sinestaru u Branimir centru. Ulazak je slobodan. S nama je bio gospodin Anton Kikaš, film je nastao u režiji Jakova Sedlara, a po scenariju Hrvoja Hitreca i Antona Kikoša. Puno vam hvala što ste izdvojili vrijeme za Radio Sljeme, što ste došli. Hoće li se i u Kanadi ovaj film gledati?
3: Ma ne samo u Kanadi, ja imam namjeru, ambicioznu namjeru da sa ovim filmom prošetam kroz cijelu svijet, kao što sam to učinio sa mojim filmom prije 10 godina, ali samo još, ako bi mogao naglasiti samo jednu stvar, da jako mi je važno i učinit ću sve da ovaj film bude dio srednjoškolskog obrazovnog programa iz povijesti, jer bih htio da mladi saznaju u 70 minuta cjelokupnu povijest, 11. stoljeća hrvatske povijesti, i isto tako bi imam namjeru razgovarati sa ljudima sa Hrvatske radiotelevizije i ponuditi im ovaj film da se prikaže na Hrvatskoj televiziji, i da bi Hrvati diljem svijeta mogli iz svojih domova vidjeti ovo nevjerojatno bogatstvo na koje moramo biti ponosni, kroz što je sve u ovih 11 stoljeća prošao hrvatski narod i sve izazove na kraju završili ovako lijepom, samostalnom i suverenom hrvatskom državom, koja po meni ima veliki potencijal i trebamo svi zdušno učiniti i doprinijeti tom potencijalu. I ja volim reći da je Hrvatska zemlja kojoj nitko rava nije. A ja u stihovima moje najnovije pjesme, koja nosi naslov Hrvatska je zlata vrijedna, završavam: sve do neba nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Hrvatska je samo jedna, nema zlata tako vrijedna. Hvala vam.
2: Hvala puno i vama i puno uspjeha na premijeru ovoga filma u srijedu u Zagrebu, ali i u svim ovim gradovima koje sam nabrojala na početku. Dakle, nakon Zagreba ovaj film će gledati i gledatelji u Vukovaru, Osijeku, Rijeci, Zadru, Splitu, Mostaru i na kraju u vašem Međugorju. Evo, lijepo ste nam najavili ovu promociju. Želim vam, gospodine Kika, još puno uspjeha i hvala na ovom gostovanju. Hvala što ste došli.
3: Hvala i vama. I ja osobno pozivam slušatelje da dođu, oni koji su zainteresirani da dođu na premijeru i da evo saznaju kako, što se može vidjeti. Još jedan put i vama hvala.
2: Hvala puno.

0: 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz obratio se javnosti nakon što su stigli prvi rezultati pokrajinskih izbora u Njemačkoj. Dok je rezultat u Berlinu ocijenio solidnim, za Mecklenburg zapadno pomorje rekao je da ga se ne može uljepšavati, rekavši da je to katastrofa. Prema izlaznim anketama, stranke ekstremne ljevice i desnice pobjednice su pokrajinskih izbora. U Berlinu vodi ljevica, u Mecklenburgu zapadnom pomorju AfD. Čelnici stranaka pozvali su kancelara Merza da podnese ostavku. Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupiti gorivo. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što aktualno poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
2: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bile da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da je provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem, to ona mora raditi.
0: Dok se čeka kako će hrvatska vlada odgovoriti na najavljeno poskupljenje dizela, čija bi cijena mogla dosegnuti rekordna 2 eura za litru, mađarska je vlada vozačima odlučila pomoći izravnom subvencijom. Zbog naglog rasta cijena dizela na svjetskom tržištu, Mađarska će vlasnicima dizelskih vozila isplaćivati naknadu, i to samo onima čija su vozila slabija od 110 kW, odnosno 150 konjskih snaga. Oni će dobivati 13,5 eura na mjesec. Naknada će se isplaćivati već od ovoga mjeseca pa do kraja godine. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime izjavio da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Organizatori prosvjeda oštro poručuju da ubojstva žena nisu nepredvidive tragedije koje se događaju same od sebe.
3: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
4: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja. Zapuhaće umjeren sjeverni sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24.

Nikolina Devčić uredila i ove vijesti. 22 su stupnja u Zagrebu, na Sljemenu 17, relativna vlažnost zraka 70%, tlak je 1021 hektopaskala.

0: 20 sati i 10 minuta. Vijesti. Lokalni izbori održani su u dvijema njemačkim saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Prema prvim rezultatima, ljevica je relativni pobjednik u Berlinu. U drugoj pokrajini vodi AfD s više od 37%. Ta je ultradesna stranka osvojila čak 20% više nego prije 5 godina. Stranka CDU njemačkog kancelara Merca dobila je samo 5,5% glasova, što je novi slom 2 tjedna nakon izbornog potopa i u istočnoj pokrajini Saskanhaltu. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i neće dati ostavku.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja sutra će u 17 hrvatskih gradova održati simbolične javne prosvjede pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Ovim nazivom udruge izravno odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Na Jarunu je održana humanitarna utrka Terry Fox Run, čije će donacije otići Institutu Ruđer Bošković za istraživanje raka dojke. Lani je bilo prikupljeno 19.000 eura, a glasnogovornica Terry Fox Runa Ileana Cesarec kazala je da su, prema svemu sudeći, već premašili prošlogodišnji iznos.
3: Kada smo krenuli s prodajom majica prije otprilike 3 tjedna, prikupili smo već značajni iznos. Generalno iznos uvijek komuniciramo na kraju akcije, ali se nadamo svake godine da ćemo prikupiti više nego godinu prije. U posljednjih 26 godina u Hrvatskoj je prikupljeno više od 1 milijun eura i nadamo se nastaviti taj trend, a posebno iz razloga što sav prikupljeni novac, sve donacije ostaju u Hrvatskoj, hrvatskim znanstvenicima, na što smo posebno ponosni.
0: Sport. U 8. kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Prije početka utakmice policija je pretražila tribine stadiona i pronašla skrivena pirotehnička sredstva. Zaplijenjeno je 65 dimnih bombi i 50 baklji. Privedena su 4 domaće i 1 gostujući navijač. Modri u ovim trenucima igraju s Lokomotivom u Maksimiru.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognozira Dragoslav Dragojlović.
5: Sutra na zagrebačkom području promjenjivo oblačno, u sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24.

0: Nikolina Devčić je uredila i ove vijesti. 19 je stupnjeva u gradu, 16 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 79%, tlak je 1021 hektopaskal.
1: 88,1 Radio Sljeme.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Četiri profesionalna ansambla HRT-a. Simfonijski orkestar Zbor, džez orkestar i tamburaški orkestar HRT-a uz dječji zbor HRT-a i ove sezone pripremila su niz koncerata u svojim ciklusima. Uz to, sezona obiluje brojnim suradnjama, gostovanjima i posebnim projektima. Na početku današnje emisije najprije ćemo se malo osvrnuti na koncerte simfonijskog, tamburaškog i džez orkestra te zbora HRT-a koji su obilježili proteklu sezonu, a potom ćemo najaviti bogatu novu sezonu. Razgovarala sam s rukovoditeljicom glazbe HRT-a Ivanom Kocelj.
2: Pogled unazad na period od rujna do rujna 2025. do lipnja 2026. je prepun lijepih sjećanja, vrijednih sjećanja i naravno koncerti koji smo sami mi organizirali ovdje u Zagrebu, u dvorani Lisinski, u Laubi, u Muzeju suvremene umjetnosti u Gorgoni, u studiju Bajsić, na vjeru sjećanja, bilo je tu zaista svega, bogat program je iza nas i o tome posjetitelji kojih je bilo doista puno i koji se sve više i više iz godine u godinu vraćaju našim ansamblima nakon onog udarca pandemije koji smo preživjeli, mogu o tome svjedočiti. Majstorski ciklus iza sebe nosi razna i dobra i lijepa gostovanja koje smo imali. Možemo se sjetiti evo samo Monike Leskovar koja je bila naša gošća na početku na otvorenju majstorskog ciklusa i Romana Simovića koji je zatvorio sezonu majstorskog ciklusa. Sobota koncerta smo bili u Osijeku, dakle programi majstorskog ciklusa su se ponovili u dvorani Franjo Krežma. Tu je dvoranu, kao što znamo, naš orkestar otvorio svečano i od onda smo njihovi stalni gosti. Imamo gotovo jednu paralelnu mini sezonu majstorskog ciklusa u tom gradu. Veselimo se da su planovi za budućnost i za daljnja gostovanja u Osijeku tu i da i već od sljedeće sezone sa tamo vodstvom dvorane, produkcijom dvorane planiramo i nastaviti s ovom suradnjom. U majstorskom ciklusu smo još proslavili 100 godišnjicu rođenja Ive Maleca. Preizvedena je nova skladba Ivana Josipa Skendera Spam, Spam, Spam. On je bio naša rezidencija u 2025. i 2026. Bit će i dogodine kada piše skladbu za zbor i jedan instrumentalni ansambl i proizvodbu očekujemo u studenom 2027. Ugostili smo velikog njemačkog trubača, svjetskog trubača Matijasa Höfsa. Gosti su osim Monike Leskovar od ovih hrvatskih solista bili još i saksofonist Nikola Fabijanić, Valentina Fijačko-Kobić. Pamtimo divnu izvedbu Grigovog klavirskog koncerta sa Vadimom Holodenkom. Puno, puno toga je bilo. Ivan Krpan je bio također od hrvatskih solista naš gost. Prokofjevljev treći klavirski koncert je bio na programu i u cijelosti je taj program ponovljen i u bavarskom gradu Rosenheimu. Simfonijski orkestar je tamo s velikim uspjehom gostovao pod vodstvom svog šefa, dirigenta i uz mladog solista Ivana Krpana. Pamtit ćemo sezonu i po tome što smo ostvarili neka vrijedna gostovanja. Evo, spomenula sam to gostovanje u Njemačkoj, ali osim toga Simfonijski orkestar i zbor ostvarili su gostovanje na festivalu Eufoni u Varšavi u dvorani Nacionalne filharmonije i to je bio zaista jedan veliki međunarodni uspjeh pred stranom publikom, pred poljskom publikom. Izveden je sa takvim ishodom da je publika bila na nogama na kraju tog koncerta. Izvedena je Pasija Berislava Šipuša, Pasija koja je naručba bila Hrvatske radio televizije. To su djelo, zbor, solisti, maestro Tomislav Facini, jedan instrumentalni ansambl, izveli u ciklusu Sfumato, potom je to djelo i studijski snimljeno, objavljeno na nosaču zvuka u ediciji Ligatura. Ediciju Ligatura sad već stoji, je poznata stvar. Pokrenuli smo mi ovdje na Hrvatskoj radio televiziji u suradnji sa Hrvatskim društvom skladateljem, odnosno Kantusom, i u toj ediciji objavljujemo snimke dijela hrvatskih autora koje su izveli naši ansambli. Dobila je brojne nagrade Porin, to je dijelo bilo ovjenčano i nagradom Vladimir Nazor i nagradom Boris Papandopulo i nekako je onda svoju vrijednost, osim pred ovdje na domaćem terenu, potvrdilo i pred tom varšavskom publikom koja je zaista sa velikim oduševljenjem i ganućem primila izvedbu tog dijela.

Mi imali smo nedavno i gostovanje u Budimpešti, simfonijski orkestar pod vodstvom svog bivšeg šefa dirigenta Enrika Dinda, koji je i svirao i dirigirao. Još možda neke momente možemo istaknuti iz protekle sezone, to je bila poluscenska izvedba operete Mala Flora Mi Ive Tijardovića. To je se opereti napunila točno 100 godišnjica praizvedbe i tim povodom, a i u povodu ovih Tijardovićevih obljetnica, stavili smo to djelo na repertoar koji Zagreb dugo, ne desetljećima nije imao prilike ni čuti ni vidjeti, i s jednom mladom plejadom sjajnih pjevača na čelu sa Josipom Bilić, Rokom Radovanom, Emilijom Rukavinom, nekoliko još studenata koji su nam se pridružili pod vodstvom majstra Ivana Huta. To je bila zaista jedna večer, prekrasna večer za pamćenje koju ćemo nisam spomenula još Benjamina Šurana, i on je bio u toj izvedbi sudionik. Dakle, to djelo isto tako kao i mnoga druga djela koja smo mi ovdje u produkciji Hrvatske radio televizije koncertno izveli, potom studijski snimili, pa onda objavili.

Nastavili smo suradnju sa zborom Slovenske filharmonije. Zbor Hrvatske radio televizije imao je opet niz svojih lijepih projekata u galeriji Lauba. Jedna od njih je i Macova božićna priča koju smo oko Božića i scenski postavili. Bio je tu onda i gostovanje fantastičnog vokalnog ansambla Brevis kojeg vodi Antoneta Radoća Jerković i naš dječji zbor HRT-a, oni su koji vode Vinko Karmelić i Nina Koseto. Oni su napravili jedan program u ciklusu Svumato, onda i obljetnicu Vladimira Nazora. Ušli smo u novo obnovljenu katedralu sa ciklusom Svumato. Za sam kraj ciklusa Svumato imali smo izvedbu skladbe Harmonija Sfera nizozemskog skladatelja Jopa Fransensa, koji je nakon izvedbe maestru Skenderu, koji je ravno tom izvedbom, postao jedan takav topli, srdačni i komplementirajući mail, i ne samo da je bio oduševljen izvedbom i obećao da će bude li ikad naš zbor ponovno izvodio to djelo svakako doputovati u Zagreb. Jazz ciklus Miron Hauser, Jazz orkestar Hrvatske radio televizije imali su nekoliko memorialnih trenutaka, nekoliko spomen koncerata na prvo prije svega na svog dugogodišnjeg šefa dirigenta Miljenka Prohaske, koji je taj ansambl apsolutno umjetnički oblikovao, dao mu identitet, usmjerio ga prema hrvatskoj autorskoj glazbi, prema tome da oni stvaraju svoj repertoar koji će izvoditi i po kojem će biti jedinstveni na svijetu. Njemu se 2025. napunila 100. obljetnica rođenja i tim povodom je orkestar napravio jedan koncert njemu čast. Sjetili smo se i nažalost prerano preminulog Matije Dedića. Znamo da jazz orkestar svake godine ima i jedan koncert, jedan termin posvećen novim dijelima koji nastaju na narudžbu, na našu narudžbu, dijelima članova jazz orkestra HRT-a, i ove godine nije bio član, svirajući član, nego dirigirajući član, dakle šef dirigent, umjetnički voditelj jazz orkestra HRT-a Miron Hauser je imao svoju autorsku večer. Zadnju je imao 2016. dakle 10 godina je prošlo od njegovog zadnjeg autorskog projekta i on se sad predstavio novim dijelima koja su nekako pokazala širinu i utjecaja koji su se u međuvremenu dogodili, njegovu skladateljsku zrelost, neke nove horizonte koje je otkrio. Vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva večer u kojoj je nekako postrek onda i drugim članovima da dalje i pišu i stvaraju i da taj ansambl raste kroz svoje autore koje ima u svojim redovima.

0: gospodična muza.
1: Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije i Matija Fortuna, njihov umjetnički voditelj u protekloj su sezoni isto imali niz baš jako, jako uspješnih koncerata, prepun studio Bajsić, oduševljena publika govori o tome, a kako i neće kad recimo večer posvetite Arsenu Gabi i Matiji, to je osuđeno na uspjeh sa fantastičnim gostima koji su bili tu večer u našem HRT-u, od Maje Posavec, Rade Šerbeđije, Alena Đurasa, dječji zbor HRT-a je sa onim poznatim dječjim pjesmama Kad se male ruke slože, Nije lako Bubamarcu, prikazao onaj dio stvaralaštva za djecu koje je također Arsen ostavio iza sebe. Jedan presjek stvaralaštva od njegovih autorskih šansona koje su pjevali i Arsen i Gabi, preko stvaralaštva za film do tog dječjeg, odnosno opusa za djecu kojim je Arsen također bio posvećen, i naravno Matija sa svojim autorskim skladbama.

protekloj sezoni proslavili smo, pridružili smo se i svečanosti obilježavanja 100 godina Hrvatskog radija, 70 godina Hrvatske televizije. Od samog početka je glazba u eteru Hrvatskog radija, tako da je bilo neizbježno uključiti je i u ovu veliku proslavu koju su nosili naši ansambli, i to ova dva naša najveća ansambla, to su Zbor i Simfonijski orkestar HRT-a. Samo jednim dijelom smo pokazali što smo to mi, koju to glazbu izvode primarno naši ansambli, i to kroz koralnu fantaziju, odnosno finale koralne fantazije, gdje se ansamblima i maestru Davoru Keliću pridružila pijanistica Martina Filjak. Bio je to finale koralne fantazije Ludviga van Beethovena. Zašto ta upravo to djelo? Upravo to djelo jer je ono angažiralo sve izvođače koji su bili na sceni, dakle zbor i orkestar, pijanisticu koja je na samom početku izvela himnu Republike Hrvatske u obradi Krešimira Seletkovića, akademika Krešimira Seletkovića, koja je napravljena upravo za tu prigodu, a kao evokacija himne izvedene na klaviru 15. svibnja 1926. kada je program počeo klavirskom himnom koji je izvodio Krsto Odak. Evo, to je bila ta reminiscencija legendarne serije od Malog mista, Gruntovčana u registraturi, Kuda idu divlje svinje i tako dalje. Ali ne samo to, nego su još neke točke bile poantirane, na primjer Špica, jedna od najdugovječnijih emisija radijskih, Pomorska večer, koja je imala jedan muški zbor onako jako, jako, jako dojemljiv. Eurosong je jedna od velikih projekata kojima HRT sudjeluje gotovo od samog početka, i veliki uspjeh, nedavni uspjeh Baby Lasagne i njegovog Rim Tim Tag i Dim, to je možda sve iznenadilo, ta jedna originalna i sasvim inovativna, kreativna obrada koju je napravio maestro Facini za zbor i simfonijski orkestar. Pa je onda tu bila rekordna pogledanost i serija Sram i naslovna pjesma Angel, koji je izveo Hilson uz pratnju simfonijskog orkestra HRT-a. Pa je onda tu bio nekako i obol ovim ratnim vremenima. Dakle, to je bilo jedan strašno važan aspekt koji je odigrala i ta glazba i pjesma Stop the War Tomislava Ivčića, ali i himna tog vremena, to je Moja domovina, prekrasna pjesma, domoljubna pjesma koju su sad preuzele mlade generacije i koju su u jednom remake-u onog spota iz ratnog vremena napravila djeca, solisti iz Vojskica, te zbor koji je veliki zbor od 300 djece koji je bio sastavljen od dječjeg zbora HRT-a, ali i djece i učenika svih zagrebačkih glazbenih škola. Gospodična muza.

0: pjesme Moja domovina, a Hrvatska radio televizija poziva djevojčice i dječake od 8 do 14 godina da se prijave na audiciju za dječji zbor HRT-a i postanu dio ansambla. Rok za prijavu je 26. dan rujna, a obrazac za prijavu možete naći na internetskoj stranici Glazbe HRT-a. Pa evo, ohrabrite se, prijavite se na audiciju i postanite dio ovoga ansambla. A nova sezona orkestara i zbora HRT-a donosi bogat program majstorskog ciklusa, kanconjera, sfumata i ciklusa u ozračju tambure, te jazz ciklusa jazz orkestra koji obilježava 80 godina rada.
1: Kad smo kod tih nekih okruglih obljetnica koje se slave u našoj kući, mi smo ove godine još uvijek, ne da smo samo obilježili, nego još uvijek obilježavamo 80 godina jazz orkestra Hrvatske radio televizije, jednog od najstarijih europskih radijskih jazz orkestara. Za sad imamo iza sebe, evo, u ovom dijelu, prvom dijelu godine, dva projekta koja su baš napravljena s tim povodom, a to je, jedan je bio nastup u tvornici. Pred početak, znači dva dana prije Zagrebačkog festivala, prisjetili smo se velikih hitova koje je iznjedrio taj festival uz niz pjevača koji su danas aktualni na našoj sceni. A zašto to? Zato što je jazz orkestar HRT-a bio ne samo dio tog festivala, bio je dio Zagrebačkog festivala. Na prvom izdanju su upravo oni svirali i pratili pjevače pod vodstvom Miljenka Prohaske, nego je pokrivao cijelu paletu tadašnjih festivala zabavne glazbe od Splita, Opatije, pa naravno do Zagreba. I to je taj plesni orkestar koji je bio sudionik tadašnje scene i produkcije zabavne glazbe. I to je jedan neodvojiv dio naše povijesti, povijesti jazz orkestra koji smo se prisjetili kroz taj projekt. A onda smo u istom mjesecu, malo kasnije, 30. travnja, proslavili Međunarodni dan džeza uz jedan trolist istaknutih, uglednih džez glazbenika, autora i izvođača, s Tamarom Obrovac i njezinim Transhisija ansamblom, Elvisom Stanićem i sa Šimonom Matešićem. Dakle, pokrili smo i generacijski jedan dosta veliki raspon naših velikana jazz glazbe. To je za sada to, idemo dalje, plovimo dalje i jazz orkester skroz do kraja ove kalendarske godine obilježava tu svoju veliku obljetnicu. U dvorani Gorgona, u Muzeju suvremene umjetnosti, nastavlja sa svojim jazz ciklusom kojeg umjetnički osmišlja vodi umjetnički voditelj jazz orkestra, to je Miron Hauser. I nekako jesmo i tu imali u vidu ovu veliku obljetnicu, 80 godina jazz orkestra, pa je nekako sezona posebno svečana i posebno bogata. A posebnost je i to što se puno, puno u njoj pjeva. Imamo čak tri vokalna koncerta. Za otvorenje sezone Mariju Mendeš i Fado uz jazz orkestar. Onda idemo dalje, već u sljedećem mjesecu ponovno jedan pjevač, Ola Ona Bu. Onda imamo dirigenta Erika Malira koji je gost jazz ciklusa u prosincu. Svake godine imamo jedan koncert posvećen autorskim dijelima članova jazz orkestra. Ove godine je na redu Vojkan Jocić koji piše za program koji je na rasporedu 24. veljače 2027. Štempanka Balcarova, skladateljica, dirigentica i trubačica je na programu jazz ciklusa u ožujku. A u svibnju imamo i treću pjevačicu kao gošću jazz ciklusa, a to je Lela Kaplovic. I s njom smo već imali jedan projekt prije dosta, dosta godina i ponovno je, evo, na redu Lela sa svojim čak autorskim dijelima, znači 12. svibnja 2027. Među ostalim gostima koji će biti u jazz ciklusu treba spomenuti još dirigenta Erika Van Lira, zatim Štepanku Balcarovu, češku skladateljicu, dirigenticu i trubačicu koja će se u svim tim svojim ulogama predstaviti na koncertu u ožujku. Možda najjače ime ovog jazz ciklusa je u sljedećoj sezoni je Gary Smulian, saksofonist koji je, ne znam, 2000. godina stalno na top ljestvicama downbeata, dakle ono vrh vodeći jazz glazbenik današnjice, koji nam dolazi 14. travnja u goste. Tradicija je da svake godine, svake sezone jedan član jazz orkestra piše glazbu i ima svoju autorsku večer. U sljedećoj sezoni je red došao na Vojkana Jocića, našeg tenor saksofonista, koji će se, dakle, ne samo kao izvrstan orkestralni glazbenik, izvrstan solist, predstavit će se, dakle, i kao skladatelj. I za sam kraj ide jedna suradnja koja se nastavlja na niz suradnje koje je jazz orkestar ostvario u posljednjih 10 godina, suradnje sa izvođačima, autorima koji nisu nužno jazz glazbenici, a nakon Ede Majke, TBF-a, nakon Rundeka i nakon Čuja, Mangroova, red je došao na The Tour. The Tour, sastav koji slavi 20 godina i koji za sebe već ima neke pjesme koje su postali evergreeni i hitovi koje rado se slušaju na radiju, pjevaju, i The Tour, Jazz Orkester HRT-a 9. lipnja 2027. u Gorgoni, a to sasvim sigurno neće biti i jedini koncert koji će oni odsvirati. Očekujemo da će, kao i sa svim ovim drugim projektima, se i ovaj prošetati po cijeloj Hrvatskoj, a možda i otići u neku veću dvoranu u Zagrebu od dvorane Gorgona.

0: Gospodična muza.
1: Majstorski ciklus Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije umjetnički vodi njegov šef dirigent, to je Pascal Rofe, i on svoju prvo veliku ljubav prema, sklonost prema, afinitet prema suvremenoj glazbi iskazuje i naravno u majstorskom ciklusu, i naša ta sezona uvijek od kad je on na čelu orkestra obiluje djelima koja nastaju sada u 21. stoljeću. A posebna njegova briga su mladi autori, i po drugi puta nakon Lovre Stipčevića priliku da otvori novu sezonu majstorskog ciklusa ima Lukša Montana. Maestro Rofe je mlade hrvatske autore ove najmlađe generacije dobio priliku upoznati kroz projekt koji je upravo on inicirao, a to su radionice sa studentima kompozicije Muzičke akademije u Zagrebu, gdje se u dva navrata dobiva prilika da studenti ono što su napisali provjere u zvuku, živom zvuku orkestra koji svira njihove kompozicije, a maestro Rofe dirigira, ali i onda da provjere svoje ideje, svoja rješenja, neka skladateljska u razgovoru, u osobnom razgovoru, u direktnom razgovoru sa glazbenicima, orkestru i sa maestrom Rofeom. I nakon te sesije dobiju priliku jedan period u kojem može to biti nekoliko dana ili nekoliko mjeseci, dobiju priliku ispraviti i redigirati svoje kompozicije, svoje partiture, i onda tu završnu verziju orkestar tonski snimi, i ta snimka onda može poslužiti skladateljima kao referenca za prijavu za različite natječaje, za predstavljanje što oni jesu. Kroz tu radionicu je maestro upoznao već Saru Jakopović, Lovru Stipčevića, pa su oni dobili priliku i njihova su djela izvedena u sezoni. A sada širimo taj krug sa zagrebačkih i na splitski krug skladatelja, i ove sezone priliku da otvori majstorski ciklus dobiva

Mladi splitski autor Lukša Montana, s kojim smo evo mi i nekoliko suradnje ostvarili, ne samo kao sa skladateljem, nego i sa, kao izvrsnim aranžerom za simfonijski orkestar. Ne dobivaju samo mladi autori priliku, nego i dobivaju i mladi dirigenti i evo sa velikim zadovoljstvom mogu najaviti nastup dirigenta Mateja Narančića, koji će dirigirati u studenom jedan koncert rane romantike uglavnom, i na tom koncertu će kao solistica nastupiti Kajana Pačko, violončelistica, inače profesorica na Muzičkoj akademiji u Leipzigu, jedna izvrsna solistica koja nam je bila prošle sezone u Svomatu, a evo sada dolazi i u ovaj ciklus sa simfonijskim orkestrom i jako se veselimo tome. U goste nam ponovno dolazi i Makoto Ozone, pijanist, jazz, prvenstveno jazz pijanista, ali jazz pijanist koji se dosta dobro snalazi i u klasičnom repertuaru, posebno onom koji ima poveznicu sa jazzom. Mi smo ga gledali i slušali u našem majstorskom ciklusu, ali bio je onda i gost sa jazz orkestrom HRT-a u jazz ciklusu. Dakle, tjedan za tjedan je imao dva nastupa i oduševio publiku. Sretni smo da je on ponovno tu. George Gershwin je autor kojeg će izvesti, a na tom programu još jedan mladi autor dobiva priliku, a to je Vigo Kovačić. Vigo Kovačić, koji je bio dio ovih radionica koje je vodio maestro Rofe i koji je već napisao jedno djelo na narudžbu Zbora Hrvatske radio i televizije, na Abecedari, koji je praizveden u Svomatu u prošloj sezoni. Sada piše Vigo za jazz orkestar i za simfonijski orkestar. Dakle, u majstorskom ciklusu imamo spoj dva orkestra i u jednoj kompoziciji koju piše upravo za ovu prigodu Vigo Kovačić. Od drugih koncerata još bi možda trebalo spomenuti slavnog oboista koji se više u posljednje vrijeme i dirigira, to je François Lili, koji će svirati kao solist, ali i voditi simfonijski orkestar u programu. Ide od Mozarta do Strausa, takav je raspon tog repertoara. Od naših solista svake godine simfonijski orkestar izabere i jednog člana orkestra koji se predstavlja kao solist. Ove godine će to biti harfistica Mirjana Krišković, koja će nastupiti na programu koji će voditi maestro Aleksandar Marković. Na podi dirigentski nam se vraća i dirigentica Ana Maria Patino Osorio, koja je imala jako, jako uspješan koncert i izvrsnu suradnju i osobnu i muzičku sa članovima našeg orkestra, a na tom programu će kao solistica nastupiti pobjednica natjecanja Antonio Janigro, mlada violončelistica Xiang Zhao. Kako imam obično priliku, znači, rezidencijalne skladatelje predstaviti ne samo premijernim nastavima, novim dijelima koje nastaju na narudžbu HRT-a, nego provučemo njihova dijela i kroz neka starija dijela kroz program sezone, tako će u sljedećoj sezoni i Fantasmagorija Ivana Josipa Skendera, dakle autora koji je rezidencija bio u prošloj sezoni, a bit će i u sljedećoj. Njegova Fantasmagorija je na programu jednog od majstorskih ciklusa, kojim ravna maestro Pascal Rofe. Vraćaju nam se u goste dirigent Stanislav Kočanovski i violinist Sergej Krilov. Zatim tu je Martina Filjak, koja je redovno naša gošća. Ne prođu dvije ili tri godine da je ona ponovno na pozornici zajedno sa simfonijskim orkestrom. Na programu njezinog nastupa je Saint-Saensov drugi klavirski koncert. I završavamo sa jednim njemačkim orguljašem koji će iskoristiti ovaj moćan instrument koji raspolaže dvorana Lisinski, Christian Schmidt. A za sam kraj sezone nas očekuje Simfonija Jadrana, Krste Odaka, i nekako poziv na ljetnu razbibrigu uz morsku obalu. Evo, to je Simfonija Jadrana koju će dirigirati maestro Pascal Rofe na kraju majstorskog ciklusa 2026. 2027.

Kancanjer, 4 programa koja su tamo na rasporedu, ugošćuju francuskog dirigenta Hervé Haniquet, koji će predstaviti se glazbom iz svoje domovine. Mladi maestro Veton Marevci ravna programom koji je sastavljen od Dubravke, Jakova Gotovca, Dubravke koja završava poznatom himnom Slobodi. Evo, ona će se čuti u siječnju u Kancanjeru, a potom izbor zborskih brojeva iz opera Giuseppea Verdija. Dmitri Sinkovski, violinist i dirigent, dolazi nam u goste u jednom klasičnom programu. Svirat će Haydnov koncert za violinu i dirigirati Haydnovu Nelson misu. Misa za tjeskobna vremena, a mi jesmo u tjeskobnim vremenima i u tim tjeskobnim vremenima nam treba i umjetnosti i nade i optimizma, i to je ono što donosi ovaj koncert. 2027. je godina u kojoj će cijeli svijet obilježavati 200. godišnjicu smrti Ludviga van Beethovena i naravno da je on nezaobilazan autor u toj sezoni i u godini 2027. Maestro Tomislav Facini, zbor, simfonijski orkestar i naši istaknuti solisti predstavit će 9. simfoniju Ludviga van Beethovena kao završetak Kancanjera.

U ciklusu Svumato imamo jednu novost, a to je da se u jednom dijelu sezone selimo u Hrvatski glazbeni zavod. Hrvatski glazbeni zavod će biti obnovljen i otvoren od siječnja 2027. kako je najavljeno i čemu se svi nadamo. I mi ove godine, znači sljedeću sezonu, radimo dio u galeriji Lauba, gdje smo do sad bili, gdje smo zaista bili lijepo primljeni i gdje su ti koncerti imali svoju i ambientalnu, ali i akustičku pravu pozornicu za tako jedan a cappella zborski ciklus. Dakle, prelazimo na pola sezone u novo obnovljeni glazbeni zavod koji evo čeka svoje glazbenike nakon dugog, dugog niza godina i tišine i kuckanja samo strojeva i čekića. Dolaze napokon zvuci, ovi drugi zvuci, zvuci glazbe koji će ponovno ispuniti tu zgradu u Gundulićevoj ulici. Sam početak ciklusa Svumato donosi jedan lijepi projekt, suradnju sa studentima iz više muzičkih akademija u Europi, iz Vilniusa, Karlsruhea, Ljubljane, Sarajeva i naravno Zagreba. To je dio projekta Erasmus Plus, gdje će probrani studenti pridružiti se zboru Hrvatske radiotelevizije u izvedbi antologijskog dijela zborske literature, to je Cijelonoćno bdijenje Sergeja Rahmanjinova i maestro Faccini dirigira taj program. U prosincu, evo, mogu to spomenuti, jedan privlačan, atraktivan, kuriozitetan, intrigantan program koji nije sastavljen od originalnih skladbi napisanih za zbor ili zbor uz neke instrumente, nego je riječ o popjevkama za glas i klavir koje su transkribirane, obrađene za zbor a cappella. Njima je maestro Faccini pridružio nekoliko popjevki iz pera Josipa Hacea, Blagoja Berse, Dore Pejačević i to je ono neka novost koju će prikazati taj program. Canite e psalite je program Božićnog Svumata kojim ravna maestro Ivan Šćepanović. On je napravio jedan divan izbor psalama koji su vezani za božićnu, marijansku ili božićnu tematiku i koja će biti nekako baš onako pogodit će ozračje tog blagdanskog vremena, odnosno predblagdanskog vremena 22.12. je na programu. Na pokladni utorak, to je 9. veljače 2027. Čini se jako daleko, ali doći će brzo. Na programu je djelo koje, ja mislim, u Zagrebu nije jako, jako dugo izvođeno, a nije izvođeno zato što zahtjeva jedan neobičan i velik ansambl koji nema baš svaka dvorana. Nema ga ni ovo koji ćemo mi to izvoditi, ali ćemo namaknuti te sve potrebne instrumente. Naime, potrebna su 4 klavira. 4 klavira i jedan velika, jedna kvadratura prekrivena udaraljkama za koju treba 6 ili 7 udaraljkaša. A koje je to djelo? To je Svadba Igora Stravinskog, kojem ravna maestro Tomislav Faccini i u kojem još postoji još i 4 vokalna solista osim zbora. Dakle, jedan moćan sastav koji gotovo da je prikladan za po zvuku i količini zvuka za dvoranu Lisinski. Međutim, naš je plan da to bude taj zadnji koncert u Laubi i da se time oprostimo od naših domaćina koji su nas tako lijepo primali sve ove godine dok smo čekali obnovu i otvaranje glazbenog zavoda. U travnju dolazi nam u goste također radoviđen gost i dirigent s kojim smo već ostvarili nekoliko suradnji u ciklusu Svumato, to je nizozemski dirigent Daniel Royce, koji će nam otkriti jedan biser, jedan raritet do kojeg malo ko, čak i ovi ljudi koji se bave intenzivno i specijalisti su za zborsku glazbu, možda nisu čuli, a to je opus Viktora Sergejevića Kalinjikova, njegove duhovne skladbe koje zaista vrijedi poslušati po njihovoj umjetničkoj vrijednosti, po tome kako su sjajno napisane, a vrlo, vrlo malo poznate, a njima pridružuje maestro Royce i jedno djelo iz baštine Hrvatske, a to je remek djelo Zlatka Grgoševića, ciklus okolo žnjačkog venca. I za sam kraj imamo BBB, ali nisu Bad Blue Boysi, nego je to Beethoven, Brahms, Britten, 3 velika skladatelja čija prezimena počinju slovom B. I taj program je osmislio i njime će dirigirati Florian Helgat, dirigent kojeg smo imali priliku upoznati kroz njegove interpretacije Brucknera u Kanconjeru sa zborom i simfonijskim orkestrom i kojeg zaista, zaista rado i s radošću očekujemo i sa velikim uzbuđenjem da se vraća na podij i dirigira ponovno zborom Hrvatske radiotelevizije.

Ciklus u ozračju tambure i Matija Fortuna, umjetnički voditelj Tamburaškog orkestra HRT-a, su za sljedeću sezonu pripremili također jedan iznimno bogat program. Novost je ovdje da se iz studija Bajsić od 2027. Ovaj ciklus također seli u Hrvatski glazbeni zavod po novom. Dakle, postaje malo dostupniji javnosti, nije više u štićenom prostoru Hrvatske radio televizije, nego idemo u centar grada, u tu reprezentativnu prekrasnu povijesnu dvoranu gdje će Tamburaški orkestar imati priliku muzicirati baš u onako pravom nekako ambijentu koji je iz 19. stoljeća, koji je tipičan upravo za ovakve ansamble. Međutim, sam početak sezone, to je listopad 2026. Još uvijek smo u HRT u studiju Bajsić i za taj prvi, za koncert otvorenja, pripremljen je program koji će prethodno Tamburaški orkestar izvesti u Kastvu. A vezan je za 90 godina rođenja Vice Vukova. Dakle, pjesme po kojima je proslavljen ovaj pjevač bit će izvedene, naravno, uz Tamburaški orkestar i uz jednu plejadu naših pjevača, među kojima je Tina Vukov i Đani Stipaničev, a pridružit će im se i Klapa Kasta. Proslavit ćemo i 70. rođendan Tomislava Uhlika, skladatelja, profesora na Muzičkoj akademiji, sjajnog aranžera, suradnika Tamburaškog orkestra kroz dugi niz godina. On je napisao brojne kompozicije i brojne aranžmane za naš ansambl. Tamburaški orkestar HRT-a odužujemo se koncertom koji će biti održan u dvorani Blagoja Bersa na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, gdje je maestro i profesor Uhlik proveo svoj radni vijek. U studenom Maja Posavec i njezin bend ima jedan program koji je jednu večer posvećen u Leonardu Cohenu. Zatim Jana Haller, koja je već imala jedan debi s Tamburaškim orkestrom na novogodišnjem koncertu 1.1.2026. godine. To je nekako bio povod da joj se cijela jedna večer nekako nju stavi u središte pozornosti i da Dijana Haller uz Tamburaški orkestar izvede svoje nekako možda, ne znam, najprepoznatljivije točke za njezinu karijeru, a ona u goste zove i predstavlja jednog mladog, izvrsnog pjevača, tenora Josipa Švagelja. Tradicionalni koncert u kojem Tamburaški orkestar predstavlja mlade umjetnike, mlade glazbenike, mlade soliste. U sljedećoj sezoni tim koncertom ravna Pavle Zajcev, a solisti koji će se na tom koncertu predstaviti su Lovre Gujinović, tenor, Lovro Merčep, saksofon, Sebastian Tarbuk, fagot i violinist Tao Yuan Xiao, ili Eliza. Ona je, to je uzela kao europsko ime, jedna studentica 4. godine Muzičke akademije, izvrsna violinistica koja se već i predstavila zagrebačkoj publici uz druge orkestre, ali evo sada prilike da nastupi i uz Tamburaški orkestar. Redovno Tamburaški orkestar ima suradnje i sa jazz glazbenicima. U sljedećoj sezoni je to Elvis Stanić, koji će sad u novom nekom instrumentalnom ruku predstaviti svoje autorske kompozicije. I za sam kraj, za zaključak sezone, u goste nam dolazi Miroslav Tadić. I to je 2. lipnja koncert, evo zapišite si već i rezervirajte taj datum za Hrvatski glazbeni zavod i za koncert Mire Tadića i Tamburaškog orkestra HRT-a.

Za ovu divnu skladbu Miroslava Tadića, Valc za banju, došli smo do kraja večerašnje emisije Gospodična muza. S nama je danas bila rukovoditeljica glazbe HRT-a Ivana Kocelj, koja je najavila bogatu novu sezonu orkestara i zbora HRT-a, pa budite uz nas. Emisiju su uredili i realizirali Marijan Čagalj, Ivan Hlebić i ja, moje ime Nevena Saraga. Ostanite i dalje u Sljeme, budite uz nas.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.

0: Vrijeme je za još jednu radio maturu. Pozdravljam sve naše slušatelje i gledatelje, naravno posebno maturantice i maturante. S nama je i danas profesorica Marina Ćubrić, ja sam Goran Kušec. Ne zaboravite, slušati nas možete na Hrvatskom radiju, gledati na našem YouTube kanalu Radio Matura i naravno pratiti na TikTok kanalu. Profesorice, dobro nam došli u još jednu emisiju.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Pred nama je četvrta emisija o Francesku Petrarki.
1: Četvrta.
0: Već pazim koji broj govorim. Napravili smo do sada, dakle, pregled života, stvaralaštva, obilježja, petrarkizam i onda smo krenuli na analizu zbirke uz interpretaciju nekoliko pjesama. Dosta ovako temeljito do sada.
1: Petrarka to zaslužuje i Petrarku moramo tako napraviti. Mislim da i učenicima, odnosno maturantima je uvijek ta, pjesnici su im nekako najnepoznatiji, ne znaju što bi s njima. I zato mislim da je dobro da malo te pjesme i pročitamo, analiziramo, pokažemo im zapravo što mogu s tim napraviti, da to nije teško. I tako da moramo, treba to sve dobro raščlaniti. U ovoj emisiji napravit ćemo drugi dio zbirke, Poslije smrti gospođe Laure. Naime, pjesme nakon Laurine smrti, dosta smo sve pokazali, znači ljubavnu bol, blagoslivljenje trenutka kad ju je vidio, opis Laurin idealiziran i tako dalje. Međutim, drugi dio zbirke je potpuno drugačiji, jer je ona umrla. Dakle, i ne razlikuju se te pjesme, on nju i dalje voli od onih, znači pjesme su vrlo slične onima dok je bila živa, ali smrt je ipak uništila svaku nadu i ovdje motiv smrti donosi nešto novo. To nismo do sad imali. Imali smo ono ja želim umrijeti od ljubavi, to se kaže umrijeti od ljubavi, ali ovdje smrt doista bila stvarna. No, ono što je važno, dakle, pjesnikovo srce jednako gori, da se poslužim Petrarkinim nekakvim riječima i sintagmama, i on i dalje pati za nedostižnom gospom. A osim snova i viđenja u kojima zamišlja da razgovara s umrlom Laurom, prisutna su i sanjarenja u kojima mu dolazi misao kako bi on joj, da nije možda umrla, priznao svoju ljubav. Sad se kao ohrabrio. Zapravo, nastavlja se ova ljubavna priča, ona je zamišljena, ona se nikad nije ostvarila, ali zapravo ide dalje. I možda ću krenuti s pjesmom Tristotom. Već sam rekla da ove pjesme nemaju naslova, nego su označene rimskim brojevima, a ako želimo naslov, onda obično se uzima prvi stih, tako da ova pjesma ima naslov Koliko zavidim zemljo škrta tebi. Pročitat ću je kao nekakvu najavu drugog dijela ove zbirke, kao što smo pročitali onu prvu, pa kaže, pomalo je onako čudna, koliko zavidim zemljo škrta tebi, koja grliš onu što mi je skrivena i braniš mi ocija lijepa lica njena gdje je svakog boja mir nalažah sebi. Koliko svodu što lakom zatvara duh, što od lijepih udova odjeli, ne htijući nikom ništa da udjeli, te se za druge rijetko kad otvara. Koliko dušama što sad po sudbini sa njome slatkom i svetom se druže, a za kojom žuđah uvijek u vrelini. Koliko smrti što je žudnje ove zgasila u njoj, njene oči služe za boravak sad joj, a mene ne zove. Sad ću ponovno analizirati cijelu pjesmu, znači sonet, sve to znamo, rima je ovdje A, B, B, A, C, D, D, C i tako dalje. Znači odmah to možemo vidjeti, to smo već naučili, stih 11 terac. Međutim, ovdje će se ponoviti gotovo identični motivi iz prethodnih pjesama, ali na drugačiji način. Jer on počinje s koliko i svaka strofa započinje s koliko. Znači jednim usklikom i svaka strofa završava uskličnikom. Kao što smo tamo imali Blažen, tako ovdje kaže koliko ja zavidim zemljo tebi jer je njegova draga pokopana u zemlju. Ona je mrtva, ona je u grobu. On ne kaže grob, on kaže zemljo. Ali zašto kaže zemljo škrta? On tu zemlju atribuira pridjevom škrta. Zato što ta zemlja više nju nikad neće vratiti. O tome se radi. Zato je to dobra pjesnička slika. Ali on nekako eufemizira taj grob i kaže koja grliš onu što mi je skrivena. Znači, on neće reći da je pokopana, da kao što Baudelaire kaže trune pa crvi dođu. Ne, on kaže zemlja grli nju, Znači, grljenje je isto iskaz ljubavi, ali on kaže, on zemlji zavidi i kaže da mu zemlja brani ocija lijepa lica njena. Znači, opet imamo njeno lijepo lice i ocijaj, kao što smo imali u prethodnom, gdje ga je to lice očaralo i bilo je prekrasno, ali sad zemlja ne da da to lice dođe ponovno pred njega. U drugoj strofi on zavidi svodu. Kaže, svod je kao grobni, onaj svod, vjerojatno poklopac na grobu, koliko svodu što lakom zatvara duh, što od lijepih udova odjeli, udovi su dijelovi tijela. Kaže, kad je pao taj svod na grob, gotovo je više, ne htijući nikom ništa da udjeli, te se za druge rijetko kad otvara. Znači, ne može, pao je taj poklopac i gotovo je sve. Treću stvar koju zavidi, znači on zavidi svima njima, jer su s njom na bilo koji način, ovo je jako zanimljivo, ovo je, Katrene su bili zemlja, grob, taj poklopac na grobu, odnosno nekakvoj grobnici pretpostavljam, ovdje su duše. Kaže, zavidim dušama što sad po sudbini sa njome, slatkom i svetom se druže. On kaže, zavidim svima onima koji su s njom u raju. Zašto znamo da je raj? Jer kaže, svetom. On ju naziva svetom, a za kojom žuđah uvijek u vrelini. Opet imamo onaj motiv vrele ljubavi, gorim od ljubavi i tako dalje. I četvrta stvar kojoj zavidi, kaže, koliko smrti, zavidi smrti što je žudnje ove zgasila u njoj. Znači, zavidi čak i smrti. Njene oči služe za boravak sad joj, a mene ne zove. Naime, te oči ponovno su oči, kao i prethodno, ali one više nemaju sjaja, jer Laurine oči služe smrti da boravi u tim očima. Te oči više nisu zvijezde. Smrt je sad u njima i ne zovu ga više te oči, ali vidimo da ih Petrarka ponovno, dakle on ih na neki način rabi ponovno. To je jako, jako važno. Kad dobijete pjesmu, dragi maturanti i maturantice, krenite upravo ovako, strofa po strofa. Je malo, ti stihovi jesu malo ovako, treba se probiti kroz to granje, ali zapravo kad se krene 3-4 puta pročita, mislim da ćete vi doći. Znači, i obavezno gledajte što se ponavlja, to će vas nekako voditi. Odmah se vidi kako se ovdje ponavlja na početku svakoga koliko, koliko, koliko. I sve isti motiv, on zavidi zemlji, grobu, dušama i smrti. Na svemu što sad svi oni skupa baštine, Lauru, njezino tijelo, duše u nebu, s njom se druže, a on ne može se s njom družiti. Dakle, to je zapravo ista stvar kod Petrarke, ona je umrla, sve imamo iste motive, ali na drugi način posložene. Ovdje mogu nastaviti s pjesmom 312, nešto malo poslije ove, sonet ni do krasnih zvijezda s vedrim nebesima, tako ćemo je nasloviti, pa ovako kaže ova pjesmica, reći ćemo ovako: ni do krasnih zvijezda s vedrim nebesima, ni do mora mirna s lađam premazanim, ni do polja cvatnih s ljudstvom oružanim, ni do šuma zvjerka gdje si jaset ima, ni do dobrih vijesti koje novost kažu, ni do pjesme koja stječe slavu vijence, ni do lijepih žena što sad u studence na zelenu polju svoje pjesme slažu. Meni nije stalo, s njom je u grob palo i samo mi srce, ja sam njoj ga dao, njoj što biješe oku svjetlo i zrcalo. Dosadan mi život, kraj zovem u sjeti, od velike žudnje da bih ugledao onu koju biješe bolje ne vidjeti. Jako lijepo, isti princip, pa da te uključim malo, da te malo ispitam, kad pogledaš početak, što možeš primijetiti, što se ponavlja u prvoj strofi?
0: Pa ponavlja se ni.
1: Odlično,
0: ni do
1: tako je,
0: ovoga, ni do onoga.
1: Tako je, opet imamo, dakle, polisindeton. Zapamtimo da jako čest, znači ponavlja se veznik ni, sastavni negacijski veznik, ponavlja se na početku prve i druge strofe, do kraja druge strofe onda je na. Osim što je to polisindeton, to je zapravo i anafora. Anafora je glasovna stilska figura u kojoj se ponavlja ista riječ na početku stiha. I to ponavljanje kao anafor ima i ulogu nekakvog udara. Polisindeton ima ulogu naglašavanja, a anafora ima taj nekakav udar I zato se kaže glasovna stilska figura, jer doista lijepo zvuči, evo mogu pročitati: ni do krasnih zvijezda svedrim nebesima, ni do mora mirna slađam premazanim, ni do polja cvatnih s ljudstvom oružanim, ni do šuma zvjerka gdje si jasetima. Znači vidimo kako svaki put iznova krećemo u taj udar, malo smirujemo do kraja stiha, onda ponovno taj udar. Znači ritam nam određuje nekako taj udar. Ovdje on kaže sve ovo što nabraja u dvije katrene, kaže ni do čega mi od svega toga nije stalo. To je važno. To te kaže na početku tercine, kaže sve je s njom u grob palo. Sve ovo, a što? Znači on nabraja sve ljepote života i kaže sve mi je to nevažno. Znači zvijezde su mu nevažne, vedro nebo, mirno more po kojem plove lađe, polja u cvatu, do šume, zvijeri u šumama, dobre vijesti, on ne želi ni čuti dobre vijesti, pjesme koja stječe slavu, on čak se želi odreći svojih pjesama, lijepe žene što u studence pjevaju, veli, ništa mi to nije važno. Sve te radosti života, radosti običnoga čovjeka, sve je to s njom u grob palo i samo mi srce, ja sam njoj ga dao, njoj što biješe oku svjetlo je zrcalo. Kaže, sve je to skupa nevažno jer nje više nema. Sve je s njom ugropalo i ja više nemam šta živjeti. I sad ovdje vidimo jako, jako zanimljivu nekakvu promjenu. Kod Petrarke obično su katrene jedna misao, ali ovdje ona nama tu rečenicu koju sam je rekla da proteže, nama su tri strofe jedna rečenica, dvije katrene i prva tercina nam je ista rečenica. Znači najprije nabraja sve do čega mu nije stalo i onda završava, ja sam njoj dao svoje srce. Dakle, njoj što biješe oku svjetlo i zrcalo, dakle ona je njemu bila sve i svjetlo i zrcalo, on se ogledao njoj. I nama zadnja strofa, zadnja tercina, nama funkcionira kao nekakav zaključak svega što je do sada rekao. Jer on kaže dosadan mi život, jer mu ni do čega jasno prethodno smo čuli nije stalo, kraj zove mu svijeti. Ovaj kraj je zapravo metonimija za smrt. Znači, sjeta je nostalgija, melankolija nekakva. Od velike žudnje da bih ugledao onu koju biješe bolje ne vidjeti. On želi umrijeti da bi vidio ponovno nju, ali ovdje opet stavlja jedan paradoks. On često ima te paradokse, to smo već naučili, koju biješe bolje ne vidjeti. Kao možda bi bilo bolje da je nikad nisam ugledao, ali evo sad je tako kako je. Tako da je ova zadnja tercina zapravo nekakav zaključak cijele ove pjesme, rekli bismo poanta.
0: Evo, bližimo se kraju zbirke, sada ćemo skočiti na 317. pjesmu, ako se ne...
1: Može, 317. Ona je jako, jako dobra, isto tako. Kaže, amor bije mirnu pokazao luku, opet vidimo da imamo amora. Amor bije mirnu pokazao luku, oluji mojoj dugoj puno jada. U ono časno zrelo doba kada ljudi zlo skinu, a krepost obuku. Već lijepom vidu htjedoh srce dati i čvrstu vjeru ne napasnu više. O smrti, velikim slovom je napisana smrt, kako tvoja snaga zbriše plod mnogih ljeta, a za malo sati. I da poživje već bi došlo vrijeme da njenom čistom sluhu, pričajući slatkih mi misli, kažem staro breme. Možda bih čuo da me glasom slijedi i svetu riječ mi zbori uzdišući, a bili bismo drugačiji i sjedi. Dakle, ovo je pjesma u kojoj na neki način, ponovno je rima ABBA, CDDC obgrljena, u tercinama je EFE, GFG i ovdje vidimo kako su nam drugi stihovi u tercinama isti i na neki način ti drugi stihovi kao da vežu ove tercine u jednu cjelinu. I ovdje je za ovu pjesmu zanimljivo da je svaka strofa rečenica za sebe. Znači imamo nekakvu četverosložnu strukturu, svaka strofa je neka svoja tvrdnja. I ponovno imamo kontrast u prvoj strofi. Amor neizbježni. Amor bije mirnu pokazao luku, oluji mojoj dugoj puno jada. Znači, mirna luka, oluja njegova, znači u njemu osjećaj njegovi. Zapravo amor, ljubav mu je pokazala da može biti sve mi luka i neko smirenje, zaštita na neki način. I kaže, ono časno zrelo doba kada ljudi zlo skinu, a krepost obuku. Zapravo, kako je ostario, i on je ostario, jasno, jer je već prošlo 30 godina. Da, 20 godina je pjevao njoj pjesme dok je ona bila živa i 10 godina je ova druga zbirka nastala. Je nešto kraća malo, ove pjesme ima ih manje. Kaže, to je to časno zrelo doba. U to doba kad su ljudi zreli, onda zlo skinu, trebalo bi biti kao mudriji, a krepost obuku. Kaže, već lijepom vidu htjedoh srce dati i čvrstu vjeru ne napasno više. Ali o smrti, kako tvoja snaga zbriše plod mnogih ljeta za malo sati. On kaže, kako smrt u trenutku izbriše sve. Sve što je dugo godina radili su ljudi, sazrijevali, činili, to je plod mnogih ljeta. Smrt sve izbriše vrlo brzo. Tu imamo isto taj kontrast, jel? Za malo sati, sve što se puno stvaralo. I sad on kaže ono što smo mi spominjali, i da poživje, već bi došlo vrijeme da njenom čistom sluhu pričajući slatkih mi misli kažem staro breme. To je onaj stih, to smo rekli, čini mi se, i u prošloj emisiji, da on kaže da je možda poživjela, možda bih joj rekao što osjećam, a to što osjećam kaže staro breme. Opet je breme teret. Možda bih joj ipak rekao, ali on to ne kaže rekao bih, nego opet ima pjesničku sliku da njenom čistom sluhu, znači to govori. I onda kaže, možda bih čuo da me glasom slijedi i svetu riječ mi zbori uzdišući, a bili bismo drugačiji sjedi. Kaže, možda bismo, možda,
0: od stare
1: možda
0: dana.
1: Bi ona mene, ali bili bismo, dakle, da. Drugačiji i sjedi, bili bismo možda mudriji, ali u svakom slučaju možda bih joj ipak rekao što osjećam. Još sam odabrala jednu pjesmu za ovaj trenutak ovdje, a to je zapravo sonet Ja ljubljah ljeto 21. Njega sam odabrala jer mi se čini da će nam ovaj sonet 364. Ne znam ove rimske brojeve.
0: Da, malo je zbunjujuće ovako.
1: Sve sam si pisala rimskim brojevima, nisam si 364. Ovaj sonet kao da će sažeti sve što smo do sada rekli. Kaže, ja ljubljah ljeto 21. Sretan u ognju, pun nade u boli. A Gospa, kad se srcem što je voli, uzađe k nebu, 10 plakah bjedno. Jer to upravo govori ovdje. Ljubio sam je 21 ljeto, 21 godinu. Opet kontrast, sretan u ognju, u vatri, pun nade u boli. A kad se Gospa kad se srcem što je voli uzađe k nebu, kad je otišla, kad je umrla, 10 plakah bjedno. Znači ovdje kaže da nakon što je umrla 10 godina je pisao pjesme i tugovao za njom. Ovdje imamo zapravo i njegovu osobnu sintezu te ljubavi. I onda kaže ovako, umoran, ispričavam se, umoran, korim život što sve vrijedno zaboravi i zalud suze proli, sad da mu primiš ostatke te molio višnji Bože pobožno i čedno. Dakle, on govori ovdje o prolaznosti života, umoran je, znači, i kori život, koriti znači prekoravati, grditi nekako život, što sve vrijedno zaboravi i zalud suze proli. Zapravo sve u životu što postignemo jednu trenu nestane, završi sa smrću. I moli Boga da primi njegov život, kaže, da primiš ostatke te, ostatke od tog života, možda sve ono najbolje što je napravio, i nastavlja tu misao u tercini, kaže, kajući se zbog potračenih dana, što trebahu da boljem cilju teže, da traže mir i da od strasti bježe. Ovdje on kao da postaje svjestan da je možda mogao malo bolje iskoristiti sve svoje dane koji su prošli i dane vezane uz Lauru. Kaže, potračenih, znači uzalud potrošenih dana, i opet ima mir, da traže mir i da od strasti bježe. Znači, možda bi mu mir bio kvalitetniji u njegovu životu i on moli Boga da zapravo mu oprosti to i kaje se zbog toga. Možda je mogao drugačije, jer strasti burkaju čovjeka, kaže, mogao sam bolje to napraviti. I kaže, završava ovako, od tebe tami tamnica bi dana, Gospode, nek me mine vječna bijeda, poznam svoj grijeh što pravda ti se ne da. Dakle, kaže, Bože, pa ti si mi dao tu tamnicu. Ovdje je zapravo tamnica metafora za ljubav.
0: Da, to je zapravo zanimljivo.
1: To je, da, tamnica, to su ljubavni okovi svezani, to je inače tipična petrarkistička slika. Bože, pa ti si mi dao tu ljubav, ti si mi je dao tu tamnicu u kojoj sam ja bio zavezan, i kaže, nek me mine vječna bijeda. I on kaže, ja znam svoj grijeh što pravdati se ne da. Cijeli ovaj drugi dio ove zbirke zapravo je jedna vrsta kajanja, obraćanja Bogu, više je kontemplativna, razmišlja o prolaznosti života. Tako da smo vidjeli Petrarku kroz čitanje ovih pjesama, kako ide od prvih pa do ovih zadnjih soneta.
0: Puno smo toga sada rekli i analizirali. Što možemo zaključiti sad nakon analize ovih soneta zapravo?
1: Pa možemo ponoviti tvrdnje koje smo postavili na početku. Dakle, i što stalno ponavljamo, tako da smo već možda i sebi dosadni, ali to je doista Petrarka. Dakle, osobna patnja i ljubavna bol, dakle, od ranih emocionalnih soneta do kasnijih duhovnih i moralnih refleksija. I važno je njegova transformacija tjelesnog u duhovno. Dakle, Laura u drugom dijelu postaje nekakav univerzalizacija ideala nekakvoga. On se od onog tjelesnog gdje on opisuje njezinu kosu, kovrčice, oči, lice i tako dalje, ovdje to sve je prisutno, ali na potpuno drugačiji način, jer toga više fizički nema. Ono što je važno za Petrarku je stilistička dosljednost. Petrarka je majstor stilskih figura, ali dosljedan je u polisindetonu, jako voli polisindeton, epitete, metafore, antiteze, znači kontrastne slike su temelj njegovog stilskog izraza, metafore, aliteracije, asonance, ima svega u njegovim pjesmama. U zadnjem dijelu, u drugom dijelu zbirke je vrlo važna prolaznost života, ali ne i ljubavi. Dakle, ljubav može proći, zato je platonska ljubav možda i važnija, jer ona traje nakon smrti kad nema više tijela. Znači, a ljubav uvijek traje. I zato život ode, ali ljubav ostaje. To Petrarka i ovdje pokazuje. I ono što smo govorili još u prvoj emisiji, dakle, imamo te trubadurske elemente, odnosno odnos prema tradiciji koji je kod Petrarke jako važan, jer on uzima tradiciju, pjesnike koji su stvarali puno prije njega i reinterpretira je na novi način. I po tome je on suvremen, po tome je on moderan pjesnik. To rade suvremeni pjesnici. Okreću se tradiciji, izvlače stare stvari i reinterpretiraju. To čak i obilježe postmoderne. Dakle, po tome je Petrarka bio zapravo suvremen. On ne ruši iza sebe što je bilo, dakle, i samo gleda naprijed svoje. Ne, on gleda tradiciju i reinterpretira je. Tako da po tome je on zapravo moderan pjesnik.
0: Osim što je modern, ja bih rekao da je i originalan pjesnik.
1: Apsolutno.
0: Treba znati 300 i nešto pjesama napisati na više manje istu temu, a da budu
1: uvijek originalne, nove i drugačije. Da.
0: Prije kraja ove emisije ponudit ćemo nekoliko tema za školski esej, odnosno nekoliko polaznih pitanja.
1: Tako je, zato što su teme, kao smo ih nekada zvali, danas su oblikovane kao polazno pitanje. To čak nije ni loše, jer se onda lijepo krene odgovarati, pa se nekako ta misa otvara. Pa evo, razmišljajući o tome što bismo mogli pisati o Petrarki, prva tema je svakako ljubav između idealizacije i patnje, pa bih polazno pitanje mogla oblikovati kako Petrarka u sonetima izražava proturječje između uzvišene ljubavi i ljubavne patnje. O tome smo dosta govorili i mislim da ovo je tema o kojoj bismo mogli nešto napisati, i odabrala bih dva polazna soneta, svakako bih uvijek dala dva soneta, jer bolje da se može uspoređivati. To je sonet 134, čitali smo ga, Ja nema mira, u rat ne hrlim, i sonet 317, isto smo ga čitali, Amor bije pokazao mirnu luku, iz drugog dijela zbirke. Znači, uzvišena ljubav i ljubavna patnja, gdje imamo prvi sonet iz prvog dijela dok je ona bila živa i gdje je sav u ljubavnoj groznici, a drugo gdje je mirna luka, ipak i smirenje nje više nema. Tako da se može jako, jako lijepo napraviti moglo bi se napisati lijepi školski esej na temelju ovih dvaju soneta i kao odgovor na ovo pitanje kako on izražava proturječje između te ljubavi i uzvišene ljubavi i ljubavne patnje. Recimo, moguće su teze da stvara idealizirani anđeoski lik Laure, ljubav kao nadahnuće patnje, I što najvažnije, pjesnik uvijek slavi svoju bol, to je jako važno, i soneti prikazuju tu nekakvu napetost između zemaljske čežnje i duhovne uzvišenosti, pogotovo ovaj drugi sonet koji je nastao nakon njezine smrti. Druga tema mogla bi biti, što je, doista mislim da je zanimljiva kod Petrarke, to je prolaznost vremena i nestalnost ljudske sreće. To je posebice u drugom dijelu, a pitanje bi glasilo na koji način Petrarka u svojim sonetima promišlja o prolaznosti i nemoći čovjeka pred vremenom. Možda se čini ovako malo teže, ali mi smo upravo ovu temu obradili ovim zadnjim emisijama i to su, recimo, mogli bismo staviti sonete Što radiš, što misliš, čemu sebe moriš, soneti 273 ili sonet 361, Zrcalo vjeran moj pratilac mio. Mogli bismo čak staviti i ovaj sonet koji smo sad imali, Ja ljubljah ljeto 21, to je također dobar sonet za ovu analizu, ili ovo što smo sada čitali, Koliko zavidim, zemlje škrta tebi. Na isti način govori zapravo o prolaznosti i nemoći čovjeka pred vremenom. Uvijek moramo, kad dobijemo analizu, kad dobijemo temu, krenuti analizu tako da se napravi nekoliko uvodnih rečenica, stih, strofa, ritam, rima. I to je dobar početak. I čim to napišemo, već ćemo imati nešto riječi, a onda ćemo ući u interpretaciju stihova, pa malo prepričati stihove, vidjeti koju stilsku figuru, prepoznati polisinde to najčešće, kontrastne slike i tako dalje. Tako i ovdje. Jasno, već smo rekli u emisiji o školskom eseju, uvijek u uvodu predstaviti Petrarku, a mislim da to više neće biti problem. Još ću, evo, dvije teme reći. Ja bih osobno htjela dobiti ovakvu temu i o njoj smo dosta govorili, kako stilske figure u Petrarkinim sonetima oslikavaju ljubav prema Lauri. I onda, ako se to dobije, mislim da bismo stvarno mogli napisati jedan dobar sonet, jedan dobar školski esej, sonet mi je stalno u glavi, zato što su stilske figure neobično važne. To bi možda bila malo teža zadaća, odnosno zadatak, jer moramo se baviti samo, dakle, stilskim figurama, ali kako su pred nama? Pa ćemo reći polisindeton, pa antiteza, pa metafora, pa epiteti, blažen je jako čest, pust je jako čest epitet kod njega i tako dalje. Svašta se ovdje može govoriti. Tako da mislim da bi to baš bila onako dobra tema. I držala bi nekako maturante na tekstu. Držala bih na tekstu kako on s pomoću polisindetona, antiteze izražava. I dok se malo prepriča, jedna antiteza, druga, treća, pjesnička slika, blizu je 400 riječi. I četvrta tema, koja mislim da je ključna za Petrarku, to je tema nedostižne ljubavi, odnosno neuzvraćene ljubavi, koja ipak ne umire smrću obožavane žene. Polazno pitanje bi bilo kako Petrarka u svojim sonetima pokazuje da ljubav nadilazi smrt. Ako dobijemo ovakvu temu, možda ne ovim riječima, ali u ovom smislu, onda svakako ćemo progovoriti o platonskoj ljubavi, jer to je to zapravo, ljubav nadilazi smrt. I ovdje sam stavila sonet 358, smrt ne može slatko lice gorkim činiti, to je prekrasan sonet, mogu ga čak i pročitati. I sonet 366, odnosno posljednji, u dan kad smrt mi Lauru uze dragu. Dakle, ovdje bi se to dalo jako, jako dobro napraviti. Sad ću pokazati strana 106, ovaj sonet, smrt ne može slatko lice gorkim činiti. Da pokažem još jednom, i to je sada zapravo naš kraj, kako Petrarka, ono što smo imali na početku, opis njezine ljepote, bijehu zlatne vlasi u vjetru rasute i tako dalje. Znači, on ovdje to na drugi način govori. Kaže, smrt ne može slatko lice gorkim činiti. Antiteza, slatko, gorko, suprotnost. Tvrdnja. Ali od slatka lica smrt slatka bit može. Malo paradoksalno. Znači, zbog njezinog slatkog lica i smrt mi je slatka. Znači, stvarno paradoksalno. Ona koja dobrom sve mi misli prože, vođom može biti mrtvim me učinit. Znači, ona je ta koja čini dobro oko sebe. A onaj što znaše svojom nogom strti tartarska vrata, to je Krist. On se sad ovdje obraća i Kristu, jer je on razbio vrata paklena, koji krvi svoje ne šteđaše, jača smrću htjenje moje, drag mi je tvoj dolaz, dakle dođi smrti. On ovdje zaziva Isusa, dakle Isus nije štedio, kaže, svoju krv kad je umro za ljude, ali ja upravo zbog toga, zbog Krista, želim umrijeti, kaže, drag mi je tvoj dolazak Kriste, dođi smrti. Dakle, želim umrijeti jer znam da u smrti neću biti mrtav, nego ću na novo živjeti. I kaže, i ne kasni, jer je tvoje vrijeme došlo, a da i nije smrću nje bi bilo, jer bavljenje njeno na zemlji je prošlo. Jer kaže, nemoj kasniti, jer vrijeme je tvoje došlo da dođe, ali da nije smrću nje bi bilo, da nije umrla, ona bi bila zapravo još uvijek tu. I kaže, otkad ona pođe, ja ne živim više. Gdje je ona bila, meni biješe milo, koraci se moji s njenim ustaviše. Znači, on kaže, sve je stalo, ja sam umro taj tren. Nije baš umro dva put, kako kaže neka da. Pjesma, ali on je umro. Ovdje sam htjela pokazati kako zapravo ta ljubav, kao što kaže polazno pitanje, nadilazi smrt. On želi smrt, ali samo da bi nastavio ljubav prema njoj u tom nekom drugom životu.
0: To je to za Petrarku zapravo.
1: Da, mislim da smo dobro iscijedili Petrarku. Da.
0: Još ćemo se vratiti na esejske zadatke, tamo hoćemo? Negdje na proljeće i napisati možda primjer eseja za
1: hoćemo?
0: Petrarku.
1: Objavit ćemo ga na svim tim,
0: da.
1: Ne znam, portalima. Objavit
0: ćemo na, sigurno na internetskoj stranici Hrvatskog radija, vjerojatno neke sadržaje na TikToku, tako da, evo, pratite nas i dalje, slušajte, gledajte i nećete propustiti, zapravo uhvatit ćete sve ono važno. Toliko za ovu epizodu, nadam se da je bilo korisno, pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Pozdrav svima, do iduće epizode.
1: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
0: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnji desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
2: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
0: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
2: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedila Hajduk 3-0.
0: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. U Njemačkoj su održani izbori za pokrajinske parlamente u Berlinu i Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Vodeće stranke s nestrpljenjem su čekale rezultate i doživjele hladan tuš. Krajnje desna alternativa za Njemačku, koja je prije dva tjedna pobijedila u istočnoj pokrajini Saska-Anhaltu, najveći broj glasova osvojila je i u Mecklenburg, zapadnom Pomorju. Za nekoliko postotnih bodova bila je bolja od socijaldemokrata, a demokršćani kancelara Friedricha Merca jedva prelaze izborni prag. Merz je potop CDU-a nazvao katastrofom, no o ostavci koju Njemci sve češće zazivaju ne razmišlja. Iz Njemačke nam se javio Srećko Matić.
3: U 18 sati i 14 minuta bilo je jasno da ovo nisu bili obični pokrajinski izbori. U Berlinu je pred novinare izašao njemački kancelar Friedrich Merz, samo 14 minuta nakon zatvaranja birališta i objave prvih izlaznih anketa, šef vlade je komentirao rezultate CDU-a. To se nikada ranije nije dogodilo u Saveznoj Republici. Merzova analiza je bila kratka i jasna.
4: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
3: Ishod izbora u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, ne možemo uljepšavati. To je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata. CDU je u Mecklenburg, zapadnom Pomorju, po aktualnim podacima osvojio 5% glasova i to je uvjerljivo najlošiji izborni rezultat koji su kršćanski demokrati ostvarili u posljeratnoj njemačkoj povijesti i moguće je da na koncu ostanu ispod izbornog praga. AfD je pobijedio s osvojenih 37,9% glasova, što je za čak 21% bod više nego prije 5 godina. SPD, aktualne premijerke Manuele Schwesig, na drugom je mjestu s 35,7%. U novi saziv pokrajinskog parlamenta u Šverinu po sadašnjim rezultatima ulaze i Ljevica i Zeleni sa 6,7, odnosno 5,4% podrške birača. Usprkos pobjedi, AfD vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na izborima u Berlinu je Ljevica zabilježila uvjerljivu pobjedu s 25,3% osvojenih glasova, čime je ta stranka udvostručila rezultat s prošlih izbora. Dosad vladajući CDU je s 19,1% osvojenih glasova pretrpio znatne gubitke. U novi saziv berlinskog parlamenta po rezultatima izborne komisije ulaze i AfD s osvojenih 16,2% glasova, Zeleni s 14,5%, SPD s 12,1%, te BSV koji je za sada na 5%, što je izborni prag. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i Zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak i na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla CDU-a na izborima u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna, sve su glasnije spekulacije oko toga da bi Unija CDU-CSU nepopularnog Merca mogla zamijeniti s nekim drugim kancelarom. U izjavi nakon zatvaranja birališta on je naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Reforme su lijek za otrov autoritarnosti koji prodire sve dublje u naše društvo, rekao je Merz.
4: Die Reformen müssen kommen. Natürlich bringt uns das alle in eine schwierige Situation.

0: Ne moraju doći. Naravno da nas to sve dovodi u tešku situaciju, ali mi preuzimamo tu odgovornost, ja preuzimam tu odgovornost jer želim unaprijediti našu zemlju, rekao je kancelar, svjestan činjenice da su današnji izbori bili i svojevrsni referendum o njegovoj politici. Mercov rejting u međuvremenu je opao na manje od 10%, a skoro 90% njemačkih građana nezadovoljno je radom savezne vlade. Kako pokazuju aktualna istraživanja, građani Njemačke trenutno najviše strahuju od rasta inflacije i troškova života, nezadovoljni su privrednim stanjem u Njemačkom i politikom migracija i generalno pesimistično gledaju u budućnost.
1: U Rusiji je završilo glasovanje na prvim parlamentarnim i djelomice lokalnim izborima od početka ruske invazije na Ukrajinu. Odaziv birača bio je najveći u posljednja tri kruga, više od 56%. U međuvremenu ne smiruju se rusko-ukrajinski napadi u kojima je prošle noći poginulo 7 civila. Više Danja Dubravac.
2: Prvi službeni rezultati bit će objavljeni ujutro, a potpuni prije petka i ne očekuju se velika iznenađenja. Večeras prebrojenih 15% glasova vladajuća jedinstvena Rusija ima više od 57%. Slijede komunisti s 14%, a zatim liberalni demokrati, novi ljudi i samo Rusija. Iz izbora su isključene stranačke liste liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu, a njezini kandidati u izbornim jedinicama s jednim mandatom mogli su se natjecati. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
3: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pa čak i iz Indije.
2: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela do sad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
4: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideja o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
2: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
5: Kronika dana.
6: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača, Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobit svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
7: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
8: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
1: Sutra bismo trebali doznati koliko će poskupjeti gorivo. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar rekao je za Novu TV da će cijena eurodizela od utorka biti za 5 do 6 centi viša nego sada, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro 91 cent. Rekao je da za razliku od eurodizela vlada nema mogućnosti intervenirati u cijenu plavog dizela, jer je to roba bez trošarine. Novi rast cijena ne pogađa samo vozače i prijevoznike, nego i distributere. Posebno su izloženi mali trgovci gorivom, koji imaju manje prostora za ublažavanje rasta nabavnih cijena i veće poteškoće u prilagodbi tržišnim poremećajima. Što poskupljenje znači za njihovo poslovanje i koliko dugo mogu izdržati takav pritisak, odgovorio je predsjednik Udruge malih distributera goriva Boris Podobnik.
9: Za male distributere znači da oni sudjeluju samo sa malo manje od 3% ukupnoj cijeni jedna litra, a na primjer država sudjeluje sa nešto više od 40%. Znači da praktički kada kupite jednu litru dizela, država uzme 15 puta više od malih distributera. Nema smisla da ova industrija proizvodnje goriva sudjeluje u kreiranju socijalne politike u Hrvatskoj, jer to što su kod nas recimo cijene niže nego što bi bilo da nema regulacija, nije vlada ta koja to osigurava upravo industrija goriva. Znači nije socijalna politika da ju provodi neka određena industrija u Hrvatskoj, no to treba raditi država, to onda znači da praktički iz proračuna, makar zaduživanjem to ona mora raditi.
6: 40 ženskih organizacija i inicijativa sutra će u 17 gradova diljem Hrvatske upozoriti na propuste u zaštiti žena od nasilja. Akciju Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organiziraju zbog izjave resornog ministra Alena Ružića nakon femicida u Slatini. Ružić je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca to što je žrtva zatražila povlačenje mjera opreza. I dok ministar odbija tvrdnje da je time odgovornost prebacio na žrtvu, organizatorica poručuju kako povlačenje mjere ne znači da je prestao rizik od nasilja, te da femicid nije nepredvidiva tragedija. Koje će zahtjeve sutra poslati mjerodavnima, otkrila nam je Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
10: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se ocjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Svijet.
1: SAD i Kina u Njujorku počeli su pregovore o umjetnoj inteligenciji i kritičnim mineralima uoči sastanka predsjednika Trumpa i Šija. Važni su jer su te dvije države glavne sile koje predvode razvoj naprednih alata i globalne primjene umjetne inteligencije. Rijetki minerali imaju ključnu ulogu u proizvodnji tehnologije koja ih pokreće. Tema pregovora bit će i američko-kinesko trgovinsko primirje koje istječe 10. studenoga. Udruženja američke autoindustrije pozvala su Trumpa da zadrži zabranu prodaje kineskih automobila u SAD-u zbog sigurnosnih razloga.
6: Iran je u SAD-u prenio svoje uvjete za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Teheran traži završetak rata na svim bojištima, oslobađanje iranske zamrznute imovine i ukidanje američke pomorske blokade. Dok se uvjeti ne ispune i dok Amerikanci ne ispoštuju sve svoje obveze, neće biti moguće vratiti se u stanje koje je bilo prije, rekao je glavni iranski pregovarač Mohammad Bager Galibaf. Iranske oružane snage ponovno su zaprijetile udarima na SAD i zemlje u regiji ako ne prestanu napadati Iran.
1: Italija se sprema za zabranu prekrivanja lica u školama i ograničavanje broja stranih učenika u razredu, rekla je premijerka Giorgia Meloni. Italija je među europskim zemljama koje su najizloženije priljevu migranata i oni su godinama vruća politička tema. Premijerka Meloni je na skupu mladih, koji je organizirala njezina stranka, istaknula svoja desničarska uvjerenja i najavila nove mjere. Uz zabranu burki i nikaba u školama, rekla je da će uvesti obvezu roditeljima stranih učenika koji imaju ozbiljnih poteškoća s integracijom u školski sustav da uče talijanski. U Aljmašu je završio peti nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji. Bio je to vrhunac trogodišnjega pastoralnog ciklusa posvećenog obiteljima osoba s invaliditetom. Javlja Davor Lončarić.
11: Oko 5000 vjernika iz cijele Hrvatske došlo je na središnju svečanost u Aljmaš.
12: Temelji put života su obitelji i vjera koja nas nosi kroz život.
13: Obitelj za nas znači evo zajedništvo.
14: Obitelj je jako bitna, općenito u životu svih ljudi, a pogotovo nas osoba s invaliditetom. Jako mi je drago što sam danas ovdje i što smo mi središte ovog susreta i što nam crkva daje poruku da smo važni.
11: U ime domaćina Đakovačko-osječke nadbiskupije poruku je poslao veličasni Pavao Mikulčić.
15: Kroz ovaj susret ponovno naglašavamo važnost tih ljudi, naglašavamo njihovo dostojanstvo, njihovu ravnopravnost i kroz ovakve susrete zapravo želimo i društvo i crkvu senzibilizirati dodatno evo, za njihove potrebe, za njihova prava i na koncu konca za njihov život.
11: Zakon može propisati pravo, ali ne i ljubav. Država može izgraditi pristupne rampe i ukloniti barijere, ali nitko izvana ne može ukloniti prepreke koje mi, ljudi, podižemo u vlastitim srcima i odnosima. Istinski uključivo društvo postaćemo tek onda kad prestanemo govoriti samo o tome što ćemo učiniti za osobe s invaliditetom, te kad se počnemo pitati što možemo učiniti zajedno s njima. Mjera ljudskosti u jednome društvu mjeri se po odnosu prema najranjivijima, kako nas je na to podsjećao blagopokojni Papa Franjo, ističući da briga za osobe s posebnim potrebama određuje stupanj civiliziranosti jednoga naroda, zaključuje u propovjedi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Svečanim mimohodom i velikim šokačkim kolom završene su u 61. Vinkovačke jeseni. Više od 3000 sudionika, kulturno-umjetničkih društava, zaprega i konjanika prošlo je glavnim Vinkovačkim trgom i time još jedanput potvrdilo odanost tradiciji i baštini. Više u prilogu Nevena Kneževića.
16: Nekoliko tisuća sudionika Vinkovačkih jeseni prodefilirali su danas ulicama Vinkovaca, šarenilo narodnih nošnji, napjeva i običaja, širokog osmjeha i dobrog raspoloženja.
17: Iz Dinare.
18: Kad god nas izabere u Županiji, uvijek dolazimo.
19: Domaćeg sadržaja, znači naše tradicionalne vojkalicu.
16: Brojni posjetitelji radosno su pljeskom uzvraćali veselim skupinama koje su pjesmom svoga kraja darivali okupljene. Neki posjetitelji dolaze iz drugih krajeva, a moj sugovornik Vinkovčanin na jesenima je po 61. puta.
20: Ja sam bio na prvim Vinkovačkim jesenima. Tad sam išao u drugi razred gimnazije ovdje.
21: Iz Kalinovca, Podravina, Đurđevac. Ugodno se uvijek tu osjećamo. Široka Slavonija, ljudi širokog srca.
22: Ide jesen, ide mala gospa, ja se udati niko osta.
23: Pa ove godine smo jako često u kolima, bili smo i na Đakovačkim vezovima. Ja sam u roklji, imam svilen i fertun, imam maramu sa zlatom vezenu.
16: Kaže sugovornica sa Svatovske zaprege iz okolice Nove Gradiške, a posebna atrakcija bili su konjanici na kraju mimohoda.
1: Na Zagrebačkom jezeru u Jarunu održana je tradicionalna 27. humanitarna utrka Terry Fox Run. Prikupljeni novac namijenjen je Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje raka dojke. Više Marin Erak.
24: Sudjelovati u Terry Fox Runu moglo se trčanjem, hodanjem ili vožnjom bicikla. Akcija je pomognuta i kupnjom majice. Prošle je godine prikupljeno 15.000 eura, ove godine i više. Ukupno u proteklih 26 godina više od 1.000.000 eura.
25: A ono na što smo posebno ponosni je da su sva sredstva i ostala u Hrvatskoj. Zaklada Terry Foxa, Institut za istraživanje Terry Foxa, obično sredstva povlači u Kanadu za njihove projekte, ali kvaliteta hrvatskih znanstvenika, kvaliteta našeg domaćeg rada u principu principu potvrđuje se i kroz te projekte.
24: Istaknula je glasnogovornica utrke Ileana Cesarec. Današnjoj se utrci na Runu pridružila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja ističe da iako imamo pozitivne rezultate, važno je da se bolest otkrije što prije, kada je izlječivost veća od 95%.
25: Tek tada ću ja kao ministrica zdravstva biti apsolutno zadovoljna da imamo pozitivne trendove, imamo, to je dobro, to znači da se dobro radi, ali ono što još uvijek možemo bolje, iako nacionalni preventivni program ima najbolji odaziv kad gledamo za bolesti dojke, treba i to raditi da bude preko 85%, tek tada ste sigurni da ste jako puno konkretno u ovom slučaju žena zahvatili.
24: Ove će se godine novac donirati Institutu Ruđera Boškovića za istraživanje loboralnog raka dojke. Ravnatelj instituta David Matthew Smith objasnio je o čemu je riječ.
0: Govorimo zapravo na nastavak dojka, a pogotovo na biokemijski putovi da bi mogli bolje razumjeti, a pogotovo u svrhu ranije otkrivanje. Pokušavamo zapravo razraditi razumijevanje kako on funkcionira, kako on se komunicira, da bi mogli zapravo naći puno jednostavniji i direktniji način da bi otkrili na vremena.
24: Podsjetimo, Kanađanin Terry Fox odlučio je 1977. nakon što mu je zbog karcinoma amputirana noga trčati s protezom humanitarni maraton i do vremena kad je završio uspio je skupiti 1.700.000 dolara u korist istraživanja i liječenja karcinoma.
1: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
2: Dobro večer. U jadranskom derbiju Supersport HNL-a uvjerljiva pobjeda Rijeke nad Hajdukom 3-0. Opširniji je Robert Ferlin.
4: Prvi ovosezonski jadranski derbi otišao je na stranu domaćina, otišao je na stranu Rijeke, iako je Hajduk zagospodario travnjakom Rujevice u prvih pola sata. Šego je zaprijetio već u 9. minuti, s desna lopta je prošla kraj gola, potom u 18. Bamba ubacio, Lasicka su posljednji trenutak odbio ispred Šege, ali samo do Šotičeka koji je tukao u blok, nakon čega je Pavić uspio to obraniti. Ponovno su prijetili i više bili opasni Splićani. Dalison u 21. Šego u 29. i zatresao mrežu, ali pokazalo se i žaleđa. Da bi u 35. Dantaš uzeo loptu Račiju, odigrao dupli pas Adu Adjejem koji je onda to vratio za Portugalca koji je u 35. zabio za 1-0. Fajad u 42. imao priliku izjednačiti, tukao, ali je to Vekić obranio, a onda u drugoj minuti sudačke nadoknade Fruk brzo izveo jedan slobodan udarac za Džeja koji je postao dvostruki asistent, dao za Vinjata i rezultat s kojim se otišlo na odmor 2-0. Nastavak su bolje otvorili domaćini, a Rači u 58. ponovno pogriješio pod pritiskom Džeja koji sada nakon dvostruke asistencije postaje i strijelac za konačnih Rijeka 3, Hajduk 0.
2: Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Tiaga Dantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
5: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da je protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim da smo zasluženo pobjedili.
7: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu, imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol. Iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
2: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama protiv Lokomotive s 3-2. Na Maksimiru je bio Marko Šivak.
8: Dinamo je na prvenstvenu stanku otišao pobjedom koja ga je vratila na vrh ljestvice. Protiv Lokomotive je na Maksimiru slavio 3-2 utakmici u kojoj je Galešić doveo Modre u vodstvo u 11. minuti na dodavanje Radeljića. Sudac Kolarić prvo je dosudio prekršaj Radeljića, ali na intervenciju Vara poslije pregleda snimke promijenio je odluku. Na 2-0 povisio je Beljo glavom na centaršu Tabinasa u 26. a minutu kasnije Vuković je smanjio na 2-1. Do odmora Tabinas je tukao glavom tik uz desnu vratnicu. U nastavku prvo Posavec brani pokušaj Ivanušeca, pa Beljo u 58. minuti odmjerenim udarcem pogađa za 3-1. Uslijedio je izravni crveni karton Mišića u 69. nakon čega je u 75. Belcar ukrao loptu Radeljiću i s 15 metara smanjio na 3-2. Pogodila je Lokomotiva do kraja gredu preko Antunovića, no rezultat se više nije mijenjao.
2: Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa, izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca. U parovima Kravic i Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5-6-2, u singlu Zverev Prižmić 6-2-6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
6: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu. Nisu doslovno napravili ni jednu grešku, ali to je dio sporta, to je Davis Kup, treba im čestitati, bili su danas bolji.
2: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i zagrebačka Mladost. Nakon jučerašnjeg zlata na parteru, Aurel Benović bio je peti u finalu preskoka na svjetskom gimnastičkom kupu u Sombatelu, a na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Luka Pratjačić zaustavljen je u osmini finala uz velike pritužbe na sudački kriterij. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na kojoj je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji, baš kao i na istom mjestu prije 2 godine.
9: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Dragoslav Dragojlović.
10: Danas je u većem dijelu Hrvatske prevladavalo sunčano i vrlo toplo. Ujutro je u unutrašnjosti bilo kratkotrajne magle, a u poslijepodnevnim satima na zapadu umjerene naoblake. Temperatura zraka poslijepodne bila je uglavnom od 25 do 30 stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti prolazno na oblačenje. Na Jadranu djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, a uglavnom na jugu poslije podne moguć poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni, koji može imati jake udare. Na Jadranu sjeverozapadnjak te bura, koja će jačati najprije na sjevernom dijelu, a prema večeri i u Dalmaciji. Najniža jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 18 i 23, najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Idućih dana na kopnu djelomice, a na Jadranu pretežno sunčano. Potkraj četvrtka na zapadu unutrašnjosti i sjevernom Jadranu na oblačenje s kišom. Osjetno će osvježiti, osobito na kopnu.
9: Kronika dana.
1: Na kraju emisije ponavljamo.
3: Slom njemačkih demokršćana na izborima u Berlinu i njemačkoj pokrajini Mecklenburg, zapadno Pomorje. Krajnje desna alternativa za Njemačku i dalje raste. Kancelar Merz ne razmišlja o ostavci.
1: Putinova jedinstvena Rusija na putu do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima.
3: Nova Gradiška prvi put u povijesti dobila gradonačelnicu. Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila HDZ-ova kandidata Brunu Bušića.
1: Slavlje i u redovima Rijeke u jadranskom derbiju na Rujevici pobijedili Hajduk 3-0. U kaotičnoj završnici Dinamo pobijedio Lokomotivu 3-2.
3: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. Najviša temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Lidija Kardum, uredile Andrila Andri i Kristina Bokanić.
9: Prvi program. Radio Sljeme.
12: Sata 27 minuta. Evo, nakon kronike dana i aktualnih podataka, 17 je stupnjeva u gradu, isto toliko i na Sljemenu, dakle 17, relativna vlažnost zraka 89%, tlak je 1022 hektopaskala.

0: Radio Sljeme.
1: 22 su sata 55 minuta, još samo prije nego vam zaželim laku i ugodnu noć, pogled na sutrašnju prognozu, bit će promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura bit će od 12 do 14, a najviša dnevna između 22 i 24 stupnja. Nikolina Devčić je uređivala tijekom večeri vijesti, Ivan Hlebić je birao glazbu, Marijan Čagalj je tonski to sve poslao k vama, a s vama sam bila i ja, moje ime Nevena Saraga, laka vam noć, do slušanja.